0: defibrilatore ili i obična masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja, možemo to učiniti i ručno.
1: Vremenska prognoza.
2: Većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu umjerena i jaka bura, podnove lebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

čuje za ludu zda tužni grudi. Jednom imao sam sve, uzeli mi.

0: Požar na Braču i dalje je aktivan, a vatra se širi prema pustinji Blaca i naselju Milni. Na terenu su vatrogasci s otoka i kopna uz pomoć kanadera i air traktora. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu, a izgorilo je oko 1,5 hektara. Objekti za sad nisu ugroženi, no zbog najavljene bure vatrogasci strahuju od ponovnog širenja požara. U elektrotehničkoj školi u Zagrebačkom Voltinom 15-godišnji učenik nožem je teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći. Oboje su nakon operacije stabilno. Napadač je pod nadzorom policije, a okolnosti i motiv napada još se utvrđuju. U školi je krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć i tijekom vikenda. O mogućim okidačima ovakvih nasilnih činova kod adolescenata govorio je neuropsihijatar Ivo Urlić.
1: Sve ima svoje korijenje i ako to prepoznamo, onda ćemo nastojati barem, ne znači da ćemo uvijek uspjeti, ali nastojimo. I mislim da je važno da u tome educiramo obitelji, da stare vrijednosti nekih granica, neke strukture obitelji, poštovanja i starijih u odnosu na mlađe, a ne samo mlađih u odnosu na starije, ima temeljnu vrijednost u formiranju jedne ličnosti i u osjećaju za granice. Danas mi vidimo da društva u kojima živimo pate kronično od dezorganizacije i to je zapravo nešto što nas vodi u jednu otvorenu agresivnost i zapravo jedna atmosfera zatrovana agresijom je nešto o čemu paralelno sa obitelji i školskim ustanovama mislim da trebamo voditi računa.
0: Vijesti. U željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj ozlijeđene su 44 osobe. Vlak sa 180 putnika iskočio je iz tračnica kod Kleona nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Željeznički promet na nekoliko linija je obustavljen, a uzrok nesreće još se istražuje.
2: Vijesti.
0: Hrvatski i njemački vojni piloti su u hrvatskom zračnom prostoru proveli zajedničku obuku punjenja Rafala gorivom tijekom leta. Riječ je o novoj sposobnosti hrvatskih borbenih aviona koja im omogućuje dulji boravak u zraku. Iz MORH-a ističu da vježba dodatno jača obrambenu suradnju Hrvatske i Njemačke. Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o uporabi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
3: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5 do 10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou nažalost umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
0: Vremenska prognoza. Većinom sunčano. Na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Najmanje 44 osobe ozlijeđene su u željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj. Vlak sa 180 putnika iskočio je iz tračnica kod Kleona nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Željeznički promet na nekoliko linija je obustavljen, a uzrok nesreće se istražuje. Sjeverna Koreja lansirala je neidentificirani balistički projektil prema istočnom moru, objavilo je Južnokorejsko ministarstvo obrane. Južna Koreja analizira njegov domet i druge karakteristike. Lansiranje je uslijedilo nakon zajedničkih vojnih vježbi Južne Koreje, Japana i Sjedinjenih Država. Broj potvrđenih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongo premašio je 7000, a od bolesti su preminule 3398 osoba. Epidemija se proširila i na novu pokrajinu. Riječ je o najvećoj i najsmrtonosnijoj epidemiji ebole u povijesti te zemlje. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da nedostatak osoblja i financiranja otežava suzbijanje zaraze.
1: Vijesti.
0: Danas se u Udbini obilježava Dan svih hrvatskih mučenika. Središnje misno slavlje počinje u 10.30. Predvodit će ga zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima HRT-a. Evo što je za Hrvatski radio poručio gospičko-senjski biskup Marko Medo.
2: Križ se Kristov ne smije pretvarati u neku zastavu opravdavanja nasilja, jer evanđelje koje se odvaja od istine o žrtvi, dakle, prestaje biti navišaj Krista i postaje sredstvo ideologije. Mislim da upravo ta poruka koja se želi sudbine postati nekako je univerzalna i vrijedi za sva vremena, i to je poziv najprije na to zajedništvo. Poziv ne da bi se išlo osjećivati ili bilo što poticati, ne daj Bože, na mržnju i neke podjele. Što više, Udbina može postati mjesto susreta i mjesto dijaloga.
0: Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o uporabi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
3: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5 do 10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou, nažalost, umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu umjerena i jaka bura, podnove lebita s olejnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Najmanje 44 osobe ozlijeđene su u željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj. Vlak sa 180 putnika iskočio je iz tračnica kod Kleona nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Željeznički promet na nekoliko linija je obustavljen, a uzrok nesreće se istražuje. Sjeverna Koreja lansirala je neidentificirani balistički projektil prema istočnom moru, objavilo je Južnokorejsko ministarstvo obrane. Južna Koreja analizira njegov domet i druge karakteristike. Lansiranje je uslijedilo nakon zajedničkih vojnih vježbi Južne Koreje, Japana i Sjedinjenih Država. Broj potvrđenih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongo premašio je 7000, a od bolesti su preminule 3398 osoba. Epidemija se proširila i na novu pokrajinu. Riječ je o najvećoj i najsmrtonosnijoj epidemiji ebole u povijesti te zemlje. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da nedostatak osoblja i financiranja otežava suzbijanje zaraze.
1: Vijesti.
0: Danas se u Udbini obilježava Dan svih hrvatskih mučenika. Središnje misno slavlje počinje u 10.30. Predvodit će ga zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima HRT-a. Evo što je za Hrvatski radio poručio gospičko-senjski biskup Marko Medo.
2: Križ se Kristov ne smije pretvarati u neku zastavu opravdavanja nasilja, jer evanđelje koje se odvaja od istine, o žrtvi, dakle, prestaje biti navišaj Krista i postaje sredstvo ideologije. Mislim da upravo ta poruka koja se želi sudbine poslati nekako je univerzalna i vrijedi za sva vremena, i to je poziv najprije na to zajedništvo. Poziv ne da bi se išlo osjećivati ili bilo što poticati, ne daj Bože, na mržnju i neke podjele, što više Udbina može postati mjesto susreta i mjesto dijaloga.
0: Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o uporabi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
3: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5 do 10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou, nažalost, umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podnove lebita s olejnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Matej.

Noća će pahulje bile prekriti sve moje zlo, a tvoja će duša od svile po zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći želim, a ne mogu to staviti teret još veći.

Dobro jutro, dragi slušatelji, subota 12. rujna, slušate, kao što smo čuli, Radio Split, Hrvatski radio, Radio Split na 101, 102, 104,5 MHz, a kaže Sandro, nemoj zaboraviti ni one druge frekvencije, ali to ćemo u džinglu. Znaju dobro ljudi, oni koji žive tamo, koja je frekvencija. Evo ruke Splite kao i svake subote, danas opet do podne, a malo je lakše, vanka je 21 stupanj i bura je, osjećaj, ono što se kaže, osjećaj je dosta niži temperature, pa moglo bi se sa ogrniti onaj ko ide u ranu spizu ili u pekaru po kruh, jer mislim meni je po guštu, ali nije svak isti. Jučer je na Splice u uru vremena i stresa mjesečni prosjek kiše, naravno to je izazvalo mnoge probleme, naročito u prometu i vodoopskrba ili ono što nije u vodoopskrbi, nego ajde poplave, da skratimo priču. Idemo mi lagano i tiho, idi tiše, ne može tiše, nego ste rezake se ovija i njena obrada teme iz kuma, govori tiše.

Kako je rekao, a vječnost spora ostaće samo tišina mora, jača fiamengo stihovi, a Oliver je sam napravio glazbu za ovu pjesmu. Jedna od rijetkih, u biti je jedina koju sam ja upratio, a ima ih još par. Ajde, kako sam rekao da je jučer u sat vremena istreslo se mjesečni prosjek, naravno da je to izazvalo i velike probleme u prometu i poplavilo ona kritična mjesta koja bi poplavila je neka nova, ovaj plato ispred doma je bio, do jutros je bio jezero. Zato idemo poslušati Mary Clayton, Rainy Day Woman.

se briga, si ti ja briga, miša u banju i mrvicu riga. Dvi su suzice male, na košin od peri.

Rumpelstiltski i pjesma Ona ili Šarena lepeza zračnih atrakcija, to je nešto skroz novo. A idemo vidjeti da ima temperature, rastu step by step svaki sat po stupanj, bar ovdje u Splitu, ali ne znam da li će danas doći do 30, pokazuje 29, 30, tu je negdje. Dobro je rastriškalo, ali bar se lakše se spava, jer dosta dugo je trajalo to, taj period prevrućeg vremena. No, ono, kad je dan, dva, tri, ajde, izdrži se, ali kad je to ovako u kontinuitetu, nije nikome lako. Mi idemo dalje poslušati Pristao sam, bit ću sve što hoće, ali ću napomenuti, to su stihovi Duška Trifunovića koji je napisao puno, puno toga što znamo i ima neka tajna veza šta bi dao da si na ovom mjestu ovu, pa onda, zamislite Arsenu Dediću, on pisao te, koji Arsen je svima pisao, napisao je nama sve ono, filmove, serije, svoje, drugima, a on je, Duško je Arsenu pisao. Pa idemo poslušati Bijelo dugme, Pristao sam, bit ću sve što hoće.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

preljepa Nora Jones, divnog glasa, divne glazbe, Don't Know Why, sa nagrađivanog albuma njenog. Inače, ona je čer Ravija Šankara, tako da je te ljepotice često bude plod, vamo reći, među mrasnih ljubavi, ili kako bi to već artikulirao. Idemo mi to. U biti neću o vremenskim prognozama, to ću ostaviti u 8 manje kvadrat stručnim službama, a mi idemo nakon ovoga jučer šta je sasulo, a ja sam nešto prije plahticu slagao, pa mi je Dražen Žanko rekao: ti si moja nevera.

0: Jutarnji program Radio Splita.
1: Tvoje nježne godine, što mi mogu dati,

0: si.
1: Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta. Neka se zna.
2: Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna. Izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file Batka i Zabatka 3,99 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. Emisija za selo i poljoprivredu. Slavonska polja plaćaju cijenu ekstremnih vrućina. Prinosi proljetnih kultura upola su manji od očekivanih. Poljoprivrednici traže odgovore na pitanje kako proizvoditi u uvjetima u kojima kiša izostaje. Mraz i suša smanjili su i urode jabuka. Kako biti konkurentan u voćarskoj proizvodnji ako su otkupne cijene manje nego lani, a troškovi proizvodnje i dalje rastu? Naš je gost mladi voćar Marko Đurković iz Valpova, koji je nastavio dugogodišnju tradiciju proizvodnje svojih roditelja. U Gudovcu se održava 33. Međunarodni jesenski sajam. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8:05 uređuje i vodi Mirta Milas. HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Ozlijeđeni učenik iz Spremačica koji je jučer u zagrebačkoj srednjoj školi nožem napao drugi učenik. Nakon operacija su stabilni.
2: Požar na Braču i dalje aktivan, stanje je nešto povoljnije nego sinoć.
0: Hutisti napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim regionalnim tjesnacem za prijevoz nafte Bab el Mandebom.
2: U Zagrebu počinje festival svjetskog kazališta.
0: Vrijeme će biti većinom sunčano, ponegdje umjerena na oblaka, samo na jugu moguća je kiša. Temperature od 19 do 24, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. U elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltino jučer ujutro uoči početka nastave učenik je nožem ozlijedio drugog učenika iz Spremačicu. Oboje su teško ozlijeđeni, ali stabilno nakon operacije. Državno odvjetništvo provodi očevid koji bi trebao otkriti motiv napada i okolnosti pod kojima je maloljetni učenik prvog razreda srednje škole uspio unijeti hladno oružje u školsku zgradu. U školi je krizni tim koji će raditi i tijekom vikenda od 9 do 13 sati. Mirjana Grahovac.
3: U elektrotehničkoj školi jučer je umjesto zvona za početak nastave odjekivao vrisak uplašenih učenika koji su svjedočili krvavom napadu maskiranog učenika koji je oštrim predmetom ozlijedio školskog kolegu iz Spremačicu. Šokirana su bila i djeca i njihovi roditelji.
4: Oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. I on, nakon toga kad su to vidjeli i čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
5: Ja se baš ono preplašio zato što opet nikad nisam tak nešto vidio. Ne razumijem zašto to ono bi neko napravio. Još to je nagradio prvi razred, pa mu je 5 dana tek u školi.
3: Profesor u elektrotehničkoj školi Mario Božurić pomogao je svladati napadača te pružio prvu pomoć ozlijeđenom učeniku.
6: Bio sam uz njega do dolaska hitne pomoći. Prošao sam svašta od ratnih događanja i svega i to su neki prostori gdje tako nešto očekujete, ali jednostavno to ne očekujete u prostoru škole.
3: Dječak je operiran u KBC u Zagrebu, a o njegovu stanju izvijestio ravnatelj bolnice Fran Borovečki.
7: Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja.
3: Spremačica koja je pokušala zaštititi učenika od napadača i pritom je teško ozlijeđena, operirana je u KBC-u sestre Milosrdnice u Zagrebu. Voditelj odjela intenzivne skrbi dr. Mladen Širanović.
8: Nakon operativnog zahvata je žena prebačena u jedinicu intenzivnog liječenja i trenutno se nalazi u jednom stabilnom stanju, dakle stabilnih i vitalnih funkcija.
3: U školu je odmah stigao krizni tim koji će ondje biti danas i sutra od 9 do 13 sati. Nacionalna koordinatorica Ivana Pavić-Imetin.
9: Uvijek se javljaju reakcije, emocionalne reakcije, tuga, ljutnja, osjećaj beznađa, straha u ovakvoj situaciji. O tome treba otvoreno razgovarati.
3: 15-godišnji napadač je pod nadzorom policije, a Županijsko državno odvjetništvo provodi očevid. Iz udruge Roditelji za djecu, koja je osnovana radi sprječavanja vršnjačkog nasilja, najavili su da će u ponedjeljak u 10 sati ispred elektrotehničke škole održati prosvjed kako bi upozorili na stanje sigurnosti u školi.
1: Jutarnja kronika.
2: I dalje gori na zapadu otoka Brača između Ložišća i Dračevice, ali je stanje na požarištu nešto povoljnije. Evo što nam je neposredno prije početka jutarnje kronike rekao područni vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
10: Stanje na požarištu jutros je nešto bolje nego što je bilo sinoć kad smo ulazili u noć, iako se požar cijelu noć širio noštven burom. Međutim, tu buru smo i predvidili, pa smo nekako i taktiku pripremili za nju. Požar se u ovom momentu najviše širi u smjeru zapada i jugozapada, u smjeru općine Milna. Međutim, općina Milna u ovom momentu nije ugrožena. Sve to nekako prema planu, guramo požar prema moru. Tu smo tokom noći imali nekoliko ugroženih objekata koji su svi redom uspješno obranjeni. Također aktivno radimo na očuvanju samostana u pustinji Blaca. Trenutno je na terenu gotovo 100 vatrogasaca iz cijele naše županije. traje preraspodjela novih snaga koje su nam došle s kopna, a radi se o snagama naših susjednih županija. Što se tiče tamo požare opožarene površine, tokom ova dva dana požar je poprimao poprilično velike gabarite i po mojoj slobodnoj procjeni u ovom momentu izgorilo preko 3000 hektara guste borove šume makijenijskog raslinja, naravno nešto maslina i ostale kulture.
0: SDP će u Rijeci održati sjednicu glavnog odbora na kojoj se očekuje kako će predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić predložiti razrješenje dosadašnjega glavnog tajnika Marka Kričke. Neslužbeno se doznaje kako će na tu dužnost biti imenovan Jure Zupčić, predsjednik SDP-a Zadarske županije i županijski vijećnik. Stranački izvori navode kako se od Kričke kao parlamentarnog zastupnika očekuje veći angažman u Saboru. Prije glavnog odbora predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić i drugi članovi SDP-a sudjelovat će u Hodu za slobodu u organizaciji inicijative Građani, građanki i građana Rijeke, kako bi iskazali potporu reproduktivnim ljudskim pravima te zahtjevu za siguran i besplatan pobačaj.
2: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izvijestila je da je u SAD uhićen ekonomist Vuk Vuković, osnivač društva Oraclum Capital i direktor fonda Orca Basin, zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela prijevare s vrijednosnim papirima i prijevare putem elektroničkih komunikacija. Vukovića se tereti da je ulagateljima dostavljao lažne mjesečne izvještaje u kojima su prinosi fonda Orca bili prikazani kao viši od stvarno ostvarenih, te da je najmanje jednom potencijalnom ulagatelju dostavio krivotvorene brokerske izvještaje u kojima su neto vrijednost imovine fonda i ostvareni prinosi bili viši od stvarnih.
0: HANFA podsjeća da je tijekom nadzornih aktivnosti utvrdila nepravilnosti povezane s ponudom i distribucijom ulaganja u taj fond u Hrvatskoj, zbog čega je poduzela odgovarajuće nadzorne mjere. Lani u srpnju HANFA je utvrdila da je zadruga Glas poduzetnika od građana, uglavnom malih ulagatelja, prikupljala naloge za ulaganje u inozemni hedge fond Orca Basin te ih prosljeđivala američkom društvu Oraclum Capital koje ih je provodilo. Time je bez potrebnih dopuštenja pružala investicijsku uslugu koja je u Hrvatskoj zakonom strogo regulirana.
2: U Opatiji se otvara sjedište novoosnovane zaklade Inte Domine Speravi koja pomaže obiteljima i pojedincima kojima zbog ovršnog postupka prijeti gubitak jedine nekretnine u kojoj žive. O zakladi koja želi biti konkretan izraz kršćanske ljubavi, solidarnosti i nade za one u teškim životnim okolnostima, predsjednica Marija Mrvelj.
11: Obzirom da smo svi unutar zaklade poduzetnici, susreli smo se kroz te svakodnevne dražbe. Jako puno nekretnina piše da nisu slobodne od osoba i stvari. Vidjeli smo da su to u stvari nekretnine gdje ljudi žive, koje su njihov dom i oduzimaju im se putem javnih dražbi. Kada se nekretnina nađe na toj javnoj dražbi, sama osoba koja ili obitelj koja živi u toj nekretnini više nema pravo otkupiti tu nekretninu. I onda se tu nažalost evo često dolazi i do nekakvih onako rupa, do malverzacija, do svega, tu se javljaju razni ljudi iz svoje nekakve koristi i ti ljudi budu na kraju onda deložirani. Evo tu je zaklada našla nekako prostor da u dogovoru sa tim ljudima se javlja na tu dražbu, otkupljuje nekretninu, ljudi ostaju u svome domu što je najbitnije i daje im se neki rok od 3 godine gdje ljudi onda polako kad stanu na noge svojim nekakvim ritmom vraćaju iznos za koji je nekretnina kupljena zakladi.
2: Svijet. Hutisti i iranski saveznici u Jemenu napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim regionalnim tjesnacem za prijevoz nafte, Bab el Mandebom. Analitičari smatraju da je Teheran naredio novo razbuktavanje kako bi prisilili Saudijsku Arabiju na uzmah i opteretili vojne resurse zapadnih saveznika, kao i da Hutiste opskrbljuje komponentama za oružje i obavještajnim podacima. Danja Dubravac.
12: Sukob u Jemenu ponovno se rasplamsao u sklopu šireg regionalnog iransko-američkog rata. Saveznici Teherana, Hutisti, koji se bore protiv međunarodno priznate vlade, preuzeli su nadzor nad cijelom jemenskom obalom Crvenog mora. Ključni trenutak bio je zauzimanje grada Muke na ulazu u strateški tjesnac Bab el Mandeb, grada Dubaba na njegovoj obali, a onda i otoka Perima na njegovu najužem dijelu. Vladine snage koje se bore uz potporu Saudijske Arabije jednostavno su se povukle s tih triju područja, iako je Vijeće za nacionalnu obranu pod predsjedanjem predsjednika Rašada al-Alimija istaknulo da braneći tjesnac, Jemen ne brani samo sebe, nego i slobodnu plovidbu, pomorsku sigurnost i stabilnost globalne trgovine. Vojni glasnogovornik Hutista Yahya Sare poručuje:
13: Jemenske snage potvrđuju da pomorska plovidba ostaje sigurna
0: sigurna za sve kompanije, osim saudijskih brodova kojima je prije toga najavljena zabrana. Ističu da su trajno predane provedbi načela blokada za blokadu, napadima na ciljeve saudijskog neprijatelja, te da na razbuktavanje uzvrate razbuktavanjem, sve dok agresija ne prestane i dok se ne ukine blokada koja je nametnuta našem narodu.
12: Ukupni protok nafte i naftnih derivata kroz Bab el Mandeb dramatično se povećao zbog kolapsa prometa kroz Hormuški tjesnac. Saudijska Arabija je zbog rata protiv Irana aktivirala svoj naftovod istok-zapad i sva nafta koja se šalje na azijska tržišta mora proći kroz Bab el Mandeb. U suprotnom smjeru prema sjeveru doprema se roba za Europu. Ako bi promet i u tom tjesnacu bio prekinut, alternativa bi bila oplovljavanje Afrike, što bi izazvalo velika poskupljenja i kašnjenja svega, a ne samo nafte. U Jemenu se zbog razbuktavanja borbi brzo pojačava humanitarna kriza. Prema podacima UN-a, u samo tjedan dana raseljeno je više od 46 tisuća ljudi na jugozapadu, a bolnice u pogođenim područjima pred potpunim su slomom.
0: Najmanje 44 osobe ozlijeđene su u željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj. Vlak sa 180 putnika iskliznuo je iz tračnica nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna je osoba u kritičnom stanju. Željeznički je promet na nekoliko linija prekinut, a uzrok nesreće se istražuje.
2: Sjeverna Koreja lansirala je nepoznati balistički projektil prema istočnome moru. Objavilo je to Južnokorejsko ministarstvo obrane. Južna Koreja analizira njegov domet i druge karakteristike. Lansiranje je slijedilo nakon zajedničkih vojnih vježbi Južne Koreje, Japana i Sjedinjenih Država.
0: Broj potvrđenih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongu veći je od 7000, a od bolesti je umrlo 3398 ljudi. Epidemija se proširila na novu pokrajinu. Riječ je o najvećoj i najsmrtonosnijoj epidemiji ebole u povijesti te zemlje. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da nedostatak osoblja i financiranja otežava suzbijanje zaraze.
1: Jutarnja kronika.
2: Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski crveni križ na godinu uključi oko 50 tisuća osoba u različite edukacije. Ove godine naglasak je na upozoravanju građana s uporabom i važnošću automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Hrvatskog crvenog križa Robert Mark upozorava.
13: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5 do 10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou, nažalost, umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči, da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja, možemo to učiniti i ručno.
2: A u povodu Nacionalnog dana ambliopije predstavljeni su rezultati programa kojemu je cilj pravodobno otkrivanje oštećenja vida u dječjoj dobi. Rano prepoznavanje i liječenje mogu znatno utjecati na očuvanje vida i kvalitetu života. Predsjednik povjerenstva za provedbu Nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti, dr. Mladen Bušić, ističe kako je to jedan od najuspješnijih preventivnih programa u Hrvatskoj.
14: Od početka provedbe 1. siječnja 2016. godine oko 140 timova oftalmologa i medicinskih sestara u oko 70 zdravstvenih ustanova pregledala je u sklopu ovog programa oko 175 tisuća četverogodišnje djece. Budući je incidencija ambliopije u Republici Hrvatskoj oko 8%, to znači da smo otkrili oko 14 tisuća slabovidnih četverogodišnjaka, od kojih je bilo moguće u potpunosti izliječiti već do 7. godine života, njih 90%.
2: U Udbini će biti obilježen dan hrvatskih mučenika. Središnje misno slavlje počinje u 10 sati i 30 minuta. Možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima Hrvatskog radija i televizije. Misu predvodi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. Kršćanski je moliti za pokoj svakoga čovjeka i konačni sud prepustiti Bogu, ali nije evanđelski pretvarati zločin u herojstvo, rekao je za Hrvatski radio gospićko-senjski biskup Marko Medo i poručio.
15: Križ se Kristov ne smije pretvarati u neku zastavu opravdavanja nasilja, jer evanđelje koje se odvaja od istine, o žrtvi, dakle, prestaje biti navišaj Krista i postaje sredstvo ideologije. Mislim da upravo ta poruka koja se želi sudbine poslati nekako je univerzalna i vrijedi za sva vremena, i to je poziv najprije na to zajedništvo, poziv ne da bi se išlo osjećivati ili bilo što poticati, ne daj Bože, na mržnju i neke podjele, što više Udbina može postati mjesto susreta i mjesto dijaloga.
2: Festival svjetskog kazališta večeras počinje u Zagrebu. Zahvaljujući njemu, naša je publika stekla uvid u rad najvećih europskih i svjetskih redatelja, a s tom praksom nastavlja i ove godine, kada primjerice dolazi Anne Therese de Kersmarker, pokretačica ugledne plesne skupine Rozas. Festival u Zagrebačkom kazalištu mladih otvara belgijska skupina Berlin i redatelj Yves de Gris s predstavom The Making of Berlin. Katarina Kolega.
16: Skupina Berlin vraća nas u vrijeme Drugog svjetskog rata, kada su židovski glazbenici bili protirani iz Berlinske filharmonije. Njezin umjetnički ravnatelj i dirigent Friedrich Mohr unatoč tome želi ostvariti svoj san i posljednji put s orkestrom odsvirati Wagnerov Siegfriedov pogrebni marš. Zbog bombardiranja nije u mogućnosti to napraviti na jednom mjestu, te orkestar dijeli na 7 dijelova koji sviraju u 7 različitih bunkera. Kako je to moglo izgledati? Uz pomoć filma i kazališta zamišlja skupina Berlin, kojoj je ova predstava posljednja u ciklusu Holocen, koji je bio posvećen multimedijskom portretiranju gradova. U tom projektu belgijski su umjetnici istraživali veze između ljudi, povijesti, geografije i sjećanja, isprepleću kazališnu izvedbu s glazbom i dokumentarnim filmom, što je slučaj s predstavom The Making of Berlin, koja je krenula od dokumentarnog materijala.
17: Od jednog živog sudionika koji mi je dao iskaze, postavio različita pitanja, da li su ta sjećanja, da li su te priče vjerodostojne, koliko znači povjerovati nekome, kako su se zapravo neki povijesni događaji doista odvijali i kako ih kazalište sa svojim današnjim sredstvima može postaviti i reći nešto više i o našem vremenu.
16: Kaže Ivica Buljan, uz Dubravku Vrgoć, pokretač i umjetnički voditelj Festivala svjetskog kazališta. Uz ovu predstavu koja se izvodi u Zagrebačkom kazalištu mladih u 20 sati, na festivalu ćemo gledati obitelj Luja Jansensa, Brel Anne Therese de Kersmaker, mami Marija Banušija i predstavu Maldone Leile K.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije podsjetnik.
0: Ozlijeđeni učenik iz Premačica, koji je jučer u Zagrebačkoj srednjoj školi nožem napao drugi učenik, nakon operacija su stabilno.
2: Požar na Braču i dalje aktivan, stanje je nešto povoljnije nego sinoć.
0: Hutisti napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim regionalnim tjesnacem za prijevoz nafte, Bab el Mandebom.
2: U Zagrebu počinje festival svjetskog kazališta.
0: Vrijeme će biti većinom sunčano, ponegdje umjerena na oblaka, samo na jugu moguća je kiša. Temperature od 19 do 24, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Lovro Golac, uredili Jelena Remer i Silvio Šop.
1: Prvi program.
0: U polufinalnim susretima US Opena Aleksandar Zverev s 3-0 u setovima bio je bolji od Karena Hačanova, dok je Ben Shelton pobijedio Francesa Tiafoa 3-1 u setovima. O ostalim sportskim događajima Vladimir Horvat.
18: U Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi danas su na rasporedu prva dva susreta 7. kola. Od 17 sati Dinamo će gostovati kod Osijeka, trener Osječana Federico Bessone.
19: You never know what can happen.
20: Nikada ne znaš što se može dogoditi. Zašto ne bismo pobijedili? Pokušat ćemo, pripremit ćemo se dobro. Istina je da je nakon poraza od Segeste momčad mentalno i psihološki pala, a na meni je kao treneru, za što imam kapacitet, da ih podignem, da ih uvjerim kako mogu biti dobri. Borit ćemo se uz podršku naših navijača, u što sam uvjeren 100%, i tada ćemo imati šanse.
18: Trener Zagrebčana Mario Kovačević.
21: Stiče Osijeka, stvarno da su jako dobro ušli sezonu, jako lijepo igraju otvoreno. Bilo je kod njih sad, znači, sami prodaja igrača, pa zadnje, ovaj dvije utakmice zadnje, sigurno da oni njima nisu zadovoljni, ali znamo da nas ne čeka lagan posao. Iako tamo na opus areni jako lijepo igrati. Dobra su ekipa, oko malog Luke Vrbanića se to uglavnom sve vrti, i imaju dobra i krila i napadač Leonova, jako dobar, opasan, tako da moramo biti oprezni.
18: Od 20 sati Rijeka će gostovati kod Lokomotive. Oba ogleda prenosit ćemo na našem drugom programu. Nogometnim vijestima dodamo da bivši trener Dinama Rijeke i Gorice Sergej Jakirović proglašen najboljim menadžerom mjeseca kolovoza u engleskoj Premier Ligi. Nakon što je s Hulom izborio povratak u elitni razred engleskog nogometa, Jakirović je u uvodnim dvama kolima nove sezone ostvario pobjede protiv Manchester Uniteda i kod Coventrya. Ema Mečić osvojila je srebrnu medalju na 400 slobodno u kategoriji S9 na Europskom paraplivačkom prvenstvu koje se održava u turskom gradu Kočeliju. Mečić je tako nakon dvaju četvrtih mjesta u Turskoj napokon stigla i do odličja. Novi je to uspjeh 19-godišnje Mečić kojoj je to četvrta medalja s velikih natjecanja. U finalu te discipline nastupila je i Marija Badrov koja je osvojila 7. mjesto. Rukometaši Trogira ostvarili su pobjedu protiv Vestmane s Farskih otoka u prvoj utakmici prvog kola Europskog kupa. Trogirani su slavili 25-20, a predvodio ih je Tomislav Radnić s 8 pogodaka. Uzvrat je sutra ponovno u Trogiru. Irac Edvard Dambar pobjednik je 19. etape biciklističke utrke Vuelta a España. Dambar je u brdskoj etapi slavio s 14 sekundi prednosti ispred Kolumbica Santiago Buitraga, a treći je bio Britanac Thomas Glouk. Dva dana prije kraja utrke, vodeći u ukupnom poretku, Španjolac Enric Mas zadržao je minutu i 37 sekundi prednosti ispred Slovenca Primoža Rogliča.
4: Oglasi.
19: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Jutros je u našoj zemlji većinom vedro. Ponegdje ima male umjerene naoblake, a u dijelu unutrašnjosti magle koja je lokalno i gusta, osobito u dijelu središnje i sjeverozapadne Hrvatske. Vjetar je pritom na kopnu većinom slaba, na Jadranu puše bura koja je mjestimice jaka, podnove lebita i solujnim udarima. Temperatura je zraka u 6 sati, u Pargu pored Čabra bila 7 celzijevih stupnjeva. Na Sljemenu izmjereno 8. Zagreb, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Gospić, Kutjevo, Ogulin, Osijek, Plitvička jezera i Varaždin imali su 10. Križevci, Sisak i Slavonski Brod 11. Bednja, Bilogora i Bjelovar 12. Gradište kod Županje 13. Knin i Opatija 17. Zračna luka Pula, Senj i Šibenik 18. Rab i Rovinj 21, Lastovo 22, Konavoska Prevlaka 23, te je Dubrovnik 25 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas. Biće većinom sunčano, ponegdje uz umjerenu naoblaku i to uglavnom u unutrašnjosti te na krajnjem jugu, gdje je moguće još malo kiše ili kakav prolazni kratkotrajni pljusak. Tijekom jutra mjestimice u unutrašnjosti treba računati na maglu. Vjetar na kopnu uglavnom slab, ponegdje umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena, mjestimica još i jaka bura koja podnove lebita može imati i olujne udare. Najviša dnevna temperatura zraka bit će u većini kopnenih predjela između 19 i 24, a na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 25 do 29 celzijevih stupnjeva. I u nastavku vikenda pretežno sunčano, ujutro uz mogućnost za maglu u unutrašnjosti, bura će na moru postupno oslabjeti, a vrijednosti temperature zraka podjednaka kao danas ili malo više.
4: Oglasi.
23: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
24: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
25: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
4: Oglasi.

0: Pazi. Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file Babka i Zabatka 3,99 €. Više na Eurospin.hr. Pametno.

Paul Simon, One Trick Pony, 1980. Taj album je nakon 5-godišnje diskografske pauze nastao i nije se baš najbolje prodavao, ali je bio nekako uvertira da

0: kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 11. rujna. Izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file Batka i Zabatka 3,99 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Hrvatska radio televizija Radio Split. Biokovo 102 MHz. Hvar 100,2, Komiža 88.

104, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 7 sati, 46 minuta, mi idemo do Državnog hidrometeorološkog zavoda gdje je dežurni Marijan Tadin. Marijane, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako nas vrijeme čeka?
1: Pa sunčano, puhaće bura i maestral, evo trenutno je pretežno sunčano, ima nešto umjerene naoblake. Puše slaba do umjerena bura, moguće da je ponegdje i pojačana, a na otvorenom moru puše umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. More je malo do umjereno valovito. Temperature zraka su 7 sati iznosile u Kninu 17 stupnjeva, Šibenik i Zemunik 18, Božava 19, Kaštela 21, Čilip i Lastovo 22, Prevlaka 23, te Dubrovnik 25 stupnjeva. Trenutno nemamo podatke s postaje Split Marijan, ali temperatura zraka je vjerojatno oko 21 stupanj, a tlak zraka povišen oko 1018 hektopaskala. Temperature mora su se jučer kretale od 24 do 27 stupnjeva. Danas će biti pretežno vedro, s tim da na jugu Dalmacije postoji manja mogućnost za pljusak i grmljavinu, uglavnom poslije podne. Još će jutro spuhati slaba do pojačana bura, prema sredini dana će oslabiti, poslije podne će puhati umjeren do jak maestral, a zatim u noći umjerena do jaka bura. Na otvorenom moru će puhati slab do pojačan sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, postoji manja mogućnost da na otvorenom poslije podne bude i valovito. Očekuju se najviše dnevne temperature zraka od 26 do 30 stupnjeva, slično kao jučer. Jučer je temperatura zraka u Splitu porasla do 29, danas očekujemo isto 29 ili 28. Sutra u nedjelju će biti pretežno vedro, ujutro će puhati umjerena do jaka bura, prema sredini dana će oslabiti, poslije podne umjeren do jak maestral i onda u noći na ponedjeljak slaba do umjerena bura. Temperatura zraka će sutra biti malo niža nego danas. Od ponedjeljka očekujemo sunčano vrijeme, samo uz malu mogućnost za lokalni poslijepodnevni pljusak u Zagori. Kako sada izgleda, u drugom dijelu tjedna bi vrijeme moglo biti nešto nestabilnije. Ali do tada uglavnom sunčano, još danas i sutra umjerena ponegdje jaka bura, već je sutra prema kraju dana u ponedjeljak oslabiti.
0: Da. Ok, uglavnom, koliko sam zapamtio, temperatura mora 24 do 27 još uvijek.
1: Da, vjerojatno će padati sljedeći dana, tek je bura je zapuhala, tako da će već danas i sutra paše vjerojatno za stupanj 2, možda i više.
0: Pa, to bi čak bilo po mom guštu, ono je bilo malo i...
1: Da, malo je pretoplo, većine ljudi je.
0: Ok, Marijane, hvala vam lipa i do slušanja.
1: Hvala vama, do slušanja.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: I dalje gori na zapadu otoka Brača između Ložića i Dračevice, ali je stanje na požarištu nešto povoljnije. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu, a izgorjelo oko 1500 hektara. O stanju na požarištu područni vatrogasni zapobjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
2: Stanje na požarištu jutros je nešto bolje nego što je bilo sinoć kad smo ulazili u noć, iako se požar cijelu noć širio noćcem burom. Tu buru smo i predvidili pa smo nekako i taktiku pripremili za nju. Požar se u ovom momentu najviše širi u smjeru zapada i jugozapada u smjeru općine Milna, međutim općina Milna u ovom momentu nije ugrožena. Sve to nekako prema planu, guramo požar prema moru. Tu smo tokom noći imali nekoliko ugroženih objekata koji su svi redom uspješno obranjeni. Također aktivno radimo na očuvanju samostana u pustinji Vlaca. Trenutno je na terenu gotovo 100 vatrogasaca iz cijele naše županije. Traje preraspodjela novih snaga koje su nam došle s kopna, a radi se o snagama naših susjednih županija.
0: Nakon što je jučer u elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom 15-godišnji učenik nožem teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći, utvrđuju se okolnosti napada. Oboje ozlijeđenih stabilno su nakon operacije i danas i sutra u školi boravi krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć. Omogućimo kidačima takvih nasilnih činova kod adolescenata neuropsihijatar Ivo Ulić.
3: Mislim da je važno da educiramo obitelji, da stare vrijednosti nekih granica, neke strukture obitelji, poštovanja i starijih u odnosu na mlađe, a ne samo mlađih u odnosu na starije, ima temeljnu vrijednost u formiranju jedne ličnosti i u osjećaju za granice. Danas mi vidimo da društva u kojima živimo pate kronično od dezorganizacije i to je zapravo nešto što nas vodi u jednu otvorenu agresivnost i zapravo jedna atmosfera zatrovana agresijom je nešto o čemu paralelno sa obitelji i školskim ustanovama mislim da trebamo voditi računa.
0: U Udbini se obilježava dan svih hrvatskih mučenika. Središnje misloslavlje počinje u 10.30, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima Hrvatske radiotelevizije. I svijeta, hutisti i iranski saveznici u Jemenu napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim regionalnim tjesnacem za prijevoz nafte Bab el Mandebom. Ako bi promet u tom tjesnacu bio prekinut, alternativa bi bila plovljavanje Afrike, što bi izazvalo velika poskupljenja i kašnjenje svega, a ne samo nafte. Najmanje 44 osobe ozlijeđene su u željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj. Vlak sa 180 putnika iskliznuo iz tračnica nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna je osoba u kritičnom stanju. Broj potvrđenih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongo veći od 7000, a od bolesti umrlo 3398 ljudi. Epidemija se proširila na novu pokrajinu.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo je oblačno, puše slaba do umjerena bura, temperatura mora, jučer je bila od 24 do 27 stupnjeva. Temperature zraka su u Imotskom i Kninu 19, Šibeniku 20, Pločama i Splitu 22, Komiži i Kaštelima 23, te na Palagruži 25 stupnjeva Celzija. Vremensku prognozu donosi nam Marijan Tadin.
4: Pretežno vedro, s tim da na jugu Dalmacije postoji manja mogućnost za pljusak i grmljavinu, uglavnom poslije podne. Još će jutro spuhati slaba do pojačana bura, prema sredini dana će oslabiti, poslije podne će puhati umjeren do jak maestral, a zatim u noći umjerena do jaka bura. Očekuju se najviše dnevne temperature zraka od 26 do 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Dječji kutak. E, draga djeca, danas vam neću puno solit pamet, neću puno pričat, nego ću vam pustit super popularni složenac od prije par mjeseci, glazbi šta iz crtanih filmova, šta iz lutkarske emisije, šta iz, ne znam nija šta je ovo, Bistroki, je li to bilo? E, ja mislim isto neki crtani film. Uglavnom, vaš je ovaj svijet, draga djeca. Ne dajte se da vas puno sole i ne dajte da od vas vrbovanj, da vas vrbuju za svoja tržišta. Nego nađite svoj izbor, svoj put, pa mi krenimo sa jednim pametnim profesorom Baltazarom.

Vierovali ili ne? Téma današnje rubrike Vierovali ili ne je rodonáčelnici onoga šta se zove južnjački rock ili Southern Rock Blues, a to su The Allman Brothers Band, Greg Allman i Duane Allman. Tema današnje rubrike je ovaj potonji, to je Duane Allman, koji je iskazao nevjerojatan karakter i dan danas se smatra najboljim, najmelodioznijim, najpreciznijim sviračem slide gitare, bottleneck, to jest baš slide gitare, to je neka kombinacija između električne gitare i havajke, kao. I stvarno je u malo šta je radio svoje profesionalne karijere ostvario gomile, osim sa The Allman Brothers Band, koji su veliki, ostvario je puno drugih kolaboracija sa velikim imenima. Ali ono što je intrigantno i što je jedna od najzivijih tragedija rock'n'rolla je njegova pogibija. Znači, Duane Allman je poginuo na svome Harley Davidsonu vozeći se kroz svoj grad, tako što je naletio na kamion, onaj, kao vučna služba, ajmo reći, izbjegavajući ga, zabio se, letio je, kažu da je letio 27 metara zrakom i stradao u svojoj 24. godine, sad 24 godine. A onda do godine je skoro na istom mjestu, par blokova dalje, basista benda koji je nakon njegove pogibije upao u depro, no, izgubio je prijatelja, izgubio je kompanjona iz benda na isti način, znači samo što je ovdje bilo školski autobus u pitanju ili autobus gradskog prevoza, uglavnom isto na Harley Davidsonu i, kažem, par blokova dalje, Barry Oakley je isto u 24. i normalno njihovi grobovi su jedan do drugoga. Pa idemo poslušati dvije pjesme gdje možemo čuti upotrebu slajda Duane Allmana, znači govorimo The Allman Brothers Band, Midnight Rider i Statesboro Blues.

čitamo klasike hrvatske poezije. Dobriša Cesarić, Bočka poslije kiše. Gle malu bočku poslije kiše, puna je kapi pa ih njiše. I blješti suncem obacjana, čudesna raskoš njenih grana. Al nek se sunce malko skrije, nestane sve te čarolije. Ona je opet kao prvo, obično jadno malo drvo.

Dogodilo se to jednoga dana u mjesecu, tamo neke teške godine. Ostao si sam, napuštam brod.

0: Gospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
1: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
2: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Emisija za selo i poljoprivredu. Slavonska polja plaćaju cijenu ekstremnih vrućina. Prinosi proljetnih kultura upola su manji od očekivanih. Poljoprivrednici traže odgovore na pitanje kako proizvoditi u uvjetima u kojima kiša izostaje. Mraz i suša smanjili su i urode jabuka. Kako biti konkurentan u voćarskoj proizvodnji ako su otkupne cijene manje nego lani, a troškovi proizvodnje i dalje rastu? Naš je gost mladi voćar Marko Đurković iz Valpova, koji je nastavio dugogodišnju tradiciju proizvodnje svojih roditelja. U Gudovcu se održava 33. Međunarodni jesenski sajam. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8:05 uređuje i vodi Mirta Milas.
3: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: I dalje gori na zapadu otoka Brača između Ložišća i Dračevica, ali je stanje na požarištu nešto povoljnije. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu, a izgorjelo oko 1500 hektara. O stanju na požarištu vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
2: Stanje na požarištu jutros je nešto bolje nego što je bilo sinoć kad smo ulazili u noć, iako se je požar cijelu noć širio noćcem burom. Tu buru smo i predvidili pa smo nekako i taktiku pripremili za nju. Požar se u ovom momentu najviše širi u smjeru zapada i jugozapada u smjeru općine Milna, međutim općina Milna u ovom momentu nije ugrožena. Sve to nekako prema planu, guramo požar prema moru. Tu smo tokom noći imali nekoliko ugroženih objekata koji su svi redom uspješno obranjeni. Također aktivno radimo na očuvanju samostana u pustinji Blaca. Trenutno je na terenu gotovo 100 vatrogasaca iz cijele naše županije. Traje preraspodjela novih snaga koje su nam došle s kopna, a radi se o snagama naših susjednih županija.
0: Nakon što je jučer u elektrotehničkoj školi zagrebačkom naselju Voltinom 15-godišnji učenik nožem teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći, utvrđuju se okolnosti napada. Obe ozlijeđenih stabilne su nakon operacije. I danas sutra u školi boravi krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć. Omogućimo okidačima takvih nasilnih činova kod adolescenata, neuropsihijatar Ivo Urlić.
3: Mislim da je važno da educiramo obitelji, da stare vrijednosti nekih granica, neke strukture obitelji, poštovanja i starijih u odnosu na mlađe, a ne samo mlađih u odnosu na starije, ima temeljnu vrijednost u formiranju jedne ličnosti i u osjećaju za granice. Danas mi vidimo da društva u kojima živimo pate kronično od dezorganizacije i to je zapravo nešto što nas vodi u jednu otvorenu agresivnost i zapravo jedna atmosfera zatrovana agresijom je nešto o čemu paralelno sa obitelji i školskim ustanovama mislim da trebamo voditi računa.
0: U Udbini se obilježava Dan svih hrvatskih mučenika. Središnje misno slavlje počinje u 10.30, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima Hrvatske radiotelevizije. Hutisti i iranski saveznici u Jemenu napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim regionalnim tjesnacem za prijevoz nafte, Bab el Mandebom. Ako bi promet u tom tjesnacu bio prekinut, alternativa bi bila oplovljavanje Afrike, što bi izazvalo velika poskupljenja i kašnjenje svega, a ne samo nafte. Broj potvrđenih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republiki Kongo veći od 7000, a od bolesti umrlo 3398 ljudi. Epidemija se proširila na novu pokrajinu.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje promjenjivo oblačno, puše slaba do umjerena bura. Temperatura mora je od 24 do 27 stupnja Celzija, a temperatura zraka izmjerena u 9 sati u Kninu i Šibeniku 21, Splitu, Zadru 22, na Lastovu 24, Pločama 25. Vremensku prognozu donosi nam Marijan Tadin.
4: Pretežno vedro, s tim da na jugu Dalmacije postoji manja mogućnost za pljusak i grmljavinu, uglavnom poslije podne. Još će jutro spuhati slaba do pojačana bura, prema sredini dana će oslabiti, poslije podne će puhati umjeren do jak maestral, a zatim u noći umjerena do jaka bura. Očekuju se najviše dnevne temperature zraka od 26 do 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Down to Earth, Peter Gabriel. Zašto? Zato što ću sa sljedećih 45 minuti svirati za majku zemlju, znači ekološke pjesme sa ekološkim porukama. Down to Earth je Peter Gabriel 2008. za animirani Disney, znači zacrtani od Disneya i Pixara film Wall-E, i on je komponirao skupa sa Thomasom Newmanom i pomažem učućem u drugom dijelu pjesme Soweto Gospel zbor. Bio je nominiran za Oscara i Golden Globe, a ono što je osvojio to je Grammy za najbolju pjesmu zapisanu za filmsku glazbu. Eto, pa poslušajmo i dalje Peter Gabriela.
1: We learned to live off the

0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 11. rujna. Izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file Batka i Zabatka 3,99 €. Više na Eurospin.hr.

I want let down on me. Juhu, veselica. A u biti Nik Kershaw je ovo, prva verzija je trebala biti folk protestna pjesma, a i ovako ovaj tekst nije niti malo naivan, jer je pjesma pisana na vrhuncu hladnog rata i prijetećeg sukoba tadašnjih supersila Soviet Union United States. A eto, Nik Kershaw je napravio, ali tek kad načulimo uši, onda čujemo poruke iz teksta. Pa ajmo mi taj refren veseli. Udri brigu na veselje.

o ekologiji. U biti ima čak i grafita, takvih sam viđao, ali ono što je temelj, to je da smo u planetu mi, ova generacija, zadužili od naših predaka, pa bi bio red da je dici ostavimo u još urednijem stanju nego što smo je zadužili. Jer majka Zemlja, ona nas hrani. I mnogi imaju tu svjetnost, ali brate, opjevano je to u tisućama pjesama, tisućama. Brate, ima oni koji se ponašaju kada nema sutra. I još jedno, samo da se sjetim, da je nedavno bila repriza Erin Brockovich kad je servirala vodu nekom odvjetničkom timu, kao ono gdje, u biti Julia Roberts koja glumi Erin Brockovich, pa je neki piju, ako misli da je ispravno, kao što je valjda, ne znam, vidit ćemo. Ok, idemo čuti Joni Mitchell i Big Yellow Taxi.

Znači, Joni Mitchell je došla na Havaje, ono, na, kako ona doživjela kao raj na zemlji, vidjela onaj pejzaž, onaj planine, ono zelenilo, a onda pogledala doli, ovaj, ispod parking, dokle joj oko doseže, i to je bio poticaj da napiše upravo ove stihove.

0: Voliš biciklizam, vrhunski sport i dobru energiju? Imamo odličnu vijest za tebe. U sklopu ovogodišnjeg Cro-Race-a svjetski biciklistički tim Lidl Trek stiže u Split, a ti i tvoja pratnja možete ih osobno upoznati na ekskluzivnom Meet and Greetu 21. rujna u 19. sati u Splitu. I zato, u srijedu 16. rujna u 9.30 budite uz program Radio Splita i osvojite vrijednu nagradu. Pokreni se, odgovori i vidimo se u Splitu uz Lidl i Radio Split.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 11. rujna. Izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file batka i zabatka 3,99 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.

Gada gala Land, Midnight Oil. Midnight Oil je rock band iz Australije koji su tijekom godina postali prepoznatljivi po političkim porukama svojim pjesmama, a izuzetno se zalažu za okoliš i pitanje domorodačkog stanovništva Australije, aboriđina, što se može čuti u dosta njihovih pjesama. Oni su 90. održali koncert ispred sjedišta naftne kompanije Exxon na 6. aveniji na Manhattanu, znak prosvjeda zbog izljevanja nafte iz Exxon Valdeza na Aljaske. Snimka koncerta prodavana je pod nazivom Black Rain Falls, znači crne kiše padaju, a zarada od prodaje je donirana Greenpeace-u. Pa ajmo poslušati do kraja.

0: DJ Wolfman subotom u emisiji Evoruke Splite.
1: Oglasi.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file Batka i Zabatka 3,99 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametno.

Neil Young i Crazy Horse, Mother Earth ili himna prirode. Himna prirodi. Pa on je ubisija gitaru ka Hendrixa, nije on virtuos ka Hendrix, ali je htio iziritirati da bolje poslušamo o čemu on to tu govori i da trebamo čuvati majčicu zemlju, lidovinu, svetu, grudu domovinsku. A sad ćemo čuti Memphis Slima, isto se zove pjesma Mother Earth, ali sasvim druga konotacija. Više bi išlo uz ono Tomislava Zupe kad kaže: kad otegne sve crna zemlja, ne triba mu ni dva paša jame. Memphis Slim i Mother Earth.

Da, ko će tad reći, a nama će Atomci 10. listopada u Hrvatskom narodnom kazalištu proslaviti 50 godina, a možda godinu, dvije manje ima ova pisma, jel? Ko će tad na kazalištu reći, počni na novo. Teme i tekstovi napisani, znači, tada, a vidimo da su još živući i aktualni. A sad ćemo za Liku i Ličane jednu vilu Velebita. I to onu od Ante Mažurana i Josipe Lisac.

0: uvijek kad čujem ovo, sitim se, ali u biti najdraži mi je stih meni, ono, ljubim tvoga Gorici Vuka i onoga ličkoga hajduka, ko može i onoga splitskog hajduka, ali uvijek kad čujem Vilu Velebita, a ne mogu se ne sitit kad je Čokac, to jest milicajac, iskočio na toču ispred goba i mene, jer smo pjevali Vilu Velebita, 84. nije se ka smilo. A di je gobo bija 84. sad će vam on sam reći, bija je u toka i svira je Square Blues. Phileas Fogg, Square Blues.
1: Još uvijek svira. Pritam gitaru, Mitrović Nenad Mitar. Do njega. Bas gitarista. Slavice Goran Šiljo.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: I dalje gori na zapadu Brača, između Ložišća i Dračevice, područje vatrogasni zapovjednik Nikola Martinić Dragan.
2: Stanje na požarištu jutros je nešto bolje nego što je bilo sinoć kad smo ulazili u noć, iako se je požar cijelu noć širio noćen burom. Tu buru smo i predvidili pa smo nekako i taktiku pripremili za nju. Požar se u ovom momentu najviše širi u smjeru zapada i jugozapada, u smjeru općine Milna, međutim općina Milna u ovom momentu nije ugrožena. Sve to nekako prema planu, guramo požar prema moru. Tu smo tokom noći imali nekoliko ugroženih objekata koji su svi redom uspješno obranjeni. Također aktivno radimo na očuvanju samostana u pustinji Blaca. Trenutno je na terenu gotovo 100 vatrogasaca iz cijele naše županije. Traje preraspodjela novih snaga koje su nam došle s kopna, a radi se o snagama naših susjednih županija.
0: Nakon što je jučer u elektrotehničkoj školi u Zagrebu 15-godišnji učenik nožem teško ozlijedio školskog kolegu iz spremačicu koja mu je pokušala pomoći, utvrđuju se okolnosti napada. Oboje ozlijeđenih stabilno su nakon operacije, omogućim okidačima takvih nasilnih činova kod adolescenata, neuropsihijatar Ivo Ulić.
3: Danas mi vidimo da društva u kojima živimo pate kronično od dezorganizacije i to je zapravo nešto što nas vodi u jednu otvorenu agresivnost i zapravo jedna atmosfera zatrovana agresijom je nešto o čemu paralelno sa obitelji i školskim ustanovama mislim da trebamo voditi računa.
0: Svjetski dan prve pomoći, Hrvatski crveni križ na godinu uključio oko 50.000 osoba u različite edukacije, ove godine naglasak je na upoznavanju građana s uporabom i važnošću automatskih vanjskih defibrilatora. U Hrvatskoj je protekli mjesec dana zabilježen rast broja prijava oboljelih od gripe, većinu čine osobe srednjoškolske dobi, čija su oboljenja povezana s maturalnim putovanjima, osobito u Španjolsku, izvijestio Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Od 10. kolovoza do 6. rujna zaprimljene su ukupno 122 prijave gripe, najveći broj u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. U Udbini se obilježava dan svih hrvatskih mučenika, središnje Mislostavlje počinje u 10:30, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima Hrvatskog radija i televizije. I svijeta, Hutisti i iranski saveznici u Jemenu napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim regionalnim tjesnacem za prijevoz nafte, Bab el Mandebom. Ako bi promet u tom tjesnacu bio prekinut, alternativa bi bila oplovljavanje Afrike, što bi izazvalo velika poskupljenja i kašnjenje svega, a ne samo nafte. Najmanje 44 osobe ozlijeđene su u željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj. Vlak sa 180 putnika iskliznuo je iz tračnice nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna osoba u kritičnom stanju. Broj potvrđenih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongo veći od 7000, od bolesti je umrlo 3398 ljudi. Epidemija se proširila i na novu pokrajinu.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo je oblačno, puše slaba do umjerena bura, temperatura mora je oko 26 stupnjeva, a u zraku izmjereno u 10, u Kninu i Zadru 23, Šibeniku, Splitu 24, Lastovu 25, Komiži i Pločama 26. Vremensku prognozu donosi nam Marijan Tadin.
4: Pretežno vedro, s tim da na jugu Dalmacije postoji manja mogućnost za pljusak i grmljavinu, uglavnom poslije podne. Još će jutro spuhati slaba do pojačana bura, prema sredini dana će oslabiti, poslije podne će puhati umjeren do jak maestral, a zatim u noći umjerena do jaka bura. Očekuju se najviše dnevne temperature zraka od 26 do 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
5: Na pravom valu Radio Split. Na pravom valu Radio Split. Na na na na na na.

0: časi.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file Batka i Zabatka 3,99 €. Više na Eurospin.hr. Pametna

Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 11. rujna. Izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file Batka i Zabatka 3,99 €. Više na Eurospin.hr. Pametna

0: Evo, sa mnom u studiju Joško Bulić, pjevač benda Video Krug, koji smo upravo poslušali pjesmu Kroz prozor. Joško, dobar ti dan.
1: Dobar dan.
0: Reci mi, povod je Days of Pain, ali i osnivanje te nove udruge splitske alternativne scene, pa aj ti malo upoznaj slušatelje sa svojim nakanama.
1: Tako je. Evo, prije svega, hvala na poziv u Eter. Znači, Days of Pain, festival alternativne glazbe, odnosno nastup tri rock sastava splitska, večeras u amfiteatru Doma mladih u sklopu Dana gradskog Kotara Bol. Sinoć, kao što ste spomenuli, imali smo nastup Klapsku smotru, odnosno, i večeras imamo koncert koji se održava drugu godinu za redom. Lani je prva godina održana na prijedlog tonskog producenta Ivice Biliša i evo, ove godine smo Split Alternative Scene SAS je preuzeo u biti organizaciju tog drugog dana. Koncept je zamišljen kao jedan dan za ovu godinu, do godine planiramo da festival produžimo na dva dana trajanja i da nastupaju lokalni sastavi, jel? I tako da večeras imamo dva autorska sastava, Video Krug i Peaceful Night, koji izvode svoju autorsku glazbu, te After Fire, koji će izvoditi cover materijal rock sastava 60. do 80. godina prošlog stoljeća. Tako da evo, priča po pitanju same splitske alternativne scene pokrenuta negdje u siječnju ove godine, kada smo dobili ideju da, s obzirom da smo upoznati da ima mnogo mladih rock sastava u Splitu i okolici, a nemaju mjesto za svirku, jer će izaći iz garaže i pokazati ono što znaju, pokazati svoj materijal, odlučili smo eto na neki način pripomoći i podigni tu scenu na jednu malo veću razinu. Nekakvih 10 koncerata imamo iza sebe već u proljetnom dijelu sezone i sad evo, nakon ovoga koncerta nastavljamo i ove jeseni.
0: Da. Ovo ste snimali materijal gore kod Mile iz Morta, jel?
1: Tako je, Mile Mijač, High Studio Sinj, tamo smo snimili nešto materijala koji sa nadolazećeg prvog albuma koji planiramo izbaciti u proljeće do godine. Ovo je bio prvi singl naš Kroz prozor i eto, večeras također nastupamo sa materijalom sa cijelog albuma koji ćemo izdati, tako da eto, nadam se da će ljudi doći i uživati.
0: Kad kažeš izdat, onda sigurno ne govoriš o škarici, današnjim nekim škaricama i ovim oficijalnim disko kućama, nego vjerojatno samo izdanje, jer
1: mi ćemo izdati bez izdavačke kuće, to je nekako u današnje vrijeme
0: Uobičajeno,
1: tako je, radi se na malo drugačiji način nego što se to radilo prije, ali evo, trenutno za izbacivanje te prve pjesme čekamo da dovršimo spot, to se nekako u današnje vrijeme najviše traži, pogotovo među mlađom publikom, da imate taj nekakav video zapis sami audio pjesme.
0: A reci mi, kako vi alternativci, kako bi rekao, vas negdje stalno nešto vas potiskuju. Kada dođete, izvadite bubanj, krene malo žustrije, evo sad ova dupla pedala pri kraju ove pjesme. Eto odmah organi reda, ovo je narušavate, vi uvijek narušavate javni red i mir. Ja?
1: Nažalost, to je neka priča koja nas prati, ali jednostavno ne posustajemo, smatramo da radimo nešto kvalitetno, smatramo da radimo nešto što se ljudima i sviđa, jer evo, ne samo na naše koncerte, nego i na koncerte ostalih bendova, stvarno ljudi dolaze. I što mi je recimo drago, dosta publika je koja je malo starija od nas, koja je to možda glazba mladosti, i dosta takvih ljudi dolazi na naše koncerte, što nam je iznimno drago, osim ove mlađe ekipe ili naše generacije.
0: Dobro, a meni bi bilo drago da recimo vi nastupite na kampusu, recimo za advent, zašto ne bi dva, tri benda, to je vaša generacija, to je vaša publika, ajmo reći, isto mišljenici.
1: Tako je, i to je nešto čemu mi u biti težimo, da dođemo i na neka mjesta na koja do sad alternativna glazba možda i nije toliko prolazila, osim nekih možda poznatijih

0: 11. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: I dalje gore na zapadu otoka Brača između Lošića i Dračevice, požar je aktivan, nije stavljen pod nadzor, na terenu 190 vatrogasaca, a procjenjuje se da je opožareno oko 1500 hektara trave. Vatrogasni zapovjednik otoka Nikola Martinić Dragan.
2: Stanje na požarištu jutros je nešto bolje nego što je bilo sinoć kad smo ulazili u noć, iako se požar cijelu noć širio noćcem burom. Tu buru smo i predvidili pa smo nekako i taktiku pripremili za nju. Požar se u ovom momentu najviše širi u smjeru zapada i jugozapada, u smjeru općine Milna, međutim općina Milna u ovom momentu nije ugrožena. Sve to nekako prema planu, guramo požar prema moru. Tu smo tokom noći imali nekoliko ugroženih objekata koji su svi redom uspješno obranjeni. Također aktivno radimo na očuvanju samostana u pustinji Blaca.
0: Na ulazu u stadion Gospin Dolac u Imotskom u tijeku je svečanost otkrivanja spomenika Mati Parlovu. Koji su razlozi postavljanja proslavljenom boksaču spomenika pojasnio je neposredno pred otkrivanje gradonačelnik Imotskog Luka Kolovrat.
3: Mate je od prvih 10-12 godina života proveo u Imotskom upravu Jelovića docu, lokacija spomenika nekih 30 metara od obiteljske kuće. Mate je upravo u ovom kršu možda i stekao taj karakter koji ga je kasnije doveo do svih onih uspjeha koje je postigao. Na jedan način smo Matu vratili kući, ali opet s druge strane, pričajući s njegovim školskim kolegama, sa prijateljima koje on posjećivao i tih 70-ih, 80-ih, 90-ih godina, dojmo smo da biti Mate nikada nije otišao iz Imotskog, niti je Imotski ikad otišao od Mate.
0: Nakon što je jučer u elektrotehničkoj školi u Zagrebu 15-godišnji učenik nožem teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu, oboje ozlijeđenih stabilno su nakon operacije. O mogućim okidačima takvih nasilnih činova kod adolescenata neuropsihijatar Ivo Urlić.
4: Danas mi vidimo da društva u kojima živimo pate kronično od dezorganizacije i to je zapravo nešto što nas vodi u jednu otvorenu agresivnost i zapravo jedna atmosfera zatrovana agresijom je nešto o čemu paralelno sa obitelji i školskim ustanovama mislim da trebamo voditi računa.
0: Svjetski dan prve pomoći Hrvatski crveni križ na godinu uključuje oko 50.000 osoba u različite edukacije, a ove godine naglasak i na upoznavanju građana s uporabom i važnošću automatskih vanjskih defibrilatora. U Hrvatskoj protekli mjesec dana zabilježen rast broja prijava oboljelih od gripe, većinu čine osobe srednjoškolske dobi, čija su oboljenja povezana s maturalnim putovanjima, osobito u Španjolskoj, izvijestio Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Hutisti, iranski saveznici u Jemenu, napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim regionalnim tjesnacem za prijevoz nafte, Bab el Mandebom. Ako bi promet u tom tjesnacu bio prekinut, alternativa bi bila oplovljavanje Afrike, što bi izazvalo velika poskupljenje i kašnjenje svega, a ne samo nafte. Broj potvrđenih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongo veći od 7000, a od bolesti umrlo 3398 ljudi. Epidemija se proširila i na još jednu pokrajinu.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, slabo do umjerenu buru, temperatura mora je 26, a u zraku izmjereno u 11 sati, u Kninu, Zadru 24, Komiža, Makarskoj, Šibeniku i Splitu 26, te Pločama 28 stupnjeva. Vremensku prognozu donosima Marijan Tadin.
5: Pretežno vedro, s tim da na jugu Dalmacije postoji manja mogućnost za pljusak i grmljavinu, uglavnom poslije podne. Slaba do pojačana bura, prema sredini dana će oslabiti, poslije podne će puhati umjeren do jak maestral, a zatim u noći umjerena do jaka bura. Očekuju se najviše dnevne temperature zraka od 26 do 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
6: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

0: 1000 bisera. Emisija o otocima i priobalju.
1: Dobar vam dan. Više od 1000 naših otoka povezani su morem, ali i florom i faunom. Dio tog bogatog živog podmorskog svijeta su i školjke kojih u Jadranu ima nekoliko stotina vrsta. Dio njih je dio i stalnog postava Malakološkog muzeja u Makarskoj. U današnjem izdanju 1000 bisera iz splitskog studija upoznat ćemo se s povješću muzeja, ali i najzanimljivijim izlošcima koje je skupio osnivač Fra Jure Radić. Za tonskim pultom je Sandro Bilandžić, ja sam Vedran Očašić, zdravi i veseli bili.
2: 1000 bisera hrvatskog mora u programu Hrvatskog radija.
1: Voditeljica u Malakološkom muzeju Makarskoj je Gabriela Bašić.
3: Malakološki muzej je muzej mekušaca. Riječ je zapravo o franjevačkoj zbirci kod nas prostije školjaka koji je utemeljio Fra Jure Radić 1963. Započeo je skupljanje 50. godina zajedno sa braćom Franjevcima i razmjenom sa ljudima iz cijeloga svijeta, razmjenom pisama i razmjenom školjaka došao je do ove impresivne brojke od 3000 primjeraka iz cijelog svijeta.
4: Naša emisija se zove 1000 bisera, dakle po našim otocima, a vi imate puno više tisuća školjaka. Koliko ih je s našeg područja, koliko ih je egzotičnih?
3: Pa s našeg područja je možda 200-tinjak, ostatak je cijeli svijet. Osim iz Jadranskog mora imamo i Mediteran koji obuhvaća i dosta školjaka koje možemo naći i na Jadranu. Osim samih mekušaca imamo tu i tri primjerka glavatih želvi, tri oklopa glavatih želvi. Za jednu kažu da je bila 120 godina stara, tako da je to impresivna veličina zapravo. Što se tiče egzotičnih školjaka, imamo i tri primjerka najveće školjke na svijetu. Latinski tridactna gigas, odnosno golema školjkača, medvjeđa šapa ili divovska kapa, koja može narasti do 250 do 300 kila i najveći biser je pronađen u jednoj od njih 6,5 kilograma težak.
4: Nije kod nas.
3: Nije kod nas, u Indo-Pacifiku ih možemo pronaći, ali u Plićem moru i danas su, baš zbog svoje veličine, impresivne su i imaju, kako mogu ne napraviti biser, onda su i zaštićene jer su naravno ugrožene jer ljudi su pohlepni, recimo tako.
4: Da ne kažemo snalažljivi za neka naša druga područja ovdje. Vratit ćemo se na prostor gdje je sama izložba, vratit ćemo se još malo na povijest, ali već kada smo se dotaknuli zbirke, kazali ste koje su najatraktivnije školjke koje imate, a vidim, evo i dok smo ovdje neko vrijeme, turisti stalno dolaze, što je njima onako najinteresantnije, gdje se najviše zaustave?
3: Kada tek dođu, postavljaju razna pitanja kao što možemo vidjeti. I onda kada izađu jako oduševljeni, zapravo nisu bili uopće spremni na tu ljepotu koju nam je priroda podarila, na te uzorke, boje. Često znaju pitati jesu li uopće školjke prave, jesu one polirane, jesu prebojane, zato što imamo jarko zelenih i ljubičastih, narančastih školjaka, ima raznih uzoraka, neke se čak školjke same zovu konus tekstil, tako da možete zamisliti samo kakav je to uzorak, tako da budu baš oduševljeni sa brojem i s time što je priroda stvorila.
4: Mi smo dalje u Malakološkoj zbirci u Makarskoj, ovaj razgovor nastavit ćemo za nekoliko minuta nakon glazbenog broja, upravo o samoj povijesti ovog zdanja, gdje se nalazi Malakološka zbirka u Makarskoj i o tome kako je sve počelo.

0: I dalje smo u Makarskoj, u Malokološkom muzeju, voditeljica Gabriela Bašić u našem društvu. Obećali smo našim slušateljima pojasniti tko je bio dr. Jure Radić i tko mu je sve pomagao u skupljanju ove zbirke u ovom stvarno impresivnom zdanju samostana.
1: Fra Jure Radić, osim što je bio Franjevac, on je bio priznati stručnjak iz područja malakologije, botanike, ekologije. Znači, rođen je u Baškoj Vodi 1920. godine i s obzirom da mu je otac bio pomorac, on je od malih nogu bio zainteresiran za morski svijet. U jednoj od njegovih biografija baš se ističe kako je od malih nogu tražio školjke po plaži i to je nastavio i kasnije. Kada je započeo skupljanje 50. godina, pomagali su mu druga braća Franjevci, ali i sestra Marija Edita Šolić, kao njegova desna ruka možda pri vođenju muzeja, pri skupljanju školjaka, isto biologinja. On je osim Malakološkog muzeja utemeljio i Institut planina i mora, koji se nalazi odmah tu do samostana i prikupio je značajan herbari, znači ogroman broj biljaka koji se nalazi još uvijek tamo i nadam se jednog dana da će ugledat svjetlo dana. Osim Malakološkog muzeja, instituta, osnovao je i Biokovski botanički vrt Kotišina, pokrenio je razne znanstvene skupove, znanstveni zbornik akta Biokovika koji je naravno o prirodi Biokova.
0: Dakle, cijeli svoj život posvetio je ovom području podno Biokova i na Biokovu.
1: S obzirom da je cijelo vrijeme bio tu u samostanu za vrijeme svog života, odnosno svog franjevačkog života, jer završio je i gimnaziju u Sinju. Kao Franjevac bio je u franjevačkom samostanu u Makarskoj. Možda je to najimpresivnije u to vrijeme da je uspio toliko školjaka prikupiti samo pismima koje je slao ljudima iz Poljske. Imamo tu primjerak pisma iz Amerike gdje se dopisuje sa gospodinom koji radi na NBC-u, gdje oni ne razmjenjuju zapravo samo školjke nego svoje životne priče. On njemu priča kako ima 6 djece, koje školjke želi, gdje radi, kako piše za televiziju i tomu slično. Tako da baš je nekako impresivan životni put i sve ovo što nam je ostavio.
0: Ali ova veza između Sinja i ove zbirke je i kroz vas na neki način isto i kroz njegovo školovanje, jer Franjevci u Sinju, to je poznata gimnazija.
1: Franjevačka gimnazija.
0: Godi to malo.
1: Eto, s obzirom da sam ja iz Sinja, trenutno i Guardian isto iz Sinja, Guardian Frante Čovo, koji je zaslužan i za renovaciju samog muzeja, ponovno se vratio biti tu Guardian, tako da veza Sinj Makarska je očito jaka.
0: Kratko ćemo o ovom samostanu, osnovni podaci, kada je sagrađen, na koji način je opstao, jer ovo zdanje kada ljudi unutra uđu do Malakološke zbirke, zbilja impresivno.

0: Na valovima ste Hrvatskog radija. Slušate emisiju Tisuću bisera. Danas iz našeg studija u Splitu.
1: Voditeljica malakološke zbirke u Franjevačkom samostanu u Makarskoj, Gabriela, i dalje u našem programu, poštovani slušatelji. Obećali smo kazati nešto malo više o samom samostanu. Kada je nastao? Nije nastao 1960. godine.
2: Franjevci su zapravo stigli u Makarsku pred kraj 15. stoljeća. Smjestili su se kraj danas stare Franjevačke crkve, odnosno crkve Svete Marije, i 1518. godine njihovo prebivalište je proglašeno samostanom. Znači, početak 16. stoljeća vodi se kao početak samostana, i to je ovaj najstariji dio koji možemo vidjeti, s obzirom da je ovo jako velik kompleks. Dok se spuštamo u samostan, odnosno prema malakološkoj zbirci, prolazimo, kako je Frajure to zamislio, kroz zbirku autohtonog mediteranskog bilja, izuzev jakarande koja je iz Južne Amerike. Preplavi nas odmah mirisi lovora, borova, imamo i rogača, imamo raznog bilja mediteranskog dok uđemo u sam samostan. I na početku, prije same malakološke zbirke, imamo i zbirku fosila, većinom iz Srednje Dalmacije, imamo i fosile iz Zagreba. Znači, dokaze da je u Zagrebu, odnosno sa Sljemena su, da je tamo nekad davno bilo more.
1: 1960. godina, gro zbirke je skupljen, 60. 70. Je li dolaze nove školjke? Je li imate nadogradnju? Ili je to na neki način došlo do svog limita i mislite da je to to?
2: Pa često i kad turisti dođu, onda ako je neko ko s Novog Zelanda, nemamo niti jednu, onda su kao, kako nema, to ćemo poslati. Onda neki su ljudi znali poslati školjke preko zime. Vjerojatno kad se otvori možda i neki prostor dodatni da se izloži možda i više školjaka, možda će se obnoviti, nadodati, pridodati ovoj postojećoj zbirci, ali školjke još uvijek dolaze, ima ih navodno u skladištu, ja ih nisam vidjela, ali u skladištu ih, odnosno u ostatku samostana, ima prikupljeno da. Još imamo,
1: dakle, čak fundus je veći nego što je...
2: Da, naravno.
1: Ono što sam primijetio, za sve nas koji volimo čisto more, nažalost, periske polako nestaju iz Jadrana, ostalo ih je samo nekoliko, imali su strašnu bolest, vi imate ljuštura ovdje i to stvarno reprezentativne.
2: Mislim da je ovo zapravo jedna od većih primjeraka, jer one mogu i narasti do jednog metra, tako da imamo taj primjerak velike. Naravno, prikupljena prije nego što je zaštićena. Zaštićene su sredinom 90-ih i periske i mitrazonata i tritonova truba i prstac i pužbačvaš. To su zaštićene školjke kod nas. Mi te primjerke imamo, ali naravno prikupljene su puno prije, puno prije, dok je toga bilo u izobilju i prikazane u našim vitrinama.

0: nestaju. Stari svit umire, a novi se rajaju. U snagami mladih živedu i stari, a plame nadanja kripi ih i žari.
1: U posljednjem dijelu naše šetnje kroz Malokološki muzej ostavili smo za kraj nekoliko riječi o tim najpoznatijim školjkama. Gabriela, zašto su one drugačije i po čemu su one interesantne svim vašim posjetiteljima i ljudima koji dođu, a čuo sam da imate i neke koje su skrivene.
2: Interesantne su možda ove zato što su zaštićene, što ih sada možemo vidjeti primjerke kod nas, jer su prikupljene puno, puno prije nego što je došlo do njihove ugroženosti. Imamo skrivenu školjku koja je, znači, zaštićena, koja nije izložena kod nas. Imamo samo tu fotografiju njenu, to je mitra zonata, odnosno prugasta mitra. Priča ide da su par navrata pokušali je ukrasti, jer je jako vrijedna, čak i tada prije nego što je...
1: Koliko je to vrijedno, onda ne znam, to niko ne zna vjerojatno.
2: Evo ne znam, ali znam da je kazna, mislim, 1000 eura, ako je sada izvadite iz mora, ali jako je teško i pronaći, baš zbog toga je jako i vrijedna. Ona se nalazi u našem moru, da ona je, koliko se sjećam, endem našeg mora. Koliko je vrijedna, toliko da su frajuri nudili Mercedes za nju. I on je odbio. I onda su mu govorili da se ne zna ko je luđi i on što je odbio ili ovaj što je nudio za školjku. A može naravno...
1: Dobro, frajure očito nije iz Imotskoga.
2: Da, da, da. Osim nje imamo...
1: Mislim, šalim se, neko krivio ne bi ovo shvatio.
2: Naravno, naravno, ali znamo ko Mercedes se najviše voli. Osim mitre zonate... Imamo puža bačvaša koji je poseban jer svojom kiselinom, on je grabežljivac u moru i svojom kiselinom otopi ljušturu druge školjke i pojede iznutra. Nama ništa ne može, za nas nije opasan, ali drugi ga se boje u moru. Imamo tritonovu trubu koja
1: niko
2: je...
1: Niko ne svira.
2: Koja koristila je prije kao poziv u boj za sve sladokusce i prestace koje isto ne smijemo vaditi, da, zbog uništavanja same obale i pomorskog dna, i isto su zanimljivi zapravo zato što kiselinom tope kamen u kojem žive. I naravno ne smijem zaboraviti primjerak konusa marmoreusa, odnosno mramornog čunja, koja glasi kao najotrovnija školjka koja je opasna i za ljude, ima malu kukicu s otrovom, tako da ne smije se baš dirati, i to je možda pouka da ne smijemo sve što vidimo u prirodi odmah pokušati uloviti i dirati dok ne znamo nešto o njima. Imamo i Nautilus, indijsku lađicu koja je zapravo, iako ima kućicu, odnosno oklop, ljušturu, ona je glavonožac i zovu je živi fosil zato što je nepromijenjena milijunima godina i jedina je, znate, hobotnice, lignje, svi su odbacili svoju kućicu, oni su ostali s njom.
1: E sad ću ja pitao neke koje mi imamo školjke i znamo, odrasli smo uz more, njanjare je li imate, i je li imate kamenice, je li imate, ne znam, brbavice,
2: ima,
1: dagnje.
2: Ima, svega, da, sve je tu izloženo, sve naše
1: dobro,
2: poznate
1: moje
2: koje sad, možemo...
1: Da, ovo sad izgleda više kao jelovnik što sam vas pitao nego nešto drugo.
2: Je, a to je super jer onda i turisti prepoznaju neke kao ove smo jeli sinoć u restoranu, a sada ih gledamo u vitrinama.
1: Da, Gabriela, za kraj, kada se može doći do muzeja ili radi cijele godine?
2: Muzej ima ljetno i zimsko radno vrijeme, najbolje je zapravo se informirati na stranici Malokološkog muzeja ili putem maila ili broja telefona za sigurno radno vrijeme. Trenutno smo otvoreni do kraja 9. mjeseca, je sigurno, tako da za dalje nismo još sigurni.
1: Hvala lijepa na ovom upoznavanju Malokološkog muzeja u Makarskoj, poštovani slušatelji. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije 1000 bisera. Do sljedećeg susreta iz splitskog studija. Zdravi i veseli bili.

0: naglasi.
1: Anda Baka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Anda Baka. 56 godina tradicije.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file Batka i Zabatka 3,99 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Dobar dan, ime mi je Rok Mlakar, prihajam iz Slovenije. Svako leto prihajamo u Dalmaciju, uživati na more.

0: lights off.
1: And this is Johnny Rhythm just saying good night to you all and God bless you.
2: Hrvatska radio televizija, Radio Split. Biokovo 102 MHz. Hvar 100,2. Komiža 88,4. Labišnica 101. Dugopolje 105,3. Brač 104,5. Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.
3: Došli smo mi do kraja, ja sam ovo Sandra zamolio da mi stavi ovaj jingle da ne bili zapamti ove frekvencije koje ne nabrajam jer su to ipak neki manji repetitori. Pa neke sam i povata 100,2, jel? Hvar, jel? 88,4 Komiža. Je li 105,8 ovo zadnje Vrlika bila? Dugopolje 105,3. A pali mi jedan je 104,5, a to ovaj 104,5 je veliki odašiljač. Ok, došli smo do kraja današnje emisije od 6 sati ujutro. Za tonski realizator bio je Sandro Bilandžić. Vijesti uredio i čitao Vedran Očašić, a glazbu odabrao, uredio i vodio DJ Wolfman. Hajduk igra sutra, rekli smo, eli, sa Slavenom odi na Poljudu u 20 sati. A šta da kažem, HRV i ono standardno, do slušanja, čujemo se sljedeće subote, evo ruke, Splite.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: I dalje gori na zapadu otoka Brača između Ložišća i Dračevice. Vatrogasni zapovjednik otoka Nikola Martinić Dragan.
2: Stanje je relativno zadovoljavajuće. Požar i dalje nije pod kompletnom kontrolom vatrogasaca. Konstantno imamo izboje iz gabarita samog požarišta. Međutim, vrlo brzo reakcijom ili zračnih snaga ili zemaljskih snaga ti izboji se hvataju, tako da relativno kontroliramo širenje samog požarišta. Najkritičnije nam je trenutno sjeverno od pustinje Blaca, kao i na samome zapadnom dijelu koje vodi prema naselju Milna. Kao što sam rekao, sve je kontrolirano i ne postoji direktna ugroza za nikakve objekte. Na terenu je preko 100 vatrogasaca iz Splitsko-dalmatinske županije, Šibenske, Zadarske i Dubrovačke. Površina je nešto više od 3000 hektara. Ako uzmete frontu, to su kilometri i kilometri fronte, tako da je pred nama ne dan težak, nego dan i sljedeći teški, tako da mi ćemo raditi sve na tome da što bolje pripremimo, da on više ne radi izlete van njih, ali kažem, Brač nije vidio kiše mjesecima i jednostavno to je rezultat da se požar širi stvarno munjevitom brzinom.
1: Na ulazu u stadion Gospin Dolac u Imotskom otkriven je spomenik Mati Parlov. Koji su razlozi postavljanja spomenika proslavljenom boksaču, pojasnio je neposredno pred otkrivanje gradonačelnik Imotskog Luka Kolovrat.
3: Mate je prvih 10-12 godina života proveo u Imotskom upravu Jelovića Docu, lokacija spomenika nekih 30 metara od obiteljske kuće. Mate je upravo u ovom kršu možda i stekao taj karakter koji ga je kasnije doveo do svih onih uspjeha koje je postigao. Na jedan način smo Matu vratili kući, ali opet s druge strane, pričajući sa njegovim školskim kolegama, sa prijateljima koje on posjećivao i tih 70-ih, 80-ih, 90-ih godina, dojmo smo da biti Mate nikada nije otišao iz Imotskog, niti je Imotski ikad otišao od Mate.
1: Nakon što je jučer u elektrotehničkoj školi u Zagrebu 15-godišnji učenik nožem teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu, oboje ozlijeđenih stabilno je nakon operacije. O mogućim okidačima takvih nasilnih činova kod adolescenata, neuropsihijatar Ivo Urlić.
4: Danas mi vidimo da društva u kojima živimo pate kronično od dezorganizacije i to je zapravo nešto što nas vodi u jednu otvorenu agresivnost i zapravo jedna atmosfera zatrovana agresijom je nešto o čemu paralelno sa obitelji i školskim ustanovama mislim da trebamo voditi računa.
1: Svjetski dan prve pomoći Hrvatski crveni križ na godinu uključio oko 50.000 osoba u različite edukacije, a ove godine naglasak je na upoznavanju građana s uporabom i važnošću automatskih vanjskih defibrilatora. U Hrvatskoj je proteklih mjesec dana zabilježen rast broja prijave oboljelih od gripe. Većinu čine osobe srednjoškolske dobi čija su oboljenja povezana s maturalnim putovanjima. Osobito u Španjolskoj izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Iz svijeta. Hutisti, iranski saveznici u Jemenu napreduju prema potpunom nadzoru na drugim ključnim regionalnim tjesnacem za prijevoz nafte Bab el Mandebom. Ako bi promet u tom tjesnacu bio prekinut, alternativa bi bilo oplovljavanje Afrike, što bi izazvalo velika poskupljenja i nestašice. Broj potvrđenih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongo veći od 7000, a od bolesti umrlo 3398 ljudi. Epidemija se proširila na novu pokrajinu.
0: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo je oblačno u slabu do umjerenu buru. Temperatura zraka izmjerena u podne je u Krinu i Zadru 25, Komiži 26, Lastovu Splitu 27, Šibeniku 28 i Pločama 30. O vremenu nastavku dana, Marijan Tadin.
5: Pretežno vedro, s tim da na jugu Dalmacije postoji manja mogućnost za pljusak i grmljavinu, uglavnom poslije podne. Slaba do pojačana bura, prema sredini dana će oslabiti, poslije podne će puhati umjeren do jak maestral, a zatim u noći umjerena do jaka bura. Očekuju se najviše dnevne temperature zraka od 26 do 30 stupnjeva. U nedjelju će biti pretežno vedro, ujutro će puhati umjerena do jaka bura, prema sredini dana će oslabiti, poslije podne umjeren do jak maestral i onda u noći na ponedjeljak slaba do umjerena bura.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: časi.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file Batka i Zabatka 3,99 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Marketing Radio Splita. Telefon

0: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

noće budi tamo, skriva me. Slušam kako more šapuće,

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: I dalje gori na zapadu Brača, između Ložišća i Dračevice, vatrogasni zapovjednik otoka Nikola Martinić Dragan.
2: Stanje je relativno zadovoljavajuće, požar i dalje nije pod kompletnom kontrolom vatrogasaca, konstantno imamo izboje iz gabarita samog požarišta, međutim vrlo brzo reakcijom ili zračnih snaga ili zemaljskih snaga ti izboji se hvataju, tako da relativno kontroliramo širenje samog požarišta. Najkritičnije nam je trenutno sjeverno od pustinje Blaca, kao i na samome zapadnom dijelu koje vodi prema naselju Milna. Kao što sam rekao, sve je kontrolirano i ne postoji direktna ugroza za nikakve objekte. Na terenu je preko 100 vatrogasaca iz Splitsko-dalmatinske županije, Šibenske, Zadarske i Dubrovačke. Površina je nešto više od 3000 hektara. Ako uzmete frontu, to su kilometri i kilometri fronte, tako da je pred nama ne dan težak, nego dan i sljedeći teški, tako da mi ćemo raditi sve na tome da što bolje pripremimo, da on više ne radi izlete van njih, ali kažem, Brač nije vidio kiše mjesecima i jednostavno to je rezultat da se požar širi stvarno munjevitom brzinom.
0: A vatrogascima i eventualno potrebitim stanovnicima logistiku daje i grad Supetar, gradonačelnica Ivana Marković.
3: S obzirom da se radi o požaru ovih razmjera, svi smo naravno aktivno uključeni u operativu i logistiku. Glavno središte što se tiče organizacije hrane na području Milne, gdje je uključeni Crveni križ i restorani, naravno radi se hrana za naše vatrogasce sa otoka i sa kopna. Nadamo se da će se tijekom današnjeg dana požar staviti pod kontrolu.
0: Stanovnici Cetinske Omiške krajine ponovo prosvjeduju zbog projekta vjetroelektrane Brda Umovi. Nakon prosvjeda u Budimiru i Trilju, ovog puta odgovore mjerodavnih traže iz Blata na Cetini. Tvrde da o projektu koji bi trebao donijeti veliko ulaganje i energetsku proizvodnju moraju biti bolje informirani te strahuju zbog mogućih utjecaja na njihov kraj. U sklopu projekta vrijednog gotovo 200 milijuna eura trebalo bi se izgraditi 27 vjetroagregata. Predsjednik mjesnog odbora Blata na Cetini Mirko Perišić.
4: Mi već imamo vjetrenjače kao što vidite, znači pogotovo kad je mir i tišina, kaže buka je nesnošljiva. Sad zamislite na drugu stranu brda kad dođu duplo veći od ovih, a imamo tu u susjednoj općini Šestanovac isto 12 komada, znači okružili ste našu tako reći zlatnu dolinu, ste okružili sa vjetrenjačama i mi tražimo da se to ako se može zabraniti, da se zabrani, ako ne, bar da nam se izađe u susret i naše zahtjeve, te da se studija na utjecaj okoliša ponovo gradi.
0: Na ulazu u stadion Gospin Dolac u Imotskom otkriven je spomenik Mati Parlovu. Vezu proslavljenog boksača Imotskog pojasnio je gradonačelnik grada na Modrom jezeru Luka Kolovrat.
5: Mato je prvih 10-12 godina života proveo u Imotskom upravu Jelevića Docu. Lokacija spomenika nekih 30 metara od obiteljske kuće. Mate je upravo u ovom kršu možda i stekao taj karakter koji ga je kasnije doveo do svih onih uspjeha koje je postigao. Na jedan način smo Matu vratili kući, ali opet s druge strane, pričajući s njegovim školskim kolegama, sa prijateljima koje on posjećivao i tih 70-ih, 80-ih, 90-ih godina, dojmo smo da biti Mate nikada nije otišao iz Imotskog, niti je Imotski ikad otišao od Mate.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje je promjenjivo oblačno, u slabo do umjerenu buru, temperatura mora je 26, a u zraku je u Kninu i Zadru 26, Komiži, Lastovu, Makarskoj, Šibeniku i Splitu 28, te Pločama 30 stupnja Celzija. Vremensku prognozu donosi nam Marijan Tadin.
6: Pretežno vedro, s tim da na jugu Dalmacije postoji manja mogućnost za pljusak i grmljavinu, uglavnom poslije podne. Slaba do pojačana bura, prema sredini dana će oslabiti, poslije podne će puhati umjeren do jak maestral, a zatim u noći umjerena do jaka bura. Očekuju se najviše dnevne temperature zraka od 26 do 30 stupnjeva. U nedjelju će biti pretežno vedro, ujutro će puhati umjerena do jaka bura, prema sredini dana će oslabiti, poslije podne umjeren do jak maestral i onda u noći na ponedjeljak slaba do umjerena bura.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta. Neka se zna.
3: Kralja Zvonimira 103.
2: Tu je najbolji ključ.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

0: Dobar dan i dobrodošli u program Radio Splita i sportsku emisiju Start.
1: Dobar dan u 13 sati i 13 minuta. U domaćem nogometnom prvenstvu danas počinje 7. kolo. Od 17 sati otvorit će ga na Opus areni Osijek i Dinamo, a u 20 sati još igraju Lokomotiva i Rijeka. Nedjelja donosi susrete Istre i Rudeša u 17 sati, te na Poljudu u 20 sati Hajduk dočekuje Slaven Belupo. Posljednji susret kola odigrat će Gorica i Varaždin u ponedjeljak s početkom u 18 sati. Naravno da ćemo mi naviti susret Hajduka i Slaven Belupa. Bijeli imaju niz od 4 pobjede u prvenstvu. Kakva je situacija s momčadi? Jesu li svi spremni? Čujemo od trenera Bijelih, Gonzala Garcia.
2: They are good. Everyone is it's okay.
3: Igrači su dobro. Svi su u redu. Nitko nije prijavio probleme nakon kupa. Ne znam je li niz od 10 pozitivnih utakmica najduži u karijeri. Istina je da smo igrali dosta utakmica od početka sezone, a imamo samo 2-3 poraza, što nije loše. Momčad trenira dobro i nadam se da ćemo nastaviti.
2: It's a good rally and we hope to keep it as long as we can, of course.
1: Završen je i prelazni rok. Trener Gonzalo Garcia preporučuje mladom Marinu Skelenu da otiđe na posudbu kako bi mogao igrati. Došli su i novi igrači Hadži Kadunić te Fajad i Martin.
2: Fajad and Carlos Martin is more about the, okay, they come from different.
3: Fajad i Martin dolaze iz drugačijih sredina. Treba im vremena da se prilagode. Kod Den Dokera je pitanje fizičke spreme. Trenirao je u jednom dijelu s momčadi, treba ponovno osjetiti loptu i teren. Hadži Kadunić može igrati na više pozicija i dobar je na lopti. Treba mu ritma, ali to je igrač na kojeg puno računamo.
1: Hajduk je vodeći na ljestvici, nakon 6 odigranih kola ima 13 bodova, koliko ima i drugi Dinamo sa susretom manje, te treći Varaždin, četvrti Osijek s 12 bodova. Što se tiče momčadi iz Koprivnice, Slaven Belupo nakon 6 kola ima isto toliko i bodova. Promijenili su trenera, umjesto Marija Gregurine došao je Silvio Čabraja, pa poslušajmo što te utakmici kaže još jednom trener Bijelih Gonzalo Garcia.
2: I think that the coach Mario that was before was very good coach. He was doing an excellent job.
3: Mislim da je prijašnji trener Gregurina radio odlično. Nakon prošle sezone napravio je puno dobrih stvari. No istina je da nekad igrači dobiju privremenu motivaciju kada dođe novi trener, ali to treba zadržati u kontinuitetu.
2: Čabraja, I know him from my first year. He was in Lokomotiva when I was in Istra my first year.
3: Poznajem novog trenera Čabraju. Bio je u Lokomotivi kada sam ja bio u Istri. Zna voditi momčad, imao je puno uspjeha. Imamo različite stilove. Zajedničko nam je da volimo pressing. Bit će to dobra utakmica. Uvijek su teške i otvorene utakmice protiv Slaven Belupa. Novi trener je počeo dobro i bit će motivirani. Ali i mi smo.
2: We are also motivated a lot, so gonna be a nice game.

0: poštovani slušatelji, vi ste na valu Hrvatskog radija, radio postaje Split i slušate sportsku emisiju subotom Start.
1: Naravno da ćemo čuti i gostujućeg trenera, a poslušajmo što je uoči puta u Split rekao Silvio Čabraja, koji je sada na klupi momčadi iz Koprivnice.
2: Očekuje nas u nedjelju jedna zahtjevna utakmica, protivnik koji je u dobrom ritmu, koji za sebe ima dobre utakmice, dobro igraju, ali nema razloga, već sam to rekao, da idemo sa bijelom zastavom. Naravno, mi želimo tamo što bolju igru prikazati, ako ćemo biti dobri, ako ćemo dobro igrati, ako ćemo dobro djelovati, vjerujem da se možemo vratiti sa nekakvim bodovima prema Koprivnici. Probat ćemo sve napraviti, evo ga, i pokušavali smo ovaj tjedan sve napraviti da što bolje uđemo u tu utakmicu. Nadam se tome, nema razloga da ne bi vjerovao svojim igračima. Kad dođete na Poljud, količina publike, čitava atmosfera, ja mislim da je igrač koji strči da mora dati čitavog sebe tamo, naravno. A ne izaći sa strahom, nego izaći koji na svaku drugu utakmicu i ugušati u toj atmosferi. Ja vjerujem i rekao sam da možemo. Nisam prognozer i kad vele kakva će utakmica biti, ne znam kakva će utakmica biti. Nadam se da će biti dobra za nas i da ćemo se zadovoljni vratiti sa gostovanjem u Splitu. Dugačak je put iz Splita i kad izgubite utakmicu, muka vam je opće sjesti u autobus i vraćati se.
1: Da, dobro je sve rekao Silvio Čabraja. I Slaven Belupo nema baš dobru tradiciju protiv Hajduka. Kako pripremiti uopće utakmicu?
2: Pripremamo se isto koji za svaku drugu utakmicu. Naravno, igračima se pokažu nekakve stvari taktičke koje Hajduk radi. Upozoreni su na to, ali ja stalno tvrdim, prije svega moramo sebe izanalizirati i moramo razmišljati o sebi. Slaven u zadnjih 5 godina ima jednu nerešenu utakmicu u Splitu, ali o tome uopće ne treba razmišljati. Svaka utakmica je drugačija, da li je to Split, da li je Maksimir Krajčević, nema razloga uopće da se opterećujemo s tim, da razmišljamo o tome. Rekao sam već, moramo isključivo o sebi razmišljati, na koji način ćemo igrati, da li će to biti kroz tranziciju, da li će biti kroz prekid, da li ćemo provati. Naravno, provat ćemo u tih 90 minuta na bilo koji način postići gol.
1: Dakle, Hajduk Slaven Belupo, utakmica se igra sutra u nedjelju u 20 sati, povremeni prenosi u programu Radio Splita. Prva nogometna liga, 5. kolo, Dinamo, njegova druga momčad, poražena od Sesveta 1-2, Opatija BSK 2-3. Danas u 14 sati igraju Jadran Luka Ploče Orijent, u 16.30 Cegesta Dugopolje te Hrvace Dubrava, u nedjelju u 14 sati 45 minuta Kroacija Zmijavci igra protiv Vukova. Četvrto kolo druge nogometne lige, 16 sati 30 minuta, danas igraju Solin Zagora, a u istom terminu Uskok gostuje u Zaprešiću kod Inkera. Još recimo da u kvalifikacijskoj utakmici za plasman u četvrtfinale Superkupa Torcida Biberon u Makarskoj bila je bolja od Skvera rezultatom 4-1.

0: Start. Sportski program Radio Splita subotom.
1: 13.27, vrijeme je za rukomet i utakmicu prvog kruga Europskog kupa u dvorani Vinko Kadija. Trogir je bio bolji od Vesmana s Farskih otoka rezultatom 25-20. Radnić 7 i Vrgoć 4 gola, najefikasniji kod domaćina. Kod gosti u Mrdalo i Jojić postigli su 4. Uzvratna utakmica igra se također u Trogiru u nedjelju s početkom u 20 sati. Ajmo mi prvo čuti kapetana domaće momčadi Luigi Adrna.
2: Pobjedili smo 5 razlike doma tu prvu europsku utakmicu. Mislim da smo prvo poluvrijeme odigrali savršeno i u obrani i u napadu. U obrani smo baš bili gusti, spriječili smo tu njihovu brzu tranziciju. U napadu smo imali rješenja sa svih pozicija. Što se tiče drugog poluvremena, mislim da smo tu malo usporili svjesno, malo smo se ukli u taj neki njihov ritam, ali cijelu utakmicu smo imali full kontrolu. Oni nam se uopće nisu približili, tako da mislim da možemo veselo dočekati nedjelju i sljedeću utakmicu. Nismo se puno istrošili, svi su igrači igrali, svi su pokazali da mogu. Tako da stvarno mislim da je bilo dobro.
1: Pa trener Trogirana Željko Čagalj.
3: Očekivali smo da ćemo biti malo nervozni jer je ipak prva utakmica i važnost utakmice donese jedan dio te nervoze. Zbog toga jednu našu dobru obranu iz prvog poluvremena nismo naplatili sa kojim laganim golom više i početkom drugog poluvremena je bilo nekoliko promašenih šuteva. Tu se uvukla malo nervoza, ali u niti jednom trenutku ishod utakmice u smislu pobjede nije došao u pitanje. Ekipa Vestmane igrala vrlo strpljivo, vrlo pametno, očekivali smo da će igra brže, međutim oni su sporili utakmicu i tu su pokazali da mogu baš igrati mudro, igrali su precizno, ja im čestitam na tome. Međutim, mi ćemo se pripremiti za ovu utakmicu s par tih nekih taktičkih korekcija, jer tu stvarno ima dosta prostora i vjerujemo u dobar ishod u nedjelju.
4: Welcome to the big show. Start.
1: Započela je i prva liga rukometašica, unaprijed su odigrali utakmicu Podravka Dalmatinka, pobjeda Podravke 32-21, danas u 18 sati igraju Ivanić Split 2010. Bjelovar Sinja, sat kasnije Marina Kaštela dočekuje Lokomotivu. Tenis, Ben Shelton i Aleksandar Zverev igrat će u finalu posljednjeg Grand Slam turnira sezone US Opena. U američkom polufinalu Shelton je sladao Tiafoe 4-6, 6-3, 6-3, 7-5. Za 23-godišnjeg Sheltona bit će to prvo Grand Slam finale u karijeri. Shelton sada ima priliku prekinuti 23 godine dugo čekanje američkog muškog tenisa na Grand Slam naslov. Posljednji Amerikanac koji je osvojio jedan od 4 najveća turnira bio Andy Roddick upravo na US Openu 2003. godine. A večeras je na rasporedu i žensko finale. Za naslov se bore prva i druga tenisačica svijeta, Kazahstanka Elena Rybakina i Bjeloruska Arina Sabalenka.

0: Na Gripama se igra drugi košarkaški kup Splita u 17:30, jučer u polufinalu Široki bolji od Danvila 69-60, a u drugom polufinalu koje se igralo u 20 sati Split bolji od Dubrovnika 74-59. Dakle, danas ono što nas očekuje u polu, dakle u susretu za treće mjesto, 17:30 igraju Anvil i Dubrovnika, u 20 sati finale Split Široki. Žuti su protiv Dubrovnika bili uvjerljivi, pobjeda 74-59, trener Damir Ančić.
1: Imali smo jako dobar start, poveli smo mislim 10-0, međutim onda malo sam i ja svjesno ušao u neke rotacije, pokušao odmah od starta gurni dva mlađa igrača, malo smo i tu sa tim zamjenama izgubili ritam, Dubrovnik se trgnuo, došao je blizu, međutim onda povratkom ponovo ovih startera ponovo smo se digli. Ajmo reći, takva je bila preslika i drugo poluvrijeme isto. U tim nekim rotacijama smo opet malo izgubili ritam, dozvolili Dubrovniku da se vrati, međutim ponovo u tim vraćanjem startera smo se odvojili na 20 razlike, mirno završili utakmicu, dosta su igrali mlađi igrači, tek se okupljamo, gledatelji su mogli biti zadovoljni sa njima dvojicom kao i sa ostalima.
0: A prigodu je ugrabio mladi 17-godišnji Vito Palavra koji je postigao 10 koševa.
1: Kao što sam rekao u najavi utakmice, mi tog dečka pratimo i znamo i sigurno bila situacija da je otvorila mu se velika minutaža. Prvo, on je to zaslužio, nije mu ništa poklonjeno. Drugo, reagirao je na pravi način. Stvarno mislim da se predstavio splitskoj publici u najboljem svjetlu.
0: A splitskoj publici ponovno se predstavio i Toni Perković.
1: Toni je klasa za ovaj nekakav naš nivo na kojem smo mi sada. Trenutno on je bez kluba. Ajmo reći da smo uzajamno pomažemo, on pomaže nama, mi njemu da ima, da je u trenizima. Tako, ali mislim, to je neka praksa koja je u Europi normalna, da dođu igrači u druge klubove, s obzirom da se nismo još kompletirali, možda postoji šansa i da ostane, možda ne, mislim, trenutno još rano, vidit ćemo, ono, slažemo mozaik i nadam se da ćemo ga složiti da bude i on tu.
0: Dakle, večeras 20 sati, dvorana Gripe, finale Split Široki.
1: Mislim, ipak je to ozbiljan roster za naš nivo, to je abaligaš, tu su tijela malo veća, tvrđa energija. Mi možda ne možemo trenutno parirati ni s tijelima, prvo fali nam još 1-2 igrača, ali sigurno da ćemo energijom pokušati parirati, jer to nam niko ne može osporiti. Ne znam šta najaviti, ali uvijek se isplati doći na Gripe.

0: Poštovani slušatelji, vi ste na valu Hrvatskog radija, radio postaje Split i slušate sportsku emisiju subotom Start.
1: Imotski je danas odao počast jednom od najvećih hrvatskih sportaša svih vremena. Na ulazu u gradski stadion Gospin Dolac svečano otkriven spomenik Mati Parlovu, legendarnom boksaču koji je svojim uspjesima ispisao povijest hrvatskog i svjetskog boksa. Brončani spomenik visok 3,5 metra dijelo je akademskog kipara Ante Jurkića. Parlov je prikazan u prepoznatljivoj pobjedničkoj pozi, a spomenik je postavljen na mjestu koje ima naravno i posebno značenje, nedaleko od obiteljske kuće u kojoj je legendarni boksač odrastao. Projekt postavljanja spomenika zajednički su realizirali Splitsko-dalmatinska županija, grad Imotski i Hrvatski boksački savez. Svečanosti otkrivanja nazočili su brojni uzvanici, predstavnici sportskog javnog života te građani Imotskog koji su došli odati počast velikanu čije ime odavno nadišlo granice sporta. A na događaju je bio i naš kolega Braco Ćosić, pa poslušajmo što je prvo rekla Matina supruga Laura Parlova.
2: Mi smo ponosni na to. Ponosni da se sve to realiziralo, zato što on Imotski volio. To je bilo njegov djetinjstvo. Mislim, on stalno hvalio se s tim Imotskim ričicama, tako da. Moje prvo putovanje bilo je baš u Imotski i u Ričice. Dio je on baš da ja vidim dio odakle potekao.
3: Zadovoljni.
2: Jako. Jako.
3: Sretni sa obitelji.
2: Sretna cijela obitelj i ponosni smo na sve. Na sve Imoćane, na sve ljude koji su došli i koji nisu mogli doći, ili su došli.
1: A došao je i pročelnik kabineta župana Splitskog Dalmatinskog, a to je Davor Pavić.
4: Radni naslov ovoga cijeloga projekta otvaranja spomenika bio Matis mora vratiti kući. I evo, jedan životni ciklus se zatvara praktički od rođenja do smrti i do obilježavanja ovakvog dana kada otvaramo spomenik na ovom prekrasnom mjestu. Naravno da je to, imam i osobni motiva. Moj zavičaj je također Imotska krajina, točnije Ričice. Pokojni otac mi je toliko priča ispričao Mati Parlovu, a sam sam bio kao dijete akter svega toga, besanih noći gdje se cijela obitelj dizala i željno iščekivala mečeve Mate Parlova i bili bi nakon tih mečeva jako ponosni što je to naš Mate. Naravno da sam danas jako ponosan, ali zahvaljujući ne samo meni, naravno, tu je veliki obol dao Boksački savez, grad Imotski i mi iz županije, a evo, ali posebno je nešto drago što je cijela obitelj Mate Parlova bila ovdje od supruge do čeri, sina, unučadi, to je nešto ono baš bilo dirljivo i kad bi je suza i krenula.
1: Da, Mate Parlovo osvojio je olimpijsko zlato, bio je svjetski i europski prvak u amaterskom boksu, u profesionalnoj karijeri osvojio je naslove prvaka Europe naravno i svijeta, međutim u Imotski ga mnogi pamte po onome što se nije moglo izmjeriti, a to su nisu samo medalje i pojasivi, nego njegova jednostavnost, pristupačnost i odnos prema ljudima iz rodnog Imotskog kraja. Poslušajmo i predsjednika Hrvatskog boksačkog saveza Bonu Bošnjaka.
5: Sretan sam i ponosan u suradnju sa županijom i gradom Imotskim, ministrom Pavićem, a isto tako moram da se zahvalim gradonačelniku Imotskog Luki. Imotski je dobio ono što zaslužuje.
3: Anton Jurkić, autor spomenika. Mate se evo vratio u Imotski, konačno konsenzus oko spomenika ovdje na mjestu zapravo gdje je boravio, gdje se rodio. Vi ste autor tog spomenika, on je veleban koliko smo imali vidjeti. Što nam možete kazati?
6: Pa evo, drago mi je, kažem, već to traje relativno dugo. Bilo je pokušaj za Pulu, nismo se uspjeli dogovoriti, biti zbog lokacije. Jer nisu imali razumijevanja, pa su oni nudili nekakve polu rješenja. Drago mi je, evo sad se nudi lokacija koja je adekvatna takvom spomeniku, s obzirom da se radi o ličnosti, jel? Drago mi je da se ide u realizaciju, jel?
3: Ambijent, čini mi se, evo i vama konvenira, tu je njegova kuća, tu je njegov dolac, jel, jedan dio njegove očevine. Koliko ste ga radili, on je u bronci, možda imamo neke karakteristike?
6: Spomenik je napravljen prije par godina, ne znam sada, evo, točno, ali godinu dana je rađen model. Znači, dosta se radilo na tome, radili se skice, biti ide na rješenja, jel? Dosta je toga napravljeno, onda sam izdvojio jednu najuspjeliju i tako dalje. I otprilike godinu dana je trebao projekat, jel? Sad ovo ljemanje, to je tehnički dio, znači ljemano je par mjeseci, tako da je to ozbiljan posao.
3: Jeste li vi zadovoljni?
6: Jesam, evo. A sad je željen sam

0: 14. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Još je aktivan požar na Braču, vatrogasni zapovjednik otoka Nikola Martinić Dragan.
2: Stanje je relativno zadovoljavajuće, požar i dalje nije pod kompletnom kontrolom vatrogasaca, konstantno imamo izboje iz gabarita samog požarišta, međutim vrlo brzo reakcija ili zračnih snaga ili zemaljskih snaga, ti izboji se hvataju, tako da relativno kontroliramo širenje samog požarišta. Najkritičnije nam je trenutno sjeverno od pustinje Blaca, kao i na samome zapadnom dijelu koje vodi prema naselju Milna. Kao što sam rekao, sve je kontrolirano i ne postoji direktna ugroza za nikakve objekte. Na terenu je preko 100 vatrogasaca iz Splitsko-dalmatinske županije, Šibenske, Zadarske i Dubrovačke. Površina je nešto više od 3000 hektara. Ako uzmete frontu, to su kilometri i kilometri fronte, tako da je pred nama ne dan težak, nego dan i sljedeći teški, tako da mi ćemo raditi sve na tome da što bolje pripremimo, da on više ne radi izlete van njih, ali kažem, Brač nije vidio kiše mjesecima i jednostavno to je rezultat da se požar širi stvarno munjevitom brzinom.
0: A vatrogascima i eventualno potrebitim stanovnicima logistiku daje i grad Supetar, gradonačelnica Ivana Marković.
3: S obzirom da se radi o požaru ovih razmjera, svi smo naravno aktivno uključeni u operativu i logistiku. Glavno središte što se tiče organizacije hrane na području Milne, gdje je uključeni Crveni križ i restorani, naravno radi se hrana za naše vatrogasce sa otoka i sa kopna. Nadamo se da će se tijekom današnjeg dana požar staviti pod kontrolu.
0: Stanovnici Cetinske i Omiške krajine ponovno prosvjeduju zbog projekta vjetroelektrane Brda Umovi. Nakon prosvjeda u Budimiru i Trilju, ovaj put odgovore mjerodavnih traže iz Blata na Cetini. Tvrde da o projektu koji bi trebao donijeti veliko ulaganje i energetsku proizvodnju moraju biti bolje informirani, te strahuju zbog mogućeg utjecanja na njihov kraj. U sklopu projekta vrijednog gotovo 200 milijuna eura trebalo bi se izgraditi 27 vjetroagregata. Predsjednik mjesnog odbora Blata na Cetini Mirko Perišić.
4: Mi već imamo vjetrenjače, kao što vidite, znači pogotovo kad je mir i tišina, kad je buka je nesnošljiva. Sad zamislite na drugu stranu brda kad dođu duplo veći od ovih, a imamo tu u susjednoj općini Šestrnac isto 12 komada, znači okružili ste našu tako reći zlatnu dolinu, ste okružili sa vjetrenjačama i mi tražimo da se to ako se može zabraniti, da se zabrani, ako ne, bar da nam se izađe u susret i naše zahtjeve, te da se studija na utjecaj okoliša ponovo gradi.
0: A na ulazu u stadion Gospin Dolac u Imotskom otkriven je spomenik Mati Parlovu. Vezu proslavljenog boksača Imotskog pojasnio je gradonačelnik grada na Modrom jezeru Luka Kolovrat.
5: Mate je prvih 10-12 godina života proveo u Imotskom upravu Jelevića Docu, lokacija spomenika nekih 30 metara od obiteljske kuće. Mate je upravo u ovom kršu možda i stekao taj karakter koji ga je kasnije doveo do svih onih uspjeha koje je postigao. Na jedan način smo Matu vratili kući, ali opet s druge strane pričajući sa njegovim školskim kolegama, sa prijateljima koje on posjećivao i tih 70-ih, 80-ih, 90-ih godina. Dojmo smo da biti Mate nikada nije otišao iz Imotskog, niti je Imotski ikad otišao od Mate.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo je oblačno, uz slabo do umjerenu buru, temperatura mora je 26, a u zraku je izmjereno u 14 sati u Kninu i Zadru 26, Komiži 28, Šibeniku i Splitu 29, Makarskoj Pločama 30 stupnja Celzija. Prognozu za nastavak dana i dalje donosi nam Marijan Tadin.
6: Pretežno vedro, s tim da na jugu Dalmacije postoji manja mogućnost za pljusak i grmljavinu, uglavnom poslije podne. Slaba do pojačana bura, prema sredini dana će oslabiti, poslije podne će puhati umjeren do jak maestral, a zatim u noći umjerena do jaka bura. Očekuju se najviše dnevne temperature zraka od 26 do 30 stupnjeva. U nedjelju će biti pretežno vedro, ujutro će puhati umjerena do jaka bura, prema sredini dana će oslabiti, poslije podne umjeren do jak maestral i onda u noći na ponedjeljak slaba do umjerena bura.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
7: Ljudi poput nas, Jasna Zlokić i Janko Biozinović,

0: Ljudi poput nas, Jasan Zlokić i Jakub Jozinović.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita. Oglasi.
2: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog, velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris. Emisija za selo i poljoprivredu.
8: Slavonska polja plaćaju cijenu ekstremnih vrućina. Prinosi proljetnih kultura upola su manji od očekivanih. Poljoprivrednici traže odgovore na pitanje kako proizvoditi u uvjetima u kojima kiša izostaje. Mraz i suša smanjili su i urode jabuka. Kako biti konkurentan u voćarskoj proizvodnji ako su otkupne cijene manje nego lani, a troškovi proizvodnje i dalje rastu? Naš gost, mladi voćar Marko Đurković iz Valpova, koji je nastavio dugogodišnju tradiciju proizvodnje svojih roditelja. U Gudovcu se održava 33. Međunarodni jesenski sajam. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8:05 uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.

0: keep watching.
1: Sati.
2: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
3: Dobar dan. Utvrđeni su propusti policije prije femicida u Slatini.
4: Učenik koji je u elektrotehničkoj školi u Zagrebu nožem napao drugog učenika i spremačicu, policija tereti za kazneno djelo teškog ubojstva u pokušaju. Širi se sukob na Bliskom istoku, pogođen naftovod u Saudijskoj Arabiji. Još nije ugašen požar na Braču, no situacija je nešto bolja nego jučer. Vrijeme sutra, uglavnom sunčano, na moru prijepodne jaka bura, temperatura do 28 stupnjeva.
3: Bilo je propusta u postupanju policije prije femicida u Slatini, pokazao je nalaz izvanrednog nadzora, a potvrdio glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Postupak se vodi protiv 5 policijskih službenika. Slabosti su utvrđene na sam dan teškog ubojstva žene u utorak. Ivica Krišto.
5: Neposredno prije ubojstva policija je postupala po prijavi žrtve i tragala za osobom koja je malo poslije usmrtila ženu. Ona nije prihvatila prijedlog da se skloni u sigurnu kuću, ali nije dobila ni policijsku zaštitu u svojem domu. Još u srpnju žena je prijavila nasilnog muža koji je bio uhićen, te je policija od suda tražila određivanje istražnog zatvora. O nalazu policijskog tima govori glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
6: Ranija postupanja provedene su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđene su propusti koji se odnose na postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-Podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
5: Milina je također napomenuo:
6: moramo biti pošteni prema policijskim službenicima. Stigli su 10 minuta nakon poziva, razgovarali su sa žrtvom, ponudili joj pomoć i pokušali pronaći osumnjičenika. Nije točno da nisu reagirali ili da nisu ništa poduzeli. Ali s obzirom na tragičan ishod, moramo utvrditi je li se moglo činiti više i je li se postupanje moglo organizirati tako da žrtva dobije dodatnu zaštitu.
5: Koje se vrste mjera provode protiv petero službenika?
6: To su mjere vezane za težu povredu radne discipline i oni će biti procesuirani od strane načelnika policijske uprave Virovitičko-Podravske, tako da je to u tijeku. To je ukupno 5 policijskih službenika, ne samo iz policijske postaje Slatina, već i iz policijske uprave, nadležni rukovoditelji u to vrijeme u operativno-komunikacijskog centra.
5: Ravnatelj policije podsjetio je na prijašnja postupanja u srpnju, kada je policija uhitila kasnijeg ubojicu, te predložila pritvor i mjere udaljavanja od obitelji.
6: Sud je izrekao prekršajni nalog počinitelju, umanjenu novčanu kaznu u odnosu na prijedlog policije, produžio je trajanje mjere opreza do okončanja postupka, dok prijedlog za psihosocijalni tretman nije prihvatio.
5: Milina je rekao kako je ta tragedija bila duboko traumatična i za policajce kojima je bila potrebna i pomoć policijskog psihologa.
3: Učenika koji je jučer ujutro u srednjoj školi u Zagrebu nožem ili mačetom napao drugog učenika i spremačicu, policija tereti za kazneno djelo teškog ubojstva u pokušaju. Maloljetnik je nakratko bio smješten na psihijatriju. Ozlijeđeni su stabilno, a u školi ovaj vikend djeluje tim za krizne situacije. Miruna Kastratović.
7: Osumnjičeni maloljetni napadač iz Zagrebačke elektrotehničke škole bit će prijavljen nadležnom sudu za mladež. Istražuje ga se zbog kaznenog djela teškog ubojstva u pokušaju, rekao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
6: On je jučer i u kratkom razdoblju bio smješten u psihijatrijsku ustanovu iz koje je pušten. On je mlađi punoljetnik, tako da ide procedura, dakle, vezano za uredovno suđenje sudovima za mladež.
7: I ozlijeđeni dječak i djelatnica škole su stabilno. U međuvremenu u školi je danas i sutra na raspolaganju tim za krizne intervencije Ministarstva obrazovanja. Pozivaju sve koji imaju potrebu razgovarati da im se obrate, rekla je nacionalna koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin. U školi ostaju i idući tjedan, a razgovor s njima je dobrovoljan.
8: Razgovarati o svim onim informacijama
0: polučinjenicima, pa čak nažalost i neistinama koje su učenici možda čuli ili su pročitali negdje, isto tako i roditelji. Ne idemo sa onom taktikom da se skriva pod tepih i pravimo da se nije ništa dogodilo.
7: I ravnatelj škole Renato Matejaš poziva na razgovor sa stručnjacima iz tima za krizne intervencije, te najavljuje da se u ponedjeljak svi vraćaju na nastavu.
1: A tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima, i kreće nastava i pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju. Škola smo koja radi u dva turnusa, znači idući tjedan su nam drugi i četvrti razredi prije podne, a prva i treća godina nam je poslije podne, tako da će krizni tim pokriti i jednu i drugu smjenu.
7: Napad je aktualizirao pitanje sigurnosti učenika, kriznih protokola, ponašanja i mentalnog zdravlja djece. Specijalistica psihijatrije i pročelnica Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju KBC-a Osijek Katarina Dodik-Čurković jutros u programu HRT-a upozorila je da su dječji psihijatri umjesto da liječe preopterećeni odgojno zapuštenom djecom.
8: I u tom dijelu mi vidimo problem agresije. Znači, agresija koja nije rezultat hormonskih promjena, agresija koja nije rezultat adolescencije u pravom smislu riječi, nego agresije koja je rezultat neadekvatnog roditeljstva, neučinkovitih nekakvih mehanizama unutar društva koje sve slabije, čini mi se, reagira na izazove mladelačkog bunta, odnosno mladelačke agresije, koja danas se ne javlja sa 13, 14, 15 godina, nego se javlja puno ranije. Pa vi već imate djecu u osnovnoj školi koja pokazuju izrazito neprimjereno agresivno ponašanje.
7: Uloga dječjeg psihijatra nije preodgajati nego liječiti, poručuje još jedanput Katarina Dodik-Čurković.
3: Požar na Braču koji je buknuo još u četvrtak navečer u mjestu Ložišća još zadaje muke kopnenim i zračnim vatrogasnim snagama. Najviše im otežavaju stalne promjene smjera vjetra, ali i tlo bez kiše gotovo 60 dana. Kako nam je rekao vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan, u ovim trenucima na terenu su 4 kanadera i 200-tinjak vatrogasaca s 50 vozila.
9: Situacija zadovoljavajuća, nije idealna, s obzirom na sinoć je dosta bolja, kontroliramo većinu terena, požar još nije pod apsolutnom kontrolom, ali evo, s pomoć zemaljskih snaga i zračnih, vrlo brzo, ako se nešto dogodi, uspijemo vratiti pod kontrolu. Tako da evo, ratimo aktivno unatoč vjetru koji nam radi probleme, preko 3000 hektara štaborove šume makije niskog raslinja i radi se o ogromnoj fronti. A prognoza je takva da ćemo imati probleme samo sa vjetrom, s kišom, nažalost nećemo. Svjesni smo da ovaj požar ovih gabarita potpunosti će se ugasiti onog momenta kad padne prva kiša, jer jednostavno teren je toliko velik da ćemo danima imati posla sa sanacijom.
3: Na Braču se svi brinu za vatrogasce, ne samo općina koja je ugrožena, kaže gradonačelnica Supetra Ivana Marković.
10: S obzirom da se radi o požaru ovih razmjera, svi smo naravno aktivno uključeni u operativu i logistiku. Glavno središte što se tiče organizacije hrane na području Milne, gdje je uključeni Crveni križ i restorani i naravno radi se hrana za naše vatrogasce sa otoka i sa kopna. Nadamo se da će se tijekom današnjeg dana požar staviti pod kontrolu. Svijet.
3: Širi se sukob na Bliskom istoku. Saudijska Arabija zbog opreza je zatvorila važan naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranima iz Iraka. Napad se dogodio u trenutku kad jemenski hutisti koje podupire Iran snažno napreduju. Jelena Mikovčić.
11: Naftovod istok-zapad, dugačak oko 1200 km, ključan je za prijevoz nafte iz Perzijskog zaljeva do Crvenog mora, što omogućuje zaobilaženje Hormuškog tjesnaca. Zato privremeno zatvaranje te važne rute dodatno pojačava pritisak na globalne energetske pravce, a time i na cijene nafte. Ministarstvo vanjskih poslova Saudijske Arabije priopćilo je da u napadima ima ozlijeđenih, te da se šteta još procjenjuje. No neće odgovoriti na napad, poručuju saudijske vlasti, nakon razgovora s iračkim čelnicima. Iračka je vlada potvrdila da je napad pokrenut iz njihove regije koja graniči s Iranom, te je zbog toga smijenila dvojicu visokih vojnih dužnosnika, a pokrenuta je i istraga. Za napad se sumnjiče skupine koje podupire Iran, iako krovna organizacija iranskih milicija opovrgava umješanost. Da je za napade na Saudijsku Arabiju odgovoran Iran, vjeruje američki predsjednik Donald Trump.
12: Mislim da vjerojatno jesu. Vodili smo razgovore. Zvali su nas hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama. Ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo. I većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja s kojom nisu previše zadovoljni i to ćemo riješiti.
11: Rekao je to Trump tijekom posjeta Dublinu, te ponovio kako će rat u Iranu završiti nakon američkih izbora u studenome. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan pak boravi u Indiji na sastanku čelnika skupine BRICS, odakle poručuje.
12: Mi u BRICS-u moramo ustati protiv normalizacije napada na civilnu i kritičnu infrastrukturu. To se odnosi i na civilni nuklearni program. Ti pogoni moraju biti zaštićeni od napada i prijetnji, jer ugrožavanje takve infrastrukture nije pitanje koje se tiče samo napadnute zemlje. To je prijetnja međunarodnom miru i sigurnosti.
11: U međuvremenu, jemenski hutisti, saveznici Irana, preuzeli su nadzor nad otokom na najjužem dijelu tjesnaca Bab el-Mandeba, koji je ključan za izvoz nafte iz Saudijske Arabije.
4: Najmanje troje ljudi poginulo je u noćašnjim ruskim napadima na Ukrajinu, a više ih je ozlijeđeno, među njima i petomjesečno dijete. Ministarstvo obrane u Moskvi potvrdilo je napade. Naveli su da su mete bile tvrtke metalne industrije koje su proizvodile robu za vojne svrhe, te lučka i prometna infrastruktura koja je služila za istovar i skladištenje vojne robe. Bilo kako slanje europskih vojnika u Ukrajinu smatrat će se ratom protiv Rusije, poručio je ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku na vrhu zemalja BRICS-a u New Delhiju. U svojem je obraćanju ustvrdio da je Zapad izazvao rat u Ukrajini, zanemarivši činjenicu da se Rusija protivi širenju NATO saveza na istok. Ljudi u Europi razumiju što se zbiva, što pokazuju i rezultati izbora u Njemačkoj, rekao je Putin te upozorio.
12: Oni danas plaše svoje narode s navodnom prijetnjom iz Rusije, što proizlazi još iz sovjetskog razdoblja. Takva prijetnja ne postoji, nije nikad ni postojala. Nemamo namjeru prijetiti europskim zemljama. Zašto i bi? Nemamo nikakvih razloga za sukob s Europom. A oni trenutačno guraju svoje narode prema ratu. Razmatraju mogućnost slanja vojnika na ukrajinski teritorij. To znači rat s Rusijom.
13: To znači vojnu s Rusijom.
2: Dnevne novosti.
3: Iako je tek rujan, u Hrvatskoj je sve više oboljelih od gripe. Većinu čine srednjoškolci čija su oboljenja povezana s maturalnim putovanjima, osobito u Španjolsku.
4: Hrvatski zavod za javno zdravstvo izvijestio je da su od 10. kolovoza do 6. rujna zaprimljene 122 prijave gripe, najviše u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Pojedinačni slučajevi zabilježeni su i u drugim županijama, uključujući Istarsku, Krapinsko-zagorsku i Vukovarsko-srijemsku.
3: U Rijeci se sastao glavni odbor SDP-a i potvrdio kadrovske promjene u vrhu stranke. Novi glavni tajnik postao je Jure Zupčić umjesto Marka Kričke, koji odlazi na nove dužnosti u Sabor. Šef stranke Hajdaš Dončić kaže da su snaga SDP-a ljudi koji ostaju. Iz Rijeke Tatjana Sandalj.
14: Sustav u Hrvatskoj ne postoji, problemi se rješavaju u zadnji tren, nestručno, postkapacitirano i loše, a SDP je jedina stranka koja kritizira i idući dan nudi rješenja, rekao je u uvodnom govoru predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
15: I kad kažem da je Gospić zapravo ogledalo li prozor cijele Hrvatske, pri tome mislim da dok jedno ministarstvo zakapa otpad, druga ministarstva u Hrvatskoj zakapaju ljude. Inflacija je još uvijek najviše u eurozoni, najviše. Prosječne plaće 25 do 30% manje od europskog prosjeka.
14: Glavni odbor prihvatio je programske prioritete reforme za Hrvatsku u 5 točaka, izvijestio je Saša Đujić.
16: Prva je sigurnost egzistencije naših građana koja obuhvaća stambeno zbrinjavanje, zapošljavanje mlade i tako dalje. Druga je tema zdravstvo naših građana. Treća tema je rast i produktivnost gospodarstva i poljoprivrede. Četvrta tema je kulturna i simbolička područja koja obuhvaćaju, dakle, reformu javnih medija i servisa, koja obuhvaćaju vrijednosne teme poput svjetonazorskih opredjeljenja. I zadnja tema je učinkovitost i efektivnost države koja bi trebala poboljšati sisteme.
14: Izabran je novi glavni tajnik SDP-a Jura Zupčić iz Zadarske županije, a Marko Krički preuzet će nove dužnosti u Hrvatskom saboru. Svađa i nesuglasica u stranci nema i u SDP-u su, kažu, spremni za vruću političku jesen.
3: Nezavisni saborski zastupnik i gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec, koji je dio HDZ-ove vladajuće većine, osnovao je novu političku stranku Hrvatski put, platformu nezavisnih. Za sad okuplja nezavisne gradonačelnike i načelnike s područja Zagrebačke županije, a cilj Hrvatskog puta je izlazak na sljedeće parlamentarne izbore.
17: Što se tiče suradnje s bilo kojom strankom, pa i u ovom slučaju sa HDZ-om, uvijek postoji mogućnost razgovora. U vladajućoj većini evo podržavam trenutno, tako da će sigurno tu biti razgovora, a dalje ćemo naravno vidjeti što nosi budućnost. Nama nije ni prvi ni zadnji puta ni da samostalno izađemo na izbore i da ostvarimo uspjeh. Mi smo u biti spremni na sve opcije.
2: Dnevne novosti.
3: Uz dan svih hrvatskih mučenika, Udbina je ove godine mjesto molitve, sjećanja i promišljanja o vrijednosti žrtve i oprosta. Hodočasnici iz cijele zemlje molili su za žrtve različitih povijesnih razdoblja, a svetu misu predvodio je zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, govori Blaženka Jančić.
18: Spominjanjem stradalih iskazuje se poštovanje nedužnim žrtvama i njihovoj moralnoj veličini koja je postala baštinom naše sadašnjosti te nadahnuće duhovnog zajedništva naše prošlosti i budućnosti, poručio je domaćin gospičko-senjski biskup Marko Medo i dodao.
19: Vjera se nikada ne smije pretvoriti u zastavu opravdavanja nasilja i veličanja zla. A evanđelje, ako se udalji od istine, prestaje biti navještaj Krista i postaje sredstvo ideologije.
18: Nadbiskup Zgrablić u svojoj je homiliji istaknuo da crkva u Udbini moli za sve poginule, bez obzira na vojsku, narod ili političku stranku kojoj su pripadali. Poštovati one koji su položili život za Krista, crkvu i slobodu domovine znači čuvati život i dostojanstvo njezinih ljudi i odgovorno se skrbiti o stvorenom svijetu i svim stvorenjima, rekao je nadbiskup Zgrablić.
20: Kada su ugroženi zdravlje ljudi, voda, tlo i zrak, nadležne institucije duže su djelovati pravodobno, potpuno i transparentno, utvrditi činjenice, spriječiti opasnost, sanirati štetu i pozvati počinitelja grijeha protiv stvorenoga svijeta na odgovornost. Briga za stvoreni svijet nije sporedna tema, nego sastavni dio ljubavi prema Bogu, bližnjemu i domovini.
18: Na misiji u Udbini bili su i predstavnici državne i lokalnih vlasti te kulturnog i društvenog života zemlje, hodočasnici Hrvatske kopnene vojske, policije, hrvatski branitelji i članovi obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja.
4: Ovog vikenda održava se i zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba i hodočašće mladih iz Zagrebačke nadbiskupije u Hrvatsko nacionalno svetište Majke Božje Bistričke. Večeras u 20 sati bit će služba svjetla, procesija sa svijećama uz molitvu i pjesmu na Bistričkoj kalvariji. A sutra, nakon križnog puta i procesije, euharistijsko slavlje od 11 sati predvodit će zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša u crkvi na otvorenom blaženog Alojzija Stepinca.
3: I još samo dvije vijesti. Skradin je domaćin Međunarodnog festivala rižota i načina života u čast slasne i čuvene delicije skradinskog rižota koji se kuha punih 12 sati. Na festivalu gostuju i majstori kuhače iz Italije, Mađarske i još nekih zemalja koji će predstaviti svoje nacionalne verzije rižota.
4: U Imotskom je otkriven spomenik Mati Parlovu, slavnom boksaču i jednom od najvećih hrvatskih sportaša 20. stoljeća. Brončani kip visok 3,5 metra postavljen je na ulazu u gradski stadion Gospin Dolac. Autor spomenika je kipar Anto Jurkić, a Parlov je prikazan u prepoznatljivoj pobjedničkoj pozi. Sin Mate Parlova, Matko, rekao je da je jako sretan i ponosan što se njegov otac vratio u Imotski i što je spomenik postavljen upravo na mjestu na kojem je proveo dio djetinjstva. S Gospina Dolca pogled se pruža prema kući u kojoj je Parlov živio, udaljenoj 100 metara.
2: Sport.
3: Sportske događaje prati Sanja Žiger Frljuk.
21: Pred nama su prve dvije utakmice 7. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Kolo će u 17 sati otvoriti Osijek i Dinamo. Trener Osijeka Federico Besone.
22: Nikada ne znaš što se može dogoditi. Zašto ne bismo pobijedili? Pokušat ćemo. Pripremit ćemo se dobro. Borit ćemo se uz podršku naših navijača, u što sam uvjeren 100%, i tada ćemo imati šanse.
21: Trener Dinama Mario Kovačević.
0: Dvije utakmice zadnje, sigurno da oni njima nisu zadovoljni, ali znamo da nas ne čeka lagan posao. Iako tamo na opus areni jako lijepo igrati, opet ono što govorim, mi smo najbitniji, ja vjerujem da ćemo biti onako kako mi želimo.
21: U 20 sati igraće Lokomotiva i Rijeka. Utakmice ćemo prenositi na drugom programu. Na US Openu finale kod tenisača izborili su Njemac Aleksandar Zverev i Amerikanac Ben Shelton. Zverev je u tri seta pobjedio Rusa Hačanova, a Shelton je bio bolji od sunarodnjaka Tiafoa 3-1 u setovima. Večeras je na rasporedu finale kod tenisačica, za naslov će igrati prva i druga nositeljica, bjeloruskinja Arina Sabaljenka i Kazahstanka Jelena Ribakina. A izbornik hrvatskih tenisača Ivan Dodik kompletirao je sastav za gostovanje kod Njemačke u hale u sljedećeg vikenda u Davisovu kupu. Prijavljeni su Mate Pavić i Nikola Mektić, Dino Prižmić, te Matej Dodig i Mili Poljičak, a nema ozlijeđenog Čilića. Na atletskom ultimativnom prvenstvu u Budimpešti Marino Bloudek večeras će trčati u polufinalu na 800 metara u konkurenciji najboljih na svijetu. U Formuli 1 danas su kvalifikacije Velike nagrade Španjolske u Madridu.
2: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičar je Krunoslav Mikec.
5: I u nastavku dana očekuje se većinom sunčano, još ponegdje s umjerenom naoblakom, pri čemu će na moru opet postupno jačati bura, osobito na sjevernome dijelu podnove Lebita. U nedjelju u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti će ujutro biti mjestimične magle, a sredinom dana i poslije podne ponegdje umjerene naoblake. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku mjestimice umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati bura, slaba i umjerena, u prvom dijelu dana na udare jaka, uglavnom podnove Lebita čak i olujna, a poslije podne prema otvorenom moru ponegdje sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura na kopnu između 7 i 13, na moru od 16 do 21 Celzijev stupanj. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva. Malo više bit će na srednjem i južnom Jadranu.
2: Dnevne novosti.
3: Još samo podsjećamo na najvažnije.
21: Utvrđeni propusti policije prije femicida u Slatini. Učenika koji je u elektrotehničkoj školi u Zagrebu nožem napao drugog učenika i spremačicu, policija tereti za kazneno djelo teškog ubojstva u pokušaju. Širi se sukob na Bliskom istoku, pogođen naftovod u Saudijskoj Arabiji. Još nije ugašen požar na Braču, no situacija je nešto bolja nego jučer. Vrijeme sutra, uglavnom sunčano, na moru prijepodne jaka bura, temperatura do 28 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Marijana Mišura i Mario Krstanović.
2: Prvi program.
6: Na pravom valu, Radio Split. Na pravom valu, Radio Split. Na na na na na na.
23: Dragi slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u subotnji popodnevni program Radija Split. S vama je Iva Ivković Ivanišević i družimo se i ove subote uz glazbu, priče iz grada i poneku ideju kamo možete večeras. A jedna takva priča stiže nam upravo iz ovog kvarta u kojem se nalazimo i mi, gdje su još sinoć počeli dani gradskog kotara Bol pod nazivom Nije tiha naša kala. Manifestacija se ove godine održava treći put na platou ispred Doma mladih, a zanimljivo je upravo zato što spaja dva glazbena svijeta koja ne očekujemo često na istom događanju, klapsku pjesmu i alternativni rok. Sve je počelo još 2024. godine kada je Ante Parlov iz Klape Stobrić predložio organizaciju smotre klapskog pjevanja. Prošle godine programu je dodana i rok večer, a ove godine ona je preraslo mali festival alternativne glazbe. Ovogodišnji dani Kotara Bol počeli su sinoć, s motrom klapa Nije tiha naša kala, nastupile su muške i ženske klape te mješoviti vokalni ansambl Terca, a program je otvorio mladi solinski glazbenik Roko Sedlar. Ako razmišljate kamo večeras, program se nastavlja od 20 sati ponovno na platou ispred Doma mladih. Na redu je festival alternativne glazbe Days of Pain, na kojem nastupaju splitski autori, autorski rock sastavi, video, krug, Peaceful Synth i After Fire. Donose nam rock hitove iz 60-ih do 80-ih godina, a to je super obzirom da je sad popularan ovaj challenge na TikToku, Instagramu, Facebooku, da se svi slikaju kako bi izgledali 80-im godinama. Dakle, sinoć klape, večeras rock, jedna neobična ali zanimljiva kombinacija kojom Kvart Bol obilježava dane svog Kotara. Program, dakle, počinje večeras u 20 sati ispred Doma mladih. A mi kad već govorimo o glazbi koja izlazi iz koncertnih dvorana i seli se među ljude, baš kao ovo ispred Doma mladih, upravo nas to vodi prema temi koju smo pripremili za današnje popodne. Ulica kao pozornica. Ali prije toga

0: Dragi naši slušatelji, i ove subote, posljednje prije početka jesenske sheme Radio Splita, nastavljamo s repriziranjem gostovanja zanimljivih pojedinaca u emisiji Ima jedan svijet. U travnju nam je gostovao Joško Božanić, a ovaj vikend se u Komiži na Visu baš održava Festival mora, a najzaslužniji pojedinac za obnovu viške tradicijske brodice Falkuše je upravo Joško Božanić. On je zaljubljenik u more, lokalni govor, znanstvenik koji još uvijek istražuje i predstavlja hrvatsku maritimnu baštinu. Joško Božanić nam je izabrao i glazbu za ovo radijsko druženje. Nadam se da ćete uživati u idućih 50 minuta.
1: Ima jedan svijet. U taj svijet vodi nas Zrinka Bilandžić.
0: Dobar vam dan, dragi naši slušatelji, u emisiji Ima jedan svijet. Danas vas vodimo u svijet mora i pomorstva, u područje naše bogate maritimne baštine, jer neke stvari kao da nam izmiču, a ne bi ih smjeli zaboraviti i pustiti da nestanu. O kulturi pamćenja, temi koja ga pokreće u desetljećima rada, danas nam govori profesor Joško Božanić, jezikoslovac, a onda i antropolog, pjesnik, esejist, moreplovac, a ja bih još rekla i aktivist. Profesore, hvala vam što ste s nama.
2: Hvala vama što ste me prepoznali kao osobu koja nešto o ovoj temi može reći.
0: Ja bih vas htjela s nekoliko riječi predstaviti. Kao mladić kupili ste prvi magnetofon, u stvari vaš dida ga je kupio, kako bi ga mogli snimat, vašeg djeda u Komiži i njegove priče. Prikupili ste i sabrali u vašoj knjizi 101 priču s otoka Visa, viške Facende. Je li takav naglasak?
2: Jes, tako je. Dobro ste izgovorili.
0: I na taj način ste vi u biti sačuvali usmenu predaju otoka Visa. Pa ste vratili Falkušu u život, simbol Dalmacije i Komiže, sada su na Visu 3 Falkuše, pa ste pokušali recitalima otrgnuti od zaborava i našu sredozemnu medvjedicu. Kako vi kažete, morski covik?
2: Morski covik, mi kažemo medvid, a ovako pjesnički morski covik.
0: Da, ona isto bila simbol Visa i Biševa. I zaslužni ste i za taj jedan proces, pokrenuli ste inicijativu da se čakavski prizna kao jezik, a ne kao narječje, kako smo mi učili u školi. I to je onako jedna dosta, kako bi rekla, kontroverzna tema. I ta borba još uvijek traje. I uz ovo sve ste napisali niz zanimljivih znanstvenih knjiga. I ova koju držimo na stolu, posljednja, Oceanska Hrvatska, o izumima hrvatskih ribara, a nekoliko knjiga je i u pripremi. Znači, za početak pitanje, što je ono što vas pokreće, evo, pa ste i u 78. godini toliko aktivan i plodan autor?
2: Pa evo, vidite što me pokreće. Pokreće me jedna strast, jedna volja, rekao bih i spoznaja o tome da živimo u jednom vremenu, nikada u povijesti ljudske vrste pamćenje, usmena predaja nije bila ugroženija nego li danas. Moja generacija, dakle, ja sam rođen 48. poslije Drugog svjetskog rata. Već tu 50. godina rođena je prva gluha publika za priče starih.
0: Je li to možda ima veze s pojavom radija, pa onda i televizije?
2: Jednostavno, vrijeme se ubrzalo. Ubrzalo se kao nikada dotada u povijesti. Dakle, sredina 20. stoljeća bilježi početak dramatičnog ubrzanja vremena. Danas je to nešto neusporedivo u odnosu na to vrijeme, ali tada je počelo. Tada je počelo vrijeme žuriti i moj djed, koji je čitao Slobodnu Dalmaciju u svom okruženju među starima, ja mislim on je bio jedini koji je čitao Slobodnu Dalmaciju, dođe on doma i kaže meni, ja ću vam to reći na komiškom: ma znoš, Joško, izventali su jednu makinu. prosti sam jo u Slobodnoj Dalmaciji makinu sa čapoje besede. Vata riječi.
0: Čapoje
2: besede. Povuću jo u Splici, kupiću jo tu makinu, jer ćeš ti sve ovo sa jo tebi provjen zaboravit. I moj nono otišao u Split. Kako je on tamo našao butigu gdje se prodaju magnetofoni i kako im je objasnio što je to ta makina, ja to ne znam. Ali on se vratio sa jednom ovako velikom kutijom i unutra makina sa čapoje beside. Dva ona kola sa trakama, znate, i ja sam najprije počeo njega snimati. Pa sam onda izašao na ulicu, pa na rivu, pa na trgove. I gdje god bi se ljudi stari okupljali, ja bih došao s tom makinom u borši, znate. Jedan put mi jedan rekao, ma bogat, a ja pustio, ono, on ispričao priču, a ja pustio, a on sluša sebe. A govori on meni, za isukarsta boga, ma kako su se moje beside inkrožale u otu škatulu. Ovo su ljudi me rokuli. I tako, eto, to, eto, dogodilo se to čudo i ja sam počeo snimati. E sad gledajte, iz te sada perspektive koja obuhvaća, gledajte, to su već 60. godine kad sam ja započeo. Dakle, tu je prošlo 70 godina. 70 godina od mojih početaka snimanja. I sad tu ja sam akumulirao toga jako puno. Tu su stotine, da pače, tisuće sati snimljenoga govora. Puno je toga i digitalizirano. Evo današnja tehnika omogućuje digitalizaciju da sačuvamo to, ali puno je toga zapisanoga ušlo i u moje libre, u moje znanstvene radove i eto, to je sreća da se to sačuvalo u vremenu koje je počelo zaboravljati. I tu sad dolazimo do ključnog problema. Naime, ušli smo u eru kada mlade generacije više ne prihvaćaju, dakle, prekinut je jedan izvor koji je trajao kroz cijelu ljudsku povijest, a to je prijenos znanja, iskustva, pamćenja, kolektivne memorije na mlade generacije. I to je jednostavno prekinuto.
0: Da, ali postoji sad ovaj novi izvor, znači internet, gdje se opet puno stvari može pronaći i čini mi se da je veći izvor, ali nije autentičan.
2: Znate kako glasi moja formula? Maksimum informacija jednako je nula informacija. Jer kad nam je sve dostupno i sve možemo sve informacije primiti, onda nas više te informacije ne mogu pogoditi emotivno. Mi dobijemo informaciju o stradalima, o ratovima, o ubijanju, o užasima oko nas, jeli? Ali nas to više ne pogađa tako emotivno. Evo, baš u mojoj studiji koju sam nazvao Kultura pamćenja i strategija zaborava, na kraju te studije spomenuo sam moju nonu, moju baku. Jedan put, ja bih je bio posjetio, živjela je sama, i ja bih je posjetio da čujem njene priče i tako. I zaboravio sam Slobodnu Dalmaciju kod nje. I vraćam se poslije mjesec dana kod nje. A ona mene pita, a Joško, što je bilo sa onim lupežom što su ga ono bili uhvatili pa je završio u zatvor? Ja sam pročitala u tvojim onim novinama, kako se ono zovu, one novine. A u Slobodnoj Dalmaciji je, tu su tvoje novine i ja sam to pročitala. A bit će da ga možda i tukli u Paržun, u zatvoru. Ja kažem, sad ona vjernica koja svaki dan samo moli Boga, ona ima suosjećanje za jednog lupeža kojega su hvatili da su ga možda i tukli. Onda to bi dalo razmišljati koliko je ta jedna informacija koju je ona, eto, pročitala u Slobodnoj Dalmaciji za nju značila. a koliko znači danas nama vijest što se događa u ratovima, oko nas, je li, svugdje.
0: Profesore, je li imate sačuvane te snimke što ste vašeg djeda snimali?
2: A sve je sačuvano. Sve je to sačuvano i sve se nalazi u mom kompjuteru.
0: Da, a on je na Visu i zato nismo mogli
2: doći. Eta, a sad, ali zato ja pamtim njegove priče. Eto.
0: Da, idemo čut prvu pjesmu po vašem izboru, to je Navigare Necese Est. Je li dobar naglasak?
2: Malo, približno. Navigare Necese Est.
0: Znači, uglazbljena je Pavle Sviličić i Santus Domnio.

0: Sinon rotto, mola barbitto, agvanta scotto, ciappalantino, cazza scotino, volta temun, navitar carino. Amore curba, more canaia, mola ucraia, mola ucraia. Tira barbetto a svelto vira, amore, momine, donon, mira, bice marette, bice mora, islantino, idra, ora. More e stringa, more canaia, mola ucraia, mola ucraia. Leva mazzo, trozzu liga, tribula bice, bice intriga, more e nebo, obloc non morca, diceva zurma, culceva borca. Amore carogna, amore canaia, mola ucraia, mola ucraia. Vaionon portit, dusla e ura, vitra ucraia, ribaltadura, ciappa se vessolo drive, larga, sidro sal palantino carga, more umorra, more canaia, mola ucraia. Mola ucraia. Pulenze zri, puce le vont, agvanta braz, lasca da vont, mola de fora, ciappa de drento, puce se boie, puce se vento, more pocora, more canaia, mola ucraia, mola ucraia. Lampò maiela, fiumera curente, ottese le vont, rigo pulent, vitarie scaras, vitarie lorg, buta se tresso, dobrie corg, amore rubò. More canaia, mola ucraia, mola ucraia. Buta, ciapa, drizza forza, leva fora, maina, forza, ala, fonda, salpa, volta, asca, liga, mola, salta, aguanta, para, surga, carga, arbora, giunta, via, larga, vegna, tumba, sia, alza, serra, poia, voga, cazza, issa, passa, ramba, tira, calumma, netta, torna, vira, amore, curba, more, canaia, mola ucraia, mola ucraia. More stringa, more umorra, more carogna, more pocora. More e more, more rugo. Navigare necesse, vivere no.
1: Znači, ploviti se mora, a živjeti ne. Profesore, ono što mi je baš zanimljivo vezano uz ovu pjesmu koju ste vi izvodili te čuvene 1998. godine, kada je Hrvatska u stvari kao samostalna država prvi put sudjelovala na velikoj svjetskoj izložbi Expo u Lisabonu i onda ste predstavili svijetu našu Falkušu i onda je prvi hrvatski predsjednik Tuđman je bio tamo i što vas je pitao? Kaže, na kojem jeziku ti ovo recitiraš?
2: To je interesantna anegdota. Eto, mene su pozvali da prilikom dolaska predsjednika Tuđmana u naš paviljon, koji je bio, svi kažu, najbolji na Expo-u. Stvarno je nešto impresivno su naši ljudi napravili. I sjeo je Tuđman sa svojom suprugom u prvom redu sjedi, a ja recitiram. A bilo je dosta Portugeza, Portugalaca, jeli? I nekako po njihovim reakcijama on je i primijetio da oni prilično razumiju što ja govorim. I pitao mene radoznalo, ma gospodine Božaniću, na kojemu ste vi ovom jeziku govorili ove stihove? Ja kažem, gospodine predsjedniče, znate što, ja sam to govorio na starohrvatskom jeziku i to jeziku ovih ribara koji su stvorili ovu Falkušu, A ja sam, kaže, on meni razumio samo more. Riječ more. E pa to je dovoljno, ja kažem. Eto, tako malo smo se našalili. Ali, interesantno je to. Evo, s ovom pjesmom sam ja svugdje po svijetu recitirao je. Dakle, nije bila prepreka jezik, komiški govor. Prepreka je danas u komiži, a kamoli dalje. Je li? Međutim, u poeziji, poezija je glazba prije svega. Poezija je glazba i ona prekoračuje granice jezika. Dakle, ona je univerzalna. Ja sam ovu pjesmu recitirao također u Brestu. Na Spjeskom festivalu mora, kada je bila parada brodova.
1: Je li Hrvatska prvi put Falkuša zaplovila?
2: Ne, ona je zaplovila na Expo, a mi smo prvi put bili u Brestu 2000. godine. 98. je bila u Lisabonu. A
1: i 2000... ona je već bila tada porinuta.
2: Pa porinuta je prije na Svetoga Nikolu 97. Uh-huh. Da bi stigla u lipnju mjesecu iduće godine 98. na Expo. A onda smo pozvani u Brest i bili smo 4 puta čak u Brestu i hoću reći u Brestu je smo imali 2008. je Hrvatska bila specijalno počašćeni gost. I mi smo sudjelovali u paradi brodova, to je noć, light show i 3000 brodova ide u paradi brodova, a meni su dali mikrofon da govorim u pjesmu. Cijeli Brest je ozvučen i čuje se, milijun ljudi je slušalo pjesmu Navigare Necesse Est. A sutra dan ujutro u kafiću Kreb Marto za susjednim stolom sjedi jedan novinar iz Zagreba i pita o mene. Ne, on komentira. A, kaže, sinoć je bilo sjajno, ona parada brodova. Ali naročito mi je bila impresivna ona pjesma. Samo šteta što je bila na francuskom, pa ja nisam ništa razumio. A to je bila moja pjesma Navigare Necesse Est. Eto, toliko o razumljivosti i nerazumljivosti.
1: Da, sad dolazimo do jedne ozbiljne teme. Znači, po vašem stručnom mišljenju, vi ste profesor emeritus jezikoslovac. Znači, imamo čakavski jezik, kajkavski i štokavski jezik, a ne narječje. Znači, vi ste taj proces pokrenuli pred UNESCO-om, pa je tu nešto stalo. Evo, pojasnite nam, znači, zbog čega tvrdite da je čakavski jezik, a ne narječje?
2: Ovako, najprije nisam ja pokrenuo, nego je jedan profesor iz Los Angelesa pokrenuo, slavist, i 2000. godine Ženevi, to je Međunarodna komisija za standardizaciju, ona je registrirala po prvi put čakavski kao jezik. To je dakle bilo 2000. Međutim, svi hrvatski mediji su do 2022. prešutjeli tu činjenicu. Jer to je bilo kao neprihvatljivo, ugrožava se jedinstvo hrvatskog jezika. Međutim, kad sam ja doznao za to konačno, onda sam naravno dao nekoliko intervjua gdje sam govorio o tome da je to znanstvena istina, a ne ideologija. Jer ideološki pristupamo pitanju hrvatskog jezika. Ne znamo niti definiciju hrvatskog jezika. Pa nije čakavski varijetet štokavštine, nego je entitet. To je moja teza. To je ključna teza koju ja zastupam.
1: Što ga čini entitetom?
2: Znači... Čini ga, gledajte, ovako. Mi smo vrlo osjetljivi na srbizme, je li tako?
1: Jesu. Ispravljamo stalno.
2: Ok, stalno ispravljamo i to. Gledajte, jezik je najmanje jezik po leksiku. On je jezik po sintaksi, morfologiji, tvorbi riječi, fonologiji, fonetici. To su kategorije jezične koje čine jezik. A leksik fluktuira, dolaze nove riječi, pa čujte, riječi koje su se pred, mnoge riječi koje su se pred 30 godina govorile više se ne upotrebljavaju, da ne govorimo o 19. stoljeću. Prema tome te riječi postaju arhaizmi, postaju stilski obilježeni, a dolaze nove riječi. Evo gledajte danas recimo proces anglizacije hrvatskog jezika. Mladi ljudi, koji je njihov materinski jezik, gotovo da je to ozbiljno pitanje, jer kad vidite njihovu komunikaciju putem e-mailova i putem raznih drugih sredstava komunikacije, vi vidite zapravo da smo mi uronjeni u jedan jezik koji je, ima sa monolingvalnom perspektivom.
1: Da. Zašto nam je znači važno da čakavski bude jezik? Da ima takav status, a ne kao narječe? Vi se zato zalažete.
2: Zašto je, vidite, UNESCO je 2003. donio svoju takozvanu Parišku konvenciju kojom je proglasio nematerijalna kulturna dobra i na listi, na vrhu liste nematerijalnih kulturnih dobara je stavio jezik, osobito vernakularne idiome, što znači one koji nisu standardni jezici, dakle oni su najugroženiji. Evo, recite vi meni što je ostalo od splitskoga. Pred dvije godine zalagao zato da se uvede čakavski splitski, dakle čakavski u škole.
1: Kao izborni predmet.
2: Kao jedan izborni predmet, da. Međutim, stalo je. Eto, i što će biti, ne znam. Ali, gledajte, definitivno je to. Ja to primjećujem i u mom komičkom govoru. Evo, pred nekoliko mjeseci ušao sam u autobus iz Komiže za Vis. Pun djece idu na neku utakmicu u Vis i tako. I slušam, ja osluškujem kako oni govore, slušam, nema Viškoga, nema Čakavskoga, nema Komiškoga. I ja, a vidim dva dječaka nešto pričaju, osluhnem, Boga mi govore dobro Komiški. A ja pitam njih, a vi sad između sebe govorite Komiški, a da li sa ovim drugima govorite? A ne, govori, smijali bi nam se. Dakle, dijalekt, odnosno vernakularni idiom, on postaje predmet podsmijeha. Eto, to bi škola morala postići da se vrednuje izvorni govor kao kulturno nematerijalno dobro.
1: Da, meni se baš nekako činilo da je sada drugčiji trend, da se možda u vaše vrijeme kad ste vi bili mladić, da se govorilo književno kao da bi se pokazalo neka razina obrazovanja i to, a da se danas srednje generacije i mlađi nekako vraćaju dijalektu svog kraja, govore bez ikakvog kompleksa.
2: Znači, ja reći, kad vi spominjete moje obrazovanje u Komiži u osnovnoj školi, mi smo dobivali šibe kad bismo pogriješili, kad bismo rekli na dijalektu neku riječ, pruži ruku. I ja bi pružio ruku, a učiteljica bi šibom mene po ruci. Tako da sam dobro zapamtio.
1: Znači da, dobro sam rekla.
2: Greške, jeli, da je moj jezik greška. Eto tako. Evo, i sprkosa tomu sam počeo pisati poeziju na čakavskom, sokavskom govoru moga zavičaja.
1: Sad vi meni jednu stvar pojasnite kao jezikoslovac. Znači, zanimljivo je da se u jednom dijelu Zagorja u Žumberačkom gorju govori čakavski. Znači, kajkavci svugdje okolo, a taj dio čakavski.
2: Vidite, postoje čakavske oaze. Dakle, čakavski je bio nevjerojatno raširen u prošlim stoljećima Pa evo, ja sam nedavno bio gost u Mađarskoj, gdje postoji jedna enklava, dakle, gradišćanski Hrvati, jel? I ja osluškujem njih, pitao sam odakle su došli. Pa kaže, mi smo došli, kako se zove grad, Kaljnov, mi smo došli iz zapadne Bosne. A ja kažem, čekajte, pa mnoge riječi koje ja čujem u vašem govoru su vrlo slične mome idiomu komiškome. Odakle ta sličnost? Pa sličnost je upravo odatle što je čakavski zauzimao veliki prostor. A mi smo opet unutra čakavskoga, jeli? I opet posebna kategorija, cokavci. Cokavci, e sad gledajte, cokavski je u Komiži, u Visu, u Hvaru, u Milni, u Sutivanu, u Trogiru, nekada je bio čak u Dolcu, u Šibeniku, pa zatim Sres, pa zatim Rab, pa Istra, također nekoliko sela, i to je činjenica da je nekada postojao kontinuum jezični koji je prekinut. Jel?
1: Da, i zanimljivo je to da je ovu vašu pjesmu Navigare ne cese est, da je obradio ovaj glazbena skupina Cinkuši. Oni, to znate, i oni su baš u stvari kajkavci, pokrivaju to kajkavsko područje, Međimurje, Prigorje, Zagorje, tako da idemo sad čuti Cinkuše.
2: A gdje ste mi to otkrili? Pa, ajde, drago mi, vrlo mi je drago da ste ovdje uključili Cinkuše.
1: Idemo ih čuti.
3: Ai tres clases de hombres, los vivos, los muertos y los que navegan.

0: Evo nas natrag u studiju, naš gost je profesor Joško Božanić. Jeste se upoznali s ovim momcima iz Cinkuša?
1: Jesam. Kako ne, i čestito im i to je, eto, iznenađujuće, dobro. Htio sam vam nešto reći, baš evo tu je niz komandi. I gledajte, te komande su zajedničke svima na Mediteranu. Svi mediteranski jezici, uključujući cijelu obalu Afrike, mediteransku obalu Afrike, od Alžira pa do Egipta, uključujući čak Albaniju, svi imaju istu terminologiju, iste komande. I ne samo to. Ja sam obišao i Južnu i Sjevernu Ameriku da bih napisao ovu knjigu Oceanska Hrvatska, o kojoj vi isto tako želite predstaviti našoj publici. I gledajte, zapazio sam da je upravo preko Dalmatinaca, koji su bili pioniri ribarstva, upravo ta lingua franca iz dalmatinskoga ribarskoga jezika ušla i u jezik ribara Južne Amerike i Sjeverne Amerike. I onda sam se obratio sveučilištu, katoličkom sveučilištu u Limi, i predložio im da im održim predavanje za njihove studente lingvistike o ribarskom jeziku Peru. Oni su se iznenadili, jedan Dalmatinac njima se javlja, ali prihvatili su i pozvali me i bio sam. Tom prilikom sam upoznao najvećeg ribara na svijetu, porijeklom Komižanina, Lorenza Žuvanića, koji je 90. godina lovio 5% svjetskog ulova tuna. Pazite, 5%. I ja sam njega pozvao da bude prisutan na mom predavanju, jer on je porijeklom iz Komiže, ali s Komiškim nema veze. On je četvrta generacija. I ja sam mu rekao ovako, ja ću pred studentima izgovarati komande na komiškom govoru, a vi ćete, ako znate, demonstrirati gestama da li razumijete moju komandu. Uh-huh. I ja mu kažem tira, a on moć potezanja, isa, a on opet demonstrira moć dizanja, ja mu kažem surga, a on baca sidro, salpa, on diže sidro izmor, i tako dalje. 20 puta, svaki put je prekinuto bilo aplauzom studenata. Eto, to vam hoću reći, to čudo tog univerzalnog ribarskog jezika i tog univerzalnog ribarskog svijeta koji je transetnički orijentiran, to jest povezane su more. More nije prepreka, more je put. Evo, ima jedan moj esej, more kao put. More je veza, more povezuje, a ne odvaja.
0: Profesore, došlo je vrijeme za još jednu pjesmu. To će biti Kopito i Pacencija. Kopito je jedan glazbeni sastav. Svi su skoro članovi iz Komiže i u tu priču je uključen Pavle Sviličić, koji je uglazbio i ovu vašu pjesmu. I možda evo jedan dokaz da ipak ta srednja i mlađa generacija, da oni još uvijek govore taj komiški
1: dijalekt. Ja bih posebno istakao Pavla Sviličića kao glazbenika. On je komponirao glazbu za moj recital poezije, koji je izveden u Lisinskome povodom 10-godišnjice porinuća Falkuše pred 2500 ljudi. Sanctus Domnio je pratio moje pjesme i zbilja, to je bio jedan nevjerojatan događaj, a tu je majstorski, vrhunski glazbenik Pavle Sviličić najzaslužniji.

0: Naš gost u studiju je profesor Joško Božanić. Imali smo jedno vrijeme taj jaki otočni glazbeni val i glazbenike s Brača, Hvara, Šolt, evo. I vi sad nekako mi se čini da su malo posustali. Što vi kažete?
1: Ha, čujte, meni je teško kad danas vidim da jednostavno je gotovo nestala iz svakodnevnog života, a nekada je bilo nezamislivo da prođe dan bez kantonjo. Eto, to je razlika. Vrijeme se promijenilo.
0: Profesore, Falkuša je, kažu, stvarno čudesan, u biti mali brod. Koliko? 7 do 9 metara?
1: 9 metara.
0: 9 metara. Ima te falke sa strane koje se spuštaju pa dižu, onda može biti niži brod. Dva broda u jednom. Da. A kad se plovi, onda se one dignu, jel tako?
1: Tako je, da.
0: I ima to veliko latinsko jedro, ima vesla i to je to.
1: E, gledajte, to je najstariji tip ribarskog broda na Mediteranu. To je ishodište, to je početak. Kad su Talijani, koji su organizirali međunarodni znanstveni skup u gradu koji se zove Gaeta, pročitali moj tekst na talijanskom na internetu, onda su me pozvali da dođem da sudjelujem na njihovoj konferenciji. Ja sam otišao. Ja sam započeo svoje izlaganje upravo pod rijetlom imena Gaeta Falkuša. Gaeta je naime dala ime Gaeti, gradu Gaeta. Eneja, to je onaj, jeli, što je u konja se sakrio u Troji, dakle Homerov lik, jeli. On je poslije pada Troje, kao Odisej plovi Mediteranom, dolazi na obale na obale Tirenskog mora i tu se iskrcao, nažalo, i tog momenta umrla je njegova dadilja Kajeta i tu je sahranjena. Gore su na brijegu podigli grad kojemu su dali ime po njoj. E sad, kad su oni pročitali ovaj moj tekst, a onda su rekli, aha, znači Gaeta je starija od Rima, Eneja je osnovao Rim, a prije toga je osnovao Gaetu. To je ishodište. A opet Falkuša je grčka riječ Falkes, a ona dolazi iz arapskoga Halka, a sinjska Alka je iz istoga korijena.
0: I šta to onda znači točno?
1: To je ograda. Mm-hmm. A to je ta montabilna ograda koja se može, dakle, postaviti i skinuti prema potrebi.
0: Profesore, 3 Falkuše su sada u Komiži.
1: Jesu, tako je.
0: Tko s njima upravlja?
1: Pa evo, moja kulturna ustanova, Arska Ljeutika, je proizvela Falkušu.
0: Je li plove one?
1: Pa naravno da plove, pa imamo regatu, obnovili smo regatu. Jeli? I Pino Vojković, koji je bio moj najmlađi član posade kad smo išli na svjetsku izložbu, on je, dakle, kako bih rekao, strastveno zaljubljen u Falkušu i on je sagradio svoju i još je kupio od jednog Zagrepčanina jednu Falkušu, tako da imamo sada 3.
0: I vi ove godine idete s Falkušom u Veneciju jer se obilježava jedan važan datum, jedan memorandum.
1: Ne obilježava se, nego sam ja inicirao da, dakle, obratio sam se organizatorima, Regata Storika se zove, to je, dakle, regata koja se održava stoljećima u kanalu Grande u Veneciji, i oni obilježavaju najstariju veslačku regatu na svijetu iz 14. stoljeća, prva je bila. Međutim, naša komiška regata, jedriličarska regata od Komiža do Palagruže, a ja sam otkrio

0: dakle, memorandum i 36 falkuša kreće u Veneciju na vesla i jedra i dolaze mletačkom duždu sa protestnim memorandumom kojim traže pravo ribolova na Palagruži. Međutim, duždi ih odbija, vraća ih natrag i u pratnji ratne galije koja je dobila naredbu da potopi svaki brod koji bi se pobunio. I oni se vraćaju u Komižu. Ali su duždu mletačkom rekli, vi nas možete plašiti najstrožim kaznama, ali mi ćemo unatoč tome loviti na Palagruži, jer bez Palagruže nama nema života. I tako je i bilo. I Hrvatska, evo, i to ću sada reći poantu, danas ima Palagružu upravo zahvaljujući komiškim ribarima.
1: Kako ste otkrili taj memorandum? To je isto zanimljiva priča.
0: A kako sam istraživao sve moguće dokumente. Međutim, glavni izvor je neobjavljena knjiga, rukopis, koji se čuva u župi, Viškoj župi. Nekada je bio u Komiškoj župi, to je Liber Komise, koji je, dakle, komiški libar, koji ima oko 370 stranica dokumenata. To je jedan notar komiški, Nikolaus Borčić Jerolimov, u 18. stoljeću prepisivao je stare dokumente da bi ih sačuvao, jer mnogi su dokumenti uništeni kada su turski gusari provalili u Hvar, napali Hvar i spalili arhiv sa povješću ribarstva, sve što je bilo prije. Međutim, sačuvan je dokument iz 1593. Gdje je popis 74 svičara, kapetana falkuša, koji su došli u Hvarsku lođu da se dogovore o datumu partence iz Komiša prema Palagruži. Pazite, godina je 1593. I definitivno je to najstarija regata na svijetu. Da. Ako pitate umjetnu inteligenciju, ona će vam odgovoriti da je upravo komiška.
1: Potvrdno.
0: Dobro.
1: Dobro. Vi ste, profesore, to smo spomenuli, pokušali otrgnuti od zaborava i ovoga čovika, medvida, klapa Komiža. To izveli su na Omiškom festivalu, pa ćete nam malo reći o tome.

0: Malo ćemo skratiti ovu pjesmu. Profesore Božaniću, ovo vi recitirate da. S klapom. Malo nam je vremena ostalo, nažalost. Ja vas želim pitati, znači da nekako zaokružimo ovu priču. Kao što ste vi snimali priče vašeg djeda, vi sada pišete priče za vašeg unuka i on čita vaše priče.
1: Pa, on me na neki način i natjerao da tu knjigu napišem. Ja sam mu ispričao nekoliko priča, onda je on oca pitao, ma, kad će Nono poslat novu priču?
0: Kako mu šaljete, mailom? Ja?
1: Mailom. A onda on pita još jednu i tako ja sam jednu po jednu, 21 priču napisao. Prošle godine sam evo dobio i autorski poticaj od Ministarstva kulture za tu knjigu koja još nije publicirana, ali će ove godine biti. Književni krug je izdavač.
0: Znači, to su priče za djecu.
1: To su, evo ovako, to zove se Mladi mjesec, podnaslov je Otočke priče za djecu iz vremena prije interneta.
0: Jesu na Čakavskom ili književnom?
1: Ne, htio sam da što veći krug djece može razumjeti, pa sam napisao to. Zapravo, ja sam to u formi domaćeg rada. Učiteljica je dala domaći rad i ja bih napisao domaći rad. I onda, evo, to su te moje priče.
0: To su znači priče za Bepa i za svu drugu djecu koja
1: naravno,
0: more da, i ribe eto. I ima dosta i humora.
1: Ali kuriozitet je što ja otkrivam djeci svijet prije interneta.
0: Da. Mi ćemo vaše gostovanje zaključiti s pjesmom koju je napisao vaš preminuli prijatelj Jakša Fiamengo. Vi ste s njim živjeli od srednjoškolskih dana. Zanimljivost je da ste u stvari kupili stan do stana u Radunici i da ste cijeli život u stvari živjeli u istoj kući. Profesore Božaniću, hvala vam lijepa što ste
1: hvala
0: bili
1: vama.
0: Gost u našoj emisiji Ima jedan svijet i bit će još prilike sigurno.
1: Ja se nadam.

Vi slušate popodnevni program Radija Split. A mi danas govorimo o ljudima kojima je pozornica ulica. Povod ove priče je Željko Verona, jedan od prepoznatljivih splitskih uličnih pjevača kojeg mnogi pamte kao dio svakodnevice grada. Ulični pjevači i svirači postoje praktički otkad postoje gradovi, trgovi i svi oni javni prostori. Danas se često za njih koristi engleski naziv busking, odnosno izvođenje glazbe ili druge umjetnosti na javnom mjestu i naravno uz dobrovoljne priloge prolaznika. A ta ulica je specifična pozornica. Publika nije došla baš zbog izvođača, ljudi prolaze, nekamo žure, razgovaraju, gledaju mobitele, nose vrećice i zato ulični izvođač mora vrlo brzo privući pažnju. Danas ćemo krenuti od Splita, prisjetiti se nekoliko naših uličnih svirača, zatim glazbenika koji su upravo tako počinjali, ali jednog zanimljivog eksperimenta koji je pokazao koliko mjesto i kontekst utječu na to kako doživljavamo glazbu.

Nikad neće biti pravde za one koji žele samo da žive i rade i samo vole i smiju se svemu kao vicu. A ja se pitam ima li smisla praviti dicu, donositi ih na svit di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ovdje

pačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi i njihova dica i gledaju sutra ozarena lica, puni nade u tom svitu pravde, jednakosti, bratstva i slobode. U svit ljubavi me misli vode i još uvijek vjerujem da će na ovoj planeti jednog dana svi ljudi moći živjeti sretni. Razum, ljubav i znanje izgradit će raj i znaj, neće biti.

0: sa kontra Splita.
1: Kad smo već na temi ulice kao pozornice, možemo reći da Split za ulično muziciranje ima idealnu scenografiju. Riva, Marmontova, Pjaca, Peristil, Prokurative, ulice unutar palače. Jedan od poznatih splitskih uličnih svirača bio je Nenad Neno Bekavac. Godinama smo ga susretali na Rivi u Marmontovoj, a nakon njegove smrti 2022. godine mediji su ga opisivali kao jedno od prepoznatljivijih lica splitske ulične scene, vjerujem da ste ga svi znali. Takvi izvođači jednostavno postanu dio gradskog identiteta, čak i bez neke klasične glazbene karijere, i da zapravo o njima jako malo toga znamo. I zato je zanimljivo za razmišljanje kojeg se splitskog uličnog pjevača ili svirača sjećate, gdje ste ga najčešće susretali i što je svirao. Za jedno ime vjerujem da svi znate, a to je hrvatski primjer, naš glazbenik Marko Kutlić. Kod njega priča nije išla uobičajenim smjerom od ulice prema pozornici. On je pozornicu već imao, onda je 2024. godine kamperom po Europi i dulje vrijeme živio i nastupao kao ulični svirač. Sam je govorio da bi znao izlaziti svirati više puta dnevno i provesti 4-5 sati svirajući na ulici. Onda se ponovno vratio velikim pozornicama i 2026. godine pobjedio na Zagrebačkom festivalu pjesmom Uzmi i drugi dio mene. A još jedan hrvatski glazbenik s pravim iskustvom uličnog sviranja je Željko Krušlin Kruška. Prije nego što je postao poznat kao frontman grupe Latino, godinama je svirao po europskim gradovima, klubovima, restoranima i ulicama. Kasnije napisao je neke vrlo poznate domaće pjesme i među njima Divno je biti nekome nešto. Slušamo Divno je biti nekome nešto i ostale fenomenalne pjesme našeg Željka Krušina Kruške i naravno Marka Kutlića.

Jedan od najpoznatijih primjera uličnog nastupa koji zapravo nije bio busking u klasičnom smislu, nego društveni eksperiment, organizirao je The Washington Post. A riječ je, vjerujem da ste čuli, o slučaju Joshua Bella, koji je stao u prolaz stanice podzemne željeznice u Washingtonu. Bio odjeven sasvim obično, nosio je kapu i pred sebe postavio otvorenu kutiju za violinu. Violina nije bila obična. Svirao je na Stradivariju iz 1713. godine, instrumentu vrijednom milijone dolara. Bell je svirao oko 43 minute, pokraj njega je prošlo 1097 ljudi i često se ta priča prepričava rečenicom nitko nije stao, što zapravo nije točno. Sedmero ljudi ostalo je slušati najmanje jednu minutu. Ukupno 27 ljudi dalo je novac. Bell je prikupio 32 dolara i 17 centi bez dodatnih 20 dolara koje mu je dala žena koja ga je prepoznala. Dakle, nije da nitko nije stao, zanimljivo da ga nitko nije prepoznao, a on je jedan od najpoznatijih violinista svijeta koji je svirao pred više od 1000 prolaznika, a samo sedmero ljudi ostalo je slušati dulje od minute. Ovaj eksperiment otvorio je pitanje koliko na naš doživljaj umjetnosti utječe kontekst. Kad je glazbenik na koncertnoj pozornosti, ima medijsku pozornost, publika zna što je došla slušati i nekako prati taj trend. A kad isti glazbenik stoji u prolazu metroa, većina ljudi ga automatski svrstava u kategoriju uličnog svirača. I to ne znači da prolaznici nisu prepoznali kvalitetu. Većina jednostavno bila na putu za posao i nije očekivala koncert. Zanimljivo da je novinar Gene Weingarten, koji je napisao tekst o eksperimentu, primijetio da je nekoliko djece pokušalo zastati, ali odrasli su ih vukli dalje. To nije znanstveni dokaz da djeca bolje prepoznaju glazbu, ali zanimljivo to opažanje samog događaja. Bell je onda 2014. ponovno svirao u Washingtonu i razlika je bila velika. Nastup su unaprijed najavili, ljudi su znali tko svira i ovaj put okupila se velika publika. Isti glazbenik, isti grad, potpuno drugačiji kontekst.

dragi slušatelji Radija Split, dobrodošli u popodnevni program gdje govorimo o glazbenicima koji su u svojoj karijeri u jednom trenutku nastupali i na ulici kao vlastitoj pozornici. Jedna od najpoznatijih svjetskih kantautorica koja je svirala na ulici je Tracy Chapman. Dok je studirala, nastupala je na ulicama Cambridgea. Nekoliko godina nakon tog studentskog razdoblja i sviranja po ulicama objavila je pjesmu Fast Car, koja je postala svjetski hit. I njena priča dobar je primjer klasičnog puta od malih i uličnih nastupa prema velikoj karijeri. Još jedna osoba imala razdoblje uličnog sviranja, vjerujem da svi za njega znate, Rod Stewart. Početkom 60. godina nastupao je s folk glazbenikom Viz Johnsonom i svirali su na londonskom Leicester Square-u, a tada je Stewart svirao i pjevao, a svirao je, ono što je zanimljivo, usnu harmoniku. Ulica nije nekima bila samo početak karijere, neki su se izvođači vratili u ulici to i kasnije. Zanimljivo kako u Dublinu postoji tradicija božićnog humanitarnog buskinga. I to je zapravo jako zanimljivo kako izvođači koji pune velike dvorane vrate se sasvim jednostavnom formatu. Glas, instrument i prolaznici. Slušamo neke od njihovih pjesama.

Pesnica nije samo mjesto na kojem se glazba izvodi. Ona je često i motiv u popularnoj glazbi. Tako da ćemo iduće vrijeme posvetiti i toj glazbi koja zapravo daje odol nekim najpoznatijim ulicama ili ulicama koji su ostavile traga na karijerama i životima svih tih izvođača. Ulična glazba nije samo pitanje karijere. Ona je jednostavno način na koji glazba živi u gradu. I možda sljedeći put kad čujete nekoga kako svira na ulici, obratite pažnju na trenutak, nikad ne znate o kome se radi, koliko veliki talent ima, koliko posebne instrumente drži u rukama, možda vam se pjesma svidi, možda nastavite i dalje, jedno i drugo je zapravo normalni dio ulične pozornice. A vi guštajte u svim pozornicama koje zateknete danas i naravno u glazbi Radija Split.

tražite hlad, bježite od spaline, no ni vrućina, ni žega, ni štetni utjecaj sunca ne mogu vam baš ništa, dok je uz vas pravo osvježenje, ljetni program Radio Splita.

Ovdje sad idemo onu novu pjesmu, onu pjesmu zbog kojeg imam ovo u dijelce, jer sam htio da sve bude, znate, u konceptu, da jumbo plakati budu sa istom fotkom kao na Facebooku, kao na Instaču i kao večeras.

Dame i gospodo, ovo je posljednja pjesma Rajka Dujmića. Za Rajka. A Boga mi, i Ivan Bečak se ovdje jako, jako pokazao. Ivan će stići tek kasnije. Dragi moji ljudi, kao i uvijek sa nama za udarljekama je Boris Popov. A na violini i na glasu i moj prijatelj, moj susjed, maestro Bruno Urlić. Znajte, na početku koncerta zabavljali su vas Concordia Chorus.

već od malih nogu, cijeloga života uz vas, za sva raspoloženja, za ljepši i lakši dan. Radio koji vas prati, radio s tradicijom, radio Split.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Ubojica žene u Slatini u zagrebačkom zatvoru počinio samoubojstvo. Požar na Braču još nije pod nadzorom, na otok stigli i vatrogasci iz nekoliko županija. Donald Trump u Dublinu iznenadio zauzimanjem za ujedinjenje Republike Irske i Sjeverne Irske. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, na Jadranu bura, temperatura od 22 do 28 stupnjeva.
2: Ubojica žene u Slatini poslije podne u zatvoru u Remetincu počinio samoubojstvo. Kao rizična osoba bio je smješten u prostoriji s većom grupom zatvorenika. Kada završi istraga, odlučit će se i hoće li se provesti nadzor za utvrđivanje mogućih nepravilnosti, rekao je ravnatelj uprave za zatvorski sustav Zvonimir Penić. A samo nekoliko sati prije događaja u Remetincu ravnatelj policije Nikola Milina govorio je o propustima kojih je bilo u postupanju na dan kada je u Slatini ubijena žena. Prilog Milorada Šikanjića.
3: Nasilnik koji je utorak na večer u Slatini usmrtio suprugu počinio je samoubojstvo, iako su nadležne službe poštovale procjenu njegove rizičnosti. Objašnjava Zvonimir Penić, ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju, a prenosi HTV.
4: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim unatoč toga evo osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
3: Penić nastavlja kako će nakon istrage ovog događaja biti odlučeno o mogućoj dodatnoj provjeri postupanja nadležnih osoba.
4: Nakon toga će ovo kazneno tijelo, dakle zatvor u Zagrebu, dostaviti jedno sveobuhvatno očitovanje sa svom pratećom dokumentacijom u naš središnji ured za zatvorski sustav, a onda mi dakle u središnjem uredu imamo službu za unutarnju kontrolu, donijet ćemo odluku da li ima potrebe za dodatnim provjeravanjem svih činjenica i okolnosti koje su prethodile ovom slučaju.
3: Propusti u policijskom postupanju, međutim, utvrđeni su prije 4 dana na dan ubojstva majke 6 djece. Objavio je glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
5: Utvrđeni su propusti koji se odnose na konkretno postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-Podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema 5 policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
3: Sat vremena prije ubojstva žrtva je policiji prijavila supruga za nasilje. Policajci stižu za 10 minuta, ne zatječu osumnjičenoga, ženi su ponudili smještaj u sigurnoj kući što je ona odbila. Nakon kraće potrage vraćaju se u postaju da bi 20 minuta potom zaprimili dojavu o ubojstvu.
5: Činjenica da je žrtva zatražila ukidanje određenih mjera ili odbila ponuđeni smještaj ne umanjuje odgovornost počinitelja. Policija i druge institucije takve okolnosti moraju uzeti u obzir u cjelovitoj procjeni rizika, ona ne smije biti razlog za smanjenje zaštite.
3: Ističe glavni ravnatelj policije. Resorni pak ministar Alen Ružić objašnjava.
6: Moramo misliti na činjenicu da žrtva ima pravo povući mjere, ali da mi kao sustav i dalje imamo obavezu procjenjivati rizik i skrbiti o svakoj žrtvi nasilja. Ono što je mene dirnulo iz spisa, što je povlačenje tih mjera, žrtva tada bila povezala sa željom da okupi obitelj.
3: Skrb o zaštiti 6 djece sada je u nadležnosti institucija.
2: Maloljetnom napadaču iz Zagrebačke elektrotehničke škole određen je istražni zatvor. Protiv njega je podnesena prijava za 3 kaznena djela, pokušaj ubojstva maloljetnika te 2 zaposlenica, ali i za povredu djetetovih prava 9 maloljetnika. Učenik i spremačica koji su u napadu nožem teško ozlijeđeni stabilno su, a u školi djeluje tim za krizne intervencije. Što je utvrđeno kriminalističkom istragom, poslušajte u prilogu Mirjane Kastratović.
7: Policija navodi kako je nožem napao i ozlijedio drugog maloljetnika i zaposlenicu. Oštrim predmetom pokušao je ozlijediti i drugu zaposlenicu škole, a u blizini je bilo i devetero maloljetnika koji su se bojali za svoj život. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina rekao je kako do sada nije bilo naznaka nasilnog čina.
5: On je jučer i u kratkom razdoblju bio smješten u psihijatrijsku ustanovu iz koje je pušten. On je mlađi punoljetnik, tako da ide procedura, dakle, vezano za redovno suđenje sudovima za mladež.
7: Učenik koji je jučer ujutro teško ozlijeđen u napadu nožem u elektrotehničkoj školi i dalje je u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb, no njegovo je zdravstveno stanje stabilno i dječak je pri svijesti, izvijestili su iz te bolnice. I ozlijeđena djelatnica škole je stabilno, priopćili su iz KBC-a Sestre Milosrdnice. Ministrica zdravstva Irena Hrstić o ozlijeđenima kaže:
8: zahvaljujući i kvaliteti i brzini aktivnosti zdravstvenog sustava, oba ozlijeđena i maloljetnik u KBC-u Zagreb i gospođa u KBC-u Sestre Milosrdnice su i dalje u intenzivnoj jedinici, ali pri svijesti i održanih vitalnih funkcija.
7: U međuvremenu u školi je na raspolaganju tim za krizne intervencije Ministarstva obrazovanja, ostaje i idući tjedan i razgovor s njima je dobrovoljan, kaže nacionalna koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
9: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
7: Elektrotehnička škola priprema se za povratak nastave u ponedjeljak, a ravnatelj Renato Matejaš kaže:
10: tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima i kreće nastava. Pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju. Škola smo koja radi u dva turnusa, tako da će krizni tim pokriti i jednu i drugu smjenu.
7: Prema neslužbenim informacijama, napadač je maloljetnika kojeg je jučer ubo nožem maltretirao još u osnovnoj školi. Tada je, prema izvorima Indeksa, to bilo verbalno zlostavljanje, a upućeni u slučaj kažu kako je bilo poznato i da napadač ima psihičkih problema. Još nije.
1: Kronika dana.
2: Još nije ugašen veliki požar na području ložišća na Braču jer ga je jaka bura nekoliko puta rasplamsala. Ustao vjetar je mijenjao smjer, no vatrogasci su uspjeli vatru preusmjeriti na nenaseljeni dio prema uvali Maslinovoj. Na terenu je oko 200 vatrogasaca, po danu su pomagale i zračne snage, a vatra je progutala oko 3000 hektara borove šume i niskoga raslinja. Sastao se i krizni stožer nakon što je glavni vatrogasni zapovjednik s lokalnim zapovjednicima i helikopterom obišao požarište. Na Brač su stigle i nove snage iz drugih županija. Podsjetimo da je vatra planula u četvrtak kasno navečer između Ložišća i Dračevice, govore županijski glavni vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević i Slavko Tucaković, te vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
11: Je velika površina, oko 3000 hektara, međutim 180 vatrogasaca, 55 vozila uspijevamo to zadržati. Imamo još uvijek otvorenog plamena na istočnome i jugoistočnome dijelu, međutim teren je takav kakav je, nema tu nekakve ugroze.
12: U Pričovi na Kučevići se nalaze vatrogasne zajednice Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske. One su se sada odmorile snage, one će biti tijekom večeri uvedene u požarište, zamijenit će domaće snage koje će se ići odmoriti i na taj način ćemo, dakle, odmarati snage i uvjeti voditi svježe vatrogasce.
13: Svjesni smo da ovaj požar ovih gabarita potpunosti će se ugasiti onog momenta kad padne prva kiša, jer jednostavno teren je toliko velik da ćemo danima imati posla sa sanacijom.
0: Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije opovrgnulo je tvrdnje oporbe da odabrane tvrtke nemaju potrebne dozvole za preuzimanje i energetsku oporabu neopasnog otpada iz velikih vreća koje se nalaze na području bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Vlada je naime odlučila da taj posao preuzmu dvije domaće cementare, Holcim i Nexe. Riječ je o tvrtkama koje već dugi niz godina provode energetsku oporabu odgovarajućih vrsta otpada u cementnoj industriji, pri čemu otpad služi kao zamjensko gorivo. Takav postupak provodi se u zatvorenom i strogo kontroliranom proizvodnom procesu uz kontinuirani nadzor ključnih parametara i mjerenje emisija, ističe se u priopćenju ministarstva.
2: U Rijeci se sastao glavni odbor SDP-a i potvrdio kadrovske promjene u vrhu stranke. Novi glavni tajnik je Jure Zupčić iz Zadarske županije, a stranka je, kako se moglo čuti, spremna za vruću političku jesen. Evo što je rekao predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
14: I kad kažem da je Gospić zapravo pogledalo li prozor cijele Hrvatske, pri tome mislim da dok jedno ministarstvo zakapa otpad, druga ministarstva u Hrvatskoj zakapaju ljude. Inflacija je još uvijek najviše u eurozoni, najviše. Prosječne plaće 25 do 30% manje od europskog prosjeka.
2: Nezavisni saborski zastupnik i gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec osnovao je novu političku stranku Hrvatski put, platformu nezavisnih. Za sad okuplja nezavisne gradonačelnike i načelnike s područja Zagrebačke županije, a cilj im je izlazak na sljedeće parlamentarne izbore. Zurovec je trenutačno dio HDZ-ove vladajuće većine.
15: Što se tiče suradnje s bilo kojom strankom, pa i u ovom slučaju sa HDZ-om, uvijek postoji mogućnost razgovora, u vladajućoj većini evo podržavam trenutno, tako da će sigurno tu biti razgovora, a dalje ćemo naravno vidjeti što nosi budućnost. Nama nije ni prvi ni zadnji puta ni da samostalno izađemo na izbore i da ostvarimo uspjeh, mi smo u biti spremni na sve opcije.
0: Ekonomist Vuk Vuković, osnivač Oraklum Capitala i glavni direktor fonda Orca Bason, pušten je bez jamčevine nakon saslušanja pred sutkinjom u Sjedinjenim Američkim Državama, potvrdio je za medije izvor blizak obitelji. Uhićen je zbog sumnje na prijevaru s vrijednosnim papirima i prijevaru preko elektroničkih komunikacija. Ne smije napuštati New York, a postupak je najavljan za studeni. Jučer je HANFA podsjetila da je tijekom svojih nadzornih aktivnosti utvrdila više nepravilnosti povezanih s ponudom i distribucijom ulaganja u fond Orca Bason na području Hrvatske, te da je poduzela odgovarajuće nadzorne mjere radi zaštite ulagatelja.
2: Ministar obrane Ivan Anušić počeo je radni posjet Sjedinjenim Američkim Državama. Došao je na poziv Nacionalne garde Minnesota i to u povodu 30. obljetnice njezine suradnje s hrvatskim oružanim snagama.
16: Mi moramo ojačati i osnažiti naše suradnje sa svim našim saveznicima. Iz tog razloga smo i ovdje danas s Amerikancima. Jačamo i snažimo našu suradnju. Daljnja suradnja će biti obaveza naša, ne samo s Amerikancima nego s svim našim saveznicima. Radit ćemo na jačanju i snaženju naše obrambene i industrije, ali i naše obrambenog sustava, to jest naših obrambenih snaga, opremanje sa svim onime što našim obrambenim snagama je potrebito. Očekujemo, kao što sam rekao, isporuku ovih 8 Black Hawkova, očekujemo još zadnju isporuku kad govorimo o Bradleyima i očekujemo isporuku HIMARS-a.
2: Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranima iz Iraka. Dok Iran odbacuje odgovornost za napad, Donald Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Istodobno, Amerika je prema tvrdnjama medija odbila zahtjev Saudijaca da im pomogne u borbi protiv jemenskih pobunjenika Hutista, koji su preuzeli nadzor nad najužim dijelom tjesnaca Bab al-Mandaba, ključnim za izvoz nafte iste zemlje. Anabela Lajkauf.
17: Cijene nafte ponovno rastu, ovaj put zbog zatvaranja naftovoda koji je ključan za prijevoz nafte iz Perzijskog zaljeva do Crvenog mora. Sve do prije nekoliko dana to je bio pravac koji je omogućavao da se zaobiđe blokirani hormuški tjesnac, a kako ističu u Rijadu, na napad neće odgovoriti. Takva odluka donesena je nakon razgovora s iračkim vlastima koje su potvrdile da je napad pokrenut iz regije koja graniči s Iranom, te da su smijenjena dvojica visokih dužnosnika. Donald Trump, koji je u posjetu Irskoj, tvrdi da je za napade na Saudijsku Arabiju odgovoran Iran.
18: Mislim da vjerojatno jesu. Vodili smo razgovore. Zvali su nas Hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama. Ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo i većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja s kojom nisu previše zadovoljni i to ćemo riješiti.
17: A Hutisti koji su zauzeli otok Majun na ulazu u tjesnac Bab al-Mandeb kažu kako za brodove iz Saudijske Arabije prolaza neće biti. Te u videu snimljenom u gradu Moki i objavljenom na TV postaji Al-Masira poručuju.
0: Slava budi Bogu na ovoj velikoj pobjedi. Grad Moka je očišćen od bandi i plaćenika koji su ga pretvorili u kolonizacijski protektorat. Vraćamo ga domovini i sigurnosti, ničega se ne bojte.
17: Sukob Hutista i jemenske vlade traje od 2014. pri čemu su vladine snage imale potporu Saudijske Arabije, a obnovljeni sukobi prijete završetkom krhkog primirja koje prije 4 godine zaustavilo građanski rat. A da Iran nije u ratu sa Saudicima, poručuje iz Delija, gdje je sudjelovao na sastanku zemalja skupine BRICS, iranski predsjednik Masud Pezeškian.
0: Hutisti imaju vlastita stajališta. Ponovno sam govorio da bi sve zemlje regije trebale sjesti zajedno i donijeti mir i sigurnost u naše područje. Nema nikakve logike, kao ni razloga, da budemo u sukobu jedni s drugima.
17: U svojem je govoru Pezeškian poručio da zemlje BRICS-a, skupine koju čine Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južnoafrička republika, moraju ustati protiv normalizacije napada na civilnu i kritičnu infrastrukturu, uključujući i na civilni nuklearni program, jer ti su napadi, kako kaže, prijetnja međunarodnom miru i sigurnosti.
0: Rusija je spremna za pregovore s Kijevom, ali ne i za primirje u ratu protiv Ukrajine, izjavio je ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Ruskoj vladi nije nedostajalo dobre volje, rekao je Lavrov na marginama samita zemalja BRICS-a u New Delhiju, skupine koja se smatra protutežom Zapadu. Ponovio je Putinovu ponudu Rusije da se u Moskvi održe pregovori s ukrajinskim predsjednikom. Volodimir Zelenski tu je ponudu odbio.
2: Iako se očekivalo da će posjet američkog predsjednika Donalda Trumpa Republici Irskoj proći bez većih iznenađenja, Trump je ipak iznenadio svojim zauzimanjem za ujedinjenje Republike Irske i Sjeverne Irske, koja je dio Ujedinjenog Kraljevstva. Na konferenciji za novinare u Dublinu s irskim premijerom Michaelom Martinom rekao je da se takva perspektiva čini neizbježnom.
19: Ujedinjenje, kako je vaše mišljenje o tome? Pa ne želim stvarati probleme, ali reći ću vam da bih volio vidjeti ujedinjenje. Imam prijatelje na objema stranama, sjajni ljudi, Irci su to. Kako bi mogli biti loši? Volio bih vidjeti ujedinjenje. Mislim da bi to bilo sjajno. Velik uspjeh za sve uključene kad bi se to dogodilo, a na kraju će se i dogoditi. Naravno, Ujedinjeno Kraljevstvo imat će što reći o tome, no mislim da bi to bilo sjajno. Mislim, kako bi to moglo biti loše?
0: U 35 njemačkih gradova prosvjeduje se protiv ekstremne desnice. Organizatori u Berlinu očekuju oko 30.000 prosvjednika. Skupovi se održavaju i u Minhenu, Hamburgu, ali i u gradovima istočne Njemačke u kojima AfD vodi u anketama. Nakon političkog potresa i pobjede AfD-a u pokrajini Saskoj-Anhaltu, Njemci će na pokrajinske izbore iduće nedjelje izići i u Berlinu i regiji Mecklenburg-Zapadno Pomorje.
2: Na Udbini su hodočasnici iz cijele zemlje molili za sve žrtve i poginule u svim ratovima u našoj domovini. Crkva hrvatskih mučenika ondje je i podignuta kao mjesto spomena na žrtve različitih povijesnih razdoblja. Svetu misu predvodio je zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, koji je rekao i da crkva ne može prešutjeti zabrinutost koju u javnosti izazivaju vijesti o opasnom ilegalnom otpadu, govori Blaženka Jančić.
20: Udbina je i ove godine mjesto molitve, sjećanja i promišljanja o vrijednosti žrtve i oprosta. Domaćin gospičko-senjski biskup Marko Medo na početku mise rekao je kako se spominjanjem stradalih iskazuje poštovanje nedužnim žrtvama i njihovoj moralnoj veličini koja je postala baštinom naše sadašnjosti te nadahnuće duhovnog zajedništva naše prošlosti i budućnosti, poručio je i dodao.
21: Vjera se nikada ne smije pretvoriti u zastavu opravdavanja nasilja i veličanja zla, a evanđelje, ako se udalji od istine, prestaje biti navještaj Krista i postaje sredstvo ideologije.
20: Nadbiskup Zgrablić u svojoj homiliji istaknuo:
22: uz mučenike hrvatskog naroda molimo i za sve poginule u svim ratovima na području naše domovine, bez obzira na vojsku, narod i političku stranku koju su pripadali. Naša molitva da kako ne izjednačuje dobro i zlo, napadača i žrtvu, obranu i agresiju. Zločin treba nazvati zločincem, utvrditi odgovornost počinitelja, a nevinu žrtvu priznati nevinom žrtvom.
20: Govoreći o grijehu protiv stvorenoga svijeta i čovjeka, rekao je da crkva ne može prešutjeti zabrinutost koju u javnosti izazivaju vijesti o nepropisnom odlaganju i zbrinjavanju opasnog otpada.
22: Kada su ugroženi zdravlje ljudi, voda, tlo i zrak, nadležne institucije duže su djelovati pravodobno, potpuno i transparentno. utvrditi činjenice, spriječiti opasnost, sanirati nastanu štetu i pozvati počinitelja grijeha protiv stvorenoga svijeta na odgovornost. Briga za stvoreni svijet nije sporedna tema, nego sastavni dio ljubavi prema Bogu, bližnjemu i domovini.
20: Na misiji u Udbini bili su i predstavnici državne i lokalnih vlasti te kulturnog i društvenog života zemlje, hodočasnici Hrvatske kopnene vojske, policije, hrvatski branitelji i članovi obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja.
2: Ovogodišnji hod za slobodu održan je u Rijeci pod sloganom Naš izbor, naš zakon, a sudionici su još jedanput zatražili siguran, dostupan i besplatan pobačaj i kvalitetno javno zdravstvo. Iz inicijative Građanke i građani Rijeke poručuju da je njihov hod izravan odgovor na Hod za život, koji pak traži donošenje novog zakona o pobačaju. U hodu za slobodu sudjelovala je i riječka gradonačelnica Iva Rinčić, jer kako je rekla, pravo na slobodu univerzalna je vrijednost kojoj treba dati potporu, posebno kada su u pitanju reproduktivna prava žena. Govori jedna od sudionica, Larisa Poljak.
3: Ovdje nije samo pitanje prava na pobačaj, pričamo o reproduktivnim pravima, pričamo o pravu na slobodan i siguran život, pričamo o pravu da budemo slobodne i sigurne u zdravstvenom sustavu, ali ono što nam je bitno ove godine naravno reći je i da pravo na slobodan i dostojanstven život znači pravo na čist zrak, na čistu vodu, na okolinu u kojoj možemo biti zaista svi slobodni, zdravi i sretni.
2: Hod za život održan je u Slavonskom Brodu uz poznati ovogodišnji slogan Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Jedan od organizatora, Martin Martinović.
4: Mi želimo poručiti da su nama važni i majka i dijete. Zato neka prvi korak bude zakon koji štiti život počevši od začeća.
2: I za kraj, Šip festival u Šibeniku, koji okuplja glazbene profesionalce iz cijeloga svijeta i donosi koncerte 50 izvođača na čak 8 pozornica uz 100 govornika na konferencijama, danas je posjetila i ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek. Potpisala je ugovore za projekt AJMO. Treću godinu Ministarstvo kulture naime sufinancira koncerte i programe 16 udruga kulturnih centara i galerije iz cijele Hrvatske, a cilj je poticati glazbena zbivanja izvan sezone u manjim sredinama. U prve dvije godine projekta koji je pokrenuo Ured za izvoz glazbe održano je više od 100 koncerata u 19 gradova. Za ovu sezonu osigurano je 265.000 eura. Davor Drezga iz Ureda za izvoz glazbe Hrvatska i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
6: To je cilj da možda za koju godinu mi imamo jednu mrežu klubova kad neki domaći ili strani band želi raditi u Neju, da nema samo glavne gradove, one veće gradove po Hrvatskoj iz makroregionalnih cjelina, nego da ima 15 klubova, što bi za jednu malu državu stvarno bilo fantastično. A ovdje se stvarno svi mogu prijaviti da smo prošle godine imali od klape do jako alternativnog rock'n'rolla, tako da stvarno za sve za svakoga.
23: Od prve godine veliki interes i organizatora i bendova da se uključe u tu mrežu. Dakle, naš je cilj bio potaknuti koncertna gostovanja žive suvremene nezavisne glazbe u manjim sredinama u kojima je inače jako teško i financijski i produkcijski organizirati koncerte, ponuditi mladim ljudima kvalitetnu živu hrvatsku glazbu, s tim razvijati publiku, stvarati tržište, stvarati interes.
2: Sport. Marko Šivak.
24: Odigrane su dvije utakmice sedmog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Osijek je u derbiju bio bolji od Dinama 4-2. S Opus Arene izvješćuje Vedran Drabek.
25: Sjajnu utakmicu odigrali su bijelo-plavi i modri pred više od 7000 gledatelja. Domaćini su u prvom poluvremenu u potpunosti nadigrali favorizirane protivnike. U 12. minuti Bukvić je centrirao s desna i pronašao Armanda Leona, koji pogađa glavom s lijeva sa 8 metara u suprotni kut. Isti je igrač natjerao Kotarskog da i drugi put ode po loptu u mrežu. U 35. Latifi prodorom po krilu snažno prijeti, vratar modrih brani, ali samo do Leona, koji je zabio za 2-0. Već na poluvremenu Kovačević je promijenio cijelu desnu stranu momčadi i Dinamo je pritiskao. Osijek stao iza lopte i prijetio iz kontri, a upravo jedna takva sjednula je u 60. i rezultirala trećim pogotkom. Mišić je izgubio loptu, a Luka Vrbančić praktički sa svoje polovice otrčao pred Kotarskog i mirno zabio za 3-0. Samo minutu kasnije gosti smanjuju na 3-1. Miha Zajce najbolje snašao nakon gužve pred Malenicom i odbijenu loptu pospremio u mrežu. Prava drama slijedila je u samoj završnici. U prvoj od 4 minute dodatka Malenica ruši Galešića i to je 11-terac koji uz dosta sreće realizira Smail Prevljak. Da bi u finišu Domagoj Bukvić iskoristio veliku grešku obrane Dinama, sudar istrčalo Kotarskog sa suigračem i zabio s više od 30 metara. Zapokazalo se završnih Osijek 4, Dinamo 2, kojemu je to bio prvi ligaški poraz ove sezone.
24: Lokomotiva i Rijeka remizirale su 1-1. Utakmicu na Maksimiru pratio je Davor Lulić.
1: Lokomotiva Rijeka 1-1 po viđenom i najpravednije. Rijeka je bila nešto premoćnija, ali ne i opasnija, jer od čak 19 udaraca prema vratima samo ih je 5 išlo u okvir gola vratara Posavca, koji ih je većinom lako obranio. Prvo polovrijeme je bilo obostrano loše, pa ga nećemo previše ni spominjati. Drugo je donijelo znatno više uzbuđenja, osobito nakon vodstva Rijeke u 52. minuti. Sjajno je po lijevoj strani prošao Lasickas, pa dao povratnu loptu na 10 metara Dantašu, a Portugalac ju je mirno pospremio u mrežu. Brzo je uzvratila Lokomotiva, sam je u 58. minuti Đurković izašao pred vratara Rijeke, ali je Vekić sjajno obranio. No u 65. minuti nije mogao ništa, dva put je iz blizine i gužve pucao Vešović, prvi put u blok, drugi put u mrežu za 1-1. U samoj završnici priliku za pobjedu Rijeke propustio je Fruk, koji je također iz blizine pogodio blok, tako da je ostalo neodlučeno.
24: Na tablici vodi Osijek s 15 bodova i utakmicom više od Hajduka, Dinama i Varaždina koji imaju po 13 bodova. Rijeka je peta s 11, slijedi Lokomotiva s utakmicom više na 6. mjestu sa 7, pa 7. Istra i 8. Slaven Belupo sa po 6. Pretposljednji Rudeš ima 3, a 10. Gorica samo 1 bod. Sutra će igrati Istra i Rudeš te Hajduk i Slaven Belupo, a kolo će u ponedjeljak zaključiti Gorica i Varaždin. Sergej Akirović, koji je jučer dobio nagradu za trenera mjeseca kolovoza u Premier ligi, sa svojim Hull City-om osvojio je bod na gostovanju kod Chelsea, odigravši 2-2 u četvrtom prvenstvenom kolu. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1 Britanac Lando Norris u McLarenu prvi je vozač koji je osvojio najbolju startnu poziciju na novoj stazi Madring, na kojoj će se sutra voziti utrka za veliku nagradu Španjolske.
5: Vremenska prognoza.
2: Krunoslav Mikec.
7: Subota je u većini krajeva Hrvatske bila uglavnom sunčana, ponegdje je tijekom dana bilo umjerene na oblake. U noći i ujutro pak mjestimice je u unutrašnjosti bilo i magle. Vjetar je na kopnu bio uglavnom slab, ponegdje na istoku umjeren sjeverozapadni, u središnjim predjelima jugozapadni, a u Gorskoj Hrvatskoj sjeveroistočni. Na Jadranu je bilo bure, slabe i umjerene, uglavnom pod Novelebita mjestimice jake s olujnim udarima, a od sredine dana ponegdje je bilo umjerenog jugozapadnjaka i sjeverozapadnjaka. Najviša je dnevna temperatura danas bila na kopnu uglavnom između 19 i 24, a na Jadranu od 25 do 31 Celzijev stupanje. U nedjelju u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti tijekom jutra opet treba računati na mjestimičnu maglu, ali ipak manje nego tijekom današnjega jutra. A sredinom dana i poslije podne opet će ponegdje biti umjerene na oblake, osobito na istoku zemlje. Vjetar na kopnu većinom slab, u istočnim predjelima mjestimice umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, u prvom dijelu dana ona će na udare biti jaka, uglavnom pod Novelebita i olujna, a poslije podne će prema otvorenom moru zapuhati sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti između 7 i 13, a na Jadranu od 16 do 21 Celzijev stupanj. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva. Malo viša bit će na srednjem i južnom Jadranu, ponovno ponegdje i do 30 Celzijevih stupnjeva. U ponedjeljak prolazno na oblačenje, uglavnom u unutrašnjosti mjestimice malo kiše ili poneki pljusak, pri čemu će se temperatura zraka malo sniziti.
5: Kronika dana.
2: Na kraju smo emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Ubojica žene u Slatini u zagrebačkom zatvoru počinio samoubojstvo. Požar na Braču još nije pod nadzorom, na otok stigli i vatrogasci iz nekoliko županija. Donald Trump u Dublinu iznenadio zauzimanjem za ujedinjenje Republike Irske i Sjeverne Irske. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, na Jadranu bura, temperatura od 22 do 28 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Ivan Grubišić, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.
8: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

0: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zatvoru u Zagrebu, priopćilo je Ministarstvo pravosuđa. U tijeku je policijski očevid. Samoubojstvo se dogodilo unatoč činjenici da je kao rizična osoba bio smješten s većom grupom zatvorenika. Nakon dovršetka istrage odlučit će se o potrebi nadzora zbog mogućih nepravilnosti. Ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
1: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim, unatoč toga, evo, osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
0: A nekoliko sati prije vijesti o samoubojstvu, glavni ravnatelj policije Nikola Milina predstavio je nalaze izvanrednog nadzora, priznavši da je bilo propusta u postupanju policije neposredno prije ubojstva žene, te da nisu poduzete sve radnje koje su se trebale provesti.
2: Ranija postupanja provedene su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđene su propusti koji se odnose na postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
0: Završena je kriminalistička istraga o napadu u elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Napadač je predan pritvorskom nadzorniku i protiv njega je podnesena prijava za 3 kaznena djela. Za pokušaj teškog ubojstva drugog maloljetnika, pokušaj ubojstva 2 zaposlenica škole te za povredu prava 9 djece. Ozlijeđeni učenik i dalje je u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb, no njegovo zdravstveno stanje je stabilno i dječak je pri svijesti. Izvijestili su iz te bolnice. I stanje ozlijeđene djelatnice škole je stabilno, priopćio je KBC Sestre Milosrdnice. U školi djeluje tim za krizne intervencije, a učenici i djelatnici pripremaju se za povratak na nastavu u ponedjeljak, govori nacionalna koordinatorica kriznog tima Ivana Pavić-Šimetin.
3: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
0: Još nije ugašen veliki požar na području ložišća na Braču, jer ga je jaka bura nekoliko puta rasplamsala. Uz to vjetar je mijenjao smjer, no vatrogasci su uspjeli vatru preusmjeriti na nenaseljeni dio prema uvali Maslinovi. Na terenu je oko 200 vatrogasaca. Po danu su pomagale i zračne snage, a vatra je progutala oko 3000 hektara borove šume i niskoga raslinja. Sastao se i krizni stožer nakon što je glavni vatrogasni zapovjednik s lokalnim zapovjednicima helikopterom obišao požarište. Na Brač su stigle i nove snage iz drugih županija, govore županijski i glavni vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević i Slavko Tucaković, te vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
4: Je velika površina, oko 3000 hektara, međutim 180 vatrogasaca, 55 vozila, uspijevamo to zadržati. Imamo još uvijek otvorenog plamena na istočnome i jugoistočnome dijelu, međutim teren je takav kakav je, nema tu nekakve ugroze.
5: U Pričovi na Kučevići se nalaze vatrogasne zajednice Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske. One su se sada odmorile snage, one će biti tijekom večeri uvedene u požarište, zamijenit će domaće snage koje će se ići odmoriti i na taj način ćemo, dakle, odmarati snage, uvjeti voditi svježe vatrogasce.
6: Svjesni smo da ovaj požar ovih gabarita potpunosti će se ugasiti onog momenta kad padne prva kiša, jer jednostavno teren je toliko velik da ćemo danima imati posla sa sanacijom.
0: Vijesti. Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranima iz Iraka. Dok Iran odbacuje odgovornost za napad, američki predsjednik Donald Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Iranski predsjednik Masud Pezeškian to opovrgava.
7: Hutisti imaju vlastita stajališta. Ponovno sam govorio da bi sve zemlje regije trebale sjesti zajedno i donijeti mir i sigurnost u naše područje. Nema nikakve logike kao ni razloga da budemo u sukobu jedni s drugima.
0: Iako se očekivalo da će posjet američkog predsjednika Donalda Trumpa Republici Irskoj proći bez većih iznenađenja, Trump je ipak iznenadio svojim zauzimanjem za ujedinjenje Republike Irske i Sjeverne Irske, koja je dio Ujedinjenog Kraljevstva. Na konferenciji za novinare u Dublinu s irskim premijerom Michaelom Martinom rekao je da se takva perspektiva čini neizbježnom.
8: Ujedinjenje, kako je vaše mišljenje o tome? Pa ne želim stvarati probleme, ali reći ću vam da bih volio vidjeti ujedinjenje. Imam prijatelje na objema stranama, sjajni ljudi, Irci su to. Kako bi mogli biti loši? Volio bih vidjeti ujedinjenje. Mislim da bi to bilo sjajno. Velik uspjeh za sve uključene kad bi se to dogodilo, a na kraju će se i dogoditi. Naravno, Ujedinjeno Kraljevstvo imat će što reći o tome, no mislim da bi to bilo sjajno. Mislim, kako bi to moglo biti loše?
0: Vijesti. U Rijeci se sastao glavni odbor SDP-a i potvrdio kadrovske promjene u vrhu stranke. Novi glavni tajnik je Jure Zupčić iz Zadarske županije, a stranka je, kako se moglo čuti, spremna za vruću političku jesen. Evo što je rekao predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
9: I kad kažem da je Gospić zapravo ogledalo li prozor cijele Hrvatske, pri tome mislim da dok jedno ministarstvo zakapa otpad, druga ministarstva u Hrvatskoj zakapaju ljude. Inflacija je još uvijek najviše u eurozoni, najviše. Prosječne plaće 25 do 30% manje od europskog prosjeka.
0: Nezavisni saborski zastupnik i gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec osnovao je novu političku stranku Hrvatski put, platformu nezavisnih. Za sad okuplja nezavisne gradonačelnike i načelnike iz Zagrebačke županije, a cilj im je izlazak na sljedeće parlamentarne izbore. Zurovec je trenutačno dio HDZ-ove vladajuće većine.
10: Što se tiče suradnje s bilo kojom strankom, pa i u ovom slučaju sa HDZ-om, uvijek postoji mogućnost razgovora. U vladajućoj većini ovo podržavam trenutno, tako da će sigurno tu biti razgovora, a dalje ćemo naravno vidjeti što nosi budućnost. Nama nije ni prvi ni zadnji puta ni da samostalno izađemo na izbore i da ostvarimo uspjeh. Mi smo u biti spremni na sve opcije. Sport.
0: Govori Marko Šivak.
11: Nogometaši Osijeka pobijedili su Dinamo 4-2 u derbiju sedmog kola domaćeg prvenstva. Vodili su 2-0 nakon prvog poluvremena, golovima Leona na 3-0 povisio je Vrbančić, da bi minutu kasnije Zajc smanjio na 3-1. U sudačkoj nadoknadi Prevljak je s bijele točke zabio za 3-2, a konačni rezultat postavio je Bukvić. Lokomotiva i Rijeka remizirale su 1-1. Gosti su poveli golom Dantaša u 52. minuti, a konačnih 1-1 postavio je Vešović u 65. Na tablici vodeći Osijek ima 15 bodova s utakmicom više od Hajduka, Dinama i Varaždina koji imaju po 13 bodova. Rijeka je peta s 11, slijedi Lokomotiva s utakmicom više na 6. mjestu sa 7, pa 7. Istra i 8. Slaven Belupo sa po 6. Pretposljednji Rudeš ima 3, a 10. Gorica samo 1 bod. U nedjelju će igrati Istra i Rudeš, te Hajduk i Slaven Belupo, a kolo će u ponedjeljak zaključiti Gorica i Varaždin. Sergej Akirović, koji je u petak dobio nagradu za trenera mjeseca kolovoza u Premier ligi, sa svojim je Hull City-em osvojio bod na gostovanju kod Chelsea-a odigravši 2-2. Marino Bloudek nije se uspio plasirati u finale ultimativnog atletskog prvenstva u Budimpešti. Bio je posljednji 8. u svojoj polufinalnoj skupini. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na moru između 16 i 21, a dnevna od 22 do 28 stupnjeva.
12: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.
13: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Veliki požar koji od četvrtka gori na Braču noćas se ponovno snažno rasplamsao zbog jake bure. Približio se Milini gdje je aktiviran sustav za rano upozoravanje. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Požar koji je digao se prema mjestu Milina, dakle bilo je zaista dramatično i evo vatrogasci su uspjeli veliki dio požarišta uhvatiti, međutim došlo i do određenih materijalnih šteta posebno na pomoćnim objektima, dakle one evakuacije koje su bile na području, dakle Milne, do sada evo ljudi se vraćaju na svoje mjesto. Poboljšava se, mirnija je puno situacija sada, da. Trenutačno je 230 i nešto vatrogasaca na terenu.
0: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zagrebačkom zatvoru u Remetincu. Nakon dovršetka istrage odlučit će se o potrebi nadzora zbog mogućih nepravilnosti. Ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
2: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim, unatoč toga, evo, osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
0: Nekoliko sati prije vijesti o samoubojstvu, glavni ravnatelj policije Nikola Milina predstavio je nalaze izvanrednog nadzora. Rekao je da je bilo propusta u postupanju policije neposredno prije ubojstva žene, te da nisu poduzete sve radnje koje su se trebale provesti. Policija je po njezinoj dojavi o nasilju supruga bila u njihovoj kući, a sat vremena kasnije ubijena.
3: Ranija postupanja provedene su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđene su propusti koji se odnose na postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
0: Završena je kriminalistička istraga o napadu u elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Protiv maloljetnog napadača podnesena je prijava za 3 kaznena djela. Za pokušaj teškog ubojstva drugog maloljetnika, pokušaj ubojstva 2 zaposlenica škole te za povredu prava 9 djece. Nakon uhićenja napadač je nakratko bio smješten u psihijatrijsku ustanovu. Stanje ozlijeđenih i dalje je teško, ali stabilno. Nastava u školi počet će u ponedjeljak, a krizni tim i tijekom vikenda pomoć pruža svima kojima je potrebna.
4: Vijesti.
0: Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranim iz Iraka. Dok Iran odbacuje odgovornost za napad, američki predsjednik Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Amerika je prema tvrdnjama medija odbila zahtjev Saudijaca da im pomogne u borbi protiv jemenskih pobunjenika Hutista.
5: Mislim da vjerojatno jesu. Vodili smo razgovore. Zvali su nas Hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama, ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo i većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja s kojom nisu previše zadovoljni i to ćemo riješiti.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno. Tonski ih je realizirao
4: Hrvatskoga radija.

0: Veliki požar koji od četvrtka gori na Braču u noćas se ponovno snažno rasplamsao zbog jake bure. Približio se Milini gdje je aktiviran sustav za rano upozoravanje. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Požar koji je digao se prema mjestu Milina, dakle bilo je zaista dramatično i evo vatrogasci su uspjeli veliki dio požarišta uhvatiti, međutim došlo i do određenih materijalnih šteta posebno na pomoćnim objektima, dakle i one evakuacije koje su bile na području, dakle Milne, do sada evo ljudi se vraćaju na svoje mjesto. Poboljšava se, mirnija je puno situacija sada, da. Trenutačno je 230 i nešto vatrogasaca na terenu.
0: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zagrebačkom zatvoru u Remetincu. Nakon dovršetka istrage odlučit će se o potrebi nadzora zbog mogućih nepravilnosti. Ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
2: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim, unatoč toga, evo, osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
0: Nekoliko sati prije vijesti o samoubojstvu, glavni ravnatelj policije Nikola Milina predstavio je nalaze izvanrednog nadzora. Rekao je da je bilo propusta u postupanju policije neposredno prije ubojstva žene, te da nisu poduzete sve radnje koje su se trebale provesti. Policija je po njezinoj dojavi o nasilju supruga bila u njihovoj kući, a sat vremena kasnije ubijena.
3: Ranija postupanja provedene su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđene su propusti koji se odnose na postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-Podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
0: Završena je kriminalistička istraga o napadu u elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Protiv maloljetnog napadača podnesena je prijava za 3 kaznena djela. Za pokušaj teškog ubojstva drugog maloljetnika, pokušaj ubojstva 2 zaposlenica škole te za povredu prava 9 djece. Nakon uhićenja napadač je nakratko bio smješten u psihijatrijsku ustanovu. Stanje ozlijeđenih i dalje je teško, ali stabilno. Nastava u školi počet će u ponedjeljak, a krizni tim i tijekom vikenda pomoć pruža svima kojima je potrebna.
4: Vijesti.
0: Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranim iz Iraka. Dok Iran odbacuje odgovornost za napad, američki predsjednik Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Amerika je prema tvrdnjama medija odbila zahtjev Saudijaca da im pomogne u borbi protiv jemenskih pobunjenika Hutista.
5: Zvali su nas Hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama, ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo i većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja.